0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمين الكرام، في ساعة خسيل أونلاين، من أيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيدي مود مبيتام. بوك ويتيري راديو خسيل اونلاين ديليس ناني نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي مين حاج العابدين الى الجنه في سين بوك سين خريط صفا مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك نينت وقت جاتي سي سنغال bu fekke ni ci rew etali la fa juroon waxtu jotté dinaaw bu ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñaanal leen sax ci ñaan bu ko faral di waxe émission bi di min hajjul abidin ila janna émission la bo xamni day faral di top actualité yi li ñu tuddé waxi ci arab ci jamono bu nek di ci waxtaan ak doom adama yi ngir yéelen ngir fatali ñi faté won ngir xamal ñi xamul won لولاد القرآن الكريم نيونت عليه الصلاة والسلام وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يوم مصطفى عليه الصلاة والسلام بل دي مكو دي فاتلي دي فاتلي دي جرين أجي قم فاتلي نمو جرين أجي قم جي moy bu fekke ni nit ki waxtu wa xamanteni degguna lu koy jariñ ñu fas ko yene degglu fas ko yene jëfé ngir yalla tabaaraku wa ta'ala diñu gën koy degglu fas ko yene jëfé dina ko jariñ même bu fekke ni jëfé nako dana ko jariñ même bu ko jëfé wu won nit yalla dana ko fay yene jëfé gi mu bëgguna jëfé lool donte yalla galankor nako wala mom ci bopam xeyna bakana man nako bu jëfé wuko du tay yeneen ji sun borom tabaaraku ta'ala man nako ko fay ñu sun borom man nako ko fay lool nak mo ñu yobbu jamono bu nek ñuy top waaxi ay muy xew xew yi ngir doom adama yi man ci jele lu len jariñ lolou moy sunu yene insha allah taala lo tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ben mawdu bu ñi tuddé al yajusu al qina ndax musik dagan na ndax musik dagan na xam ngeen ni musique bu ko tubab waxe rek moy bepp son buy baye ko ci gemign wala ci instrument wala ci ñanaaw di dugg ci nopp même jang khasida même jang al qur'an son yoyu tuwab dakoy tuddé musique kon buñu né ndax musique dagal na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagal ak lu ci arab a général waxtu wo poser question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax sénégal niko ndax musique dagal na rek mu tud ni la musique arab na da ca djublu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagal bi ak bi mo arab ñun li ñu xam ci musique ci sénégal nga ni bo né musique ñep seen xel ca loola lay dem musique boba dafa arab musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni haram na moy musique bo xamni day fab bi xalam do am adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yu bandi la paral yu say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu haram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala mi nga xamé ni yennina ab yenantam buñuy wax mustafa alayhi salatu wassalam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wasallam di wote ci turu boromam tabaaraku ta'ala waxtu wote ci turu boromam tabarak wa taala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci walu dafa déranger won ñu melni ñom abo lahab ñu melni ñom abo jahlin deglu gi xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lool tax na nak ñu daldi teural ben stratégie dabni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexé mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fakké señ mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu wa ban stratégie li ñu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy lañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ wote li ñi tuddé koledara nañ wote li ñi tuddé bal nañ wote grand théâtre fas fayene toroxal seytane liko ñen na di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddé ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngone bo ci de dem safara nga neew da nga toroxal setan setan la toroxal mom mi ñew fekk la ci loxe yent yalla muhammad mu ne la pa ngeen nango ci loxe muhammad yobbu la ci loxe bopam koko la toroxal setan la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu musique yaangi deglu lu yalla tere lu yonentou alayhi salatu wassalam tere waram xam xam yi indi nañ ci ay détails yu bari yo xam ni
1: yu wuté la
0: kenn ku nek aw dégginam ci misi waye bala ñuy yegg ci waram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabaarak wa ta'ala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa min an-nas man yastari lahwa al-hadith li yudilla an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhishuha uswan ulaika lahum ashabun ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp wa min an-nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu bëkkër iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bëkkër iblis ñin wayo iblis ñin day dañoo bëggoon bokk ak yow ab dekk way ëlëk la qadara allah wala saman bokk ak iblis ab dekk way yal nañ ci yalla mussel sun borom ni amna ci gañu ño xamni dañuy wax naan yow iblis dañoo bëkk dañoo bëgg bokk ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahwal hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa min an-nas man yastari lahwal hadith li yudilla an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla loolu la yonent bi loolu la alquranul karim wax sun borom tabaaraku ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loolen yoon yu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye yamuñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ci ay tiaxaan waye jele ci ngir naqaral yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ulaika lahum ashabun mu'in ñoñu day ëlëk dana leen mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alcorane ñe di jang khasida malaka yi ñom liñ xamoon ci waji du li ñukay defal xamoon nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé ñu nga xamni ñom abo jahlin ñom abo lahab dañ daan wote am po grand theater ngir baare ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa min an-nas man yastari al-hawa al-hadis li yudilla an sabilillah Abdullah ibn Mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al-qina Abdullah ibn Mas'ud neena mi ngi wat ci magu yalla mi nga xamni kenn du bur ku dul mom neena ay al-quran bi misiga tax yalla di wax neena misig la ci yalla djiblu misig Abdullah ibn Abbas neena ay bi sababu musulam musique la ci yalla djiblu te moy ñom abo jahlin ak ñom abo lahab ñi daan wote grand theater ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musulu ay bi musique joko taxa wacc musique waxtaane wonna musique ci geneen anam bu gëna yaatu gi yagna xeyna bu ngeen ci delo motax leleg nit ñi woma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeen nangam mani loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu ma sa ñew fi man nima mbirum goor jigeen ñi lo ci xam mani la ci xamone daw xam ko ci daw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jele nak te bokku ci système bi juddo ci système bi mag ci système bi jang ci système bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigen kiko fi jele du xam system bi goor jigen ni ko fi jele duñ xam system bi duñ jang ci system bi na bass ne la kon sab bu nusulu aya bi moy musique musique bu nu ko waxe moy lo xamni dafa andak instrument andak ay parole yu meuna yak nit yu meuna yak do adam do adam yi ni upp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax mbembax yi duñu def mu la hasa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ja ak ju tay bu ñu xolé musicien yi xew ci jamono bi ak ñuko jitu won amna lu ñuy layalé seen xéetu parole yi ñuy wax ñu tuddé ko métaphore métaphore d'accord métaphore yonnati ali musallam da lañ ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali musallam da lañu jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé ben fahmu ben dégg dégg bu ñaaw fahmu bu rafet rek nga ci mëna jëlé ci seen métaphore yoyu budé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci meuna tirer comme leçon loolu ni waji lim wax waxi say say dong la waxi bandi rek la waxi bandi rek la bu ñu fatlikko atum 2020 buma djumul ku ñu wax bay jagal sama wëlere la dafa dañ ko dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaay serigne son yi buñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñew ci ba mu waxtaané bu nuppi ñu jox ma ni na def tahlikh ci waxtaan wi da bok ci tahlikhat yama doon wax manileen amna ben waykat bu way fekk ma ngi wax boba ci way ni muy yak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben waykat bu way ndaga ndaga ma amane ko metaphore yim jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yaakar na bu ma juul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole mo gëna woyef parole lim mëna yak bari wul leg waye image la hawla wala quwwata image mom lim mëna yak kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image day fekk jinni baat yo tabax yu bax ben image ñew toj lepp yak lepp image jinni baat yo tabax ci wax ci kalima image ñew yak ko image xalel bi man na yag deg son ni diko wax bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi waye cey bokk woné ci image un jour viendra dana ko pratiquer légui nak buñu tollo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les malé réseaux sociaux yi comme tout les malé nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore daldi wax ni na bagage yi dugg way bu doon kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxon yam ci manes da ko interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ni ngi ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lula te joxon kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxon sa sawukay fab sa baram tek ko ci sa sawukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay football la ci djublu ya mana nar ka balma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mana yak ay xalé ju mana yak ay xalé luté bi nga ci djublo football bu féké deug la bi nga né na bagage yi dugg te djublu ci football djoxuñal kaaya waye na bagage yi dugg ba nopi nak djel sa baram tek ko ci sa sawukay kenen djubluuma ci lool image bobu ni mu meuna yak xalé bo gisé xalé li légui xalé li ñu ci bari ak ñom ci bari ci ñom di neubutu ci ñi xamni dañu am ay xar seeni kër seeni dom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis té amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañu gis té amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-hadibu aw kama yankhallu al-adimu hadith la yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-adimu sallallahu alayhi wasallam neena dom adama te wax ji mo wax ni bo demé ci nahju qada'il 'ajj bu seigne touba dang ca fekk mu indi wat même hadith bi nahju qada'il 'ajj yunus sallallahu alayhi wasallam def ni dom adama dana jakarlo ben sura ben image bobu attirer xolam fekk xolam muni bi image bi ñewé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna mu ak fu meuna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def nu meuna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jëm ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale muna muni kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan muni nit ki bi mu gisee image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi duggu jël loxom tek ci sawu kayam mune bi nga gisee lolou na mune legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekuriroko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako niyey day jema def metaphore mune legi yow doto meuna tiyé sa bop té mom lim la jox do la amo manam mënoko jariño jenn jigen ju sol bu ñakki teggin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kawu sen dina bagage ci duggu jël baaramam te ci sawu kayam yonent neena lolu mu def yow do ci mëna jëlé jariñ dara mënu la ca jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fi ak pratiquer woko na mune xam nga numa la koy misalé manam mune mi ngi melni lexunde kat bi lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi der yi mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir lexunde kay gi sotti ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mu ni image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko inna rajula la yansuru nasratan yankhalu biha qalbuhu kama yankhalu al-adimu fi dibahi la yantafi bi abadan te yonent neena kat lolou mu la won muno te jele dara amu ci lula meuna jariñ pratique rek nga ki dal di beug kon wax ji ñaaw la wax ju ñak war mala waye wax ci dama ni waxi bandi la de kula defandal ci waxi bandi kula defandal ci waxi bandi buñu xolé métaphore yoyu té mu bokku ci culture peut-être té wa culture diko jëfëndiko mais bu yame ci parole rek mo gëna néw gravité que mu and ak image buñu sété ci aada yi salum bu ab sét massaan di seysi dañ koy xaxar ñu ñi tudde xaxar paral yu ñak teggin lañ daan wax waye mag ñi dañ daan dakk xalé yi kenn du ko fekke xalé yi dañ leen di dakk kenn du fekke ci wax joju nga gis seet bi sey si ñi di ko misale comme absurde bu nawetan si absurde bu nawetan si limi yor ñaari sac manam ñaari wulis dal wulis bu mag ak bu ndaw ñi misale seet bi non nan ko wennu wulis wala ñaari wulis ako nangam tan mbeke nangatan kat wennu wulis ako nangam tan mbeke nangatan kat muy dakk gone yi biñ ko fekke legi lolu boko defone image ray nga gone yi yak nga sen adina motax mag ñi rek ño daan fekke xeyte xaxar yoyu te du xaxar bu rafet bi l'islam ñewé lako fi jëlé bi l'islam ñëw lako fi jël loolu tax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha bima amé ben jankham bu wara sey mu wajal ko bam jek mu wara dem kër borom kërëm yaron sallallahu alayhi wasallam daf ko poser question niko yow sayyidatuna aisha ndax sa xalé bi di sey wajal nga ko ay way yuñ ko wara defal sayyidatuna aisha niko dedet mu ne ko ah famuy sey de ñom dañu bëgg aada moy al ansari yu ni ñom dañu bëgg li ñu tuddé xëssal moy way yu nga xani mag ñi baxo nañ ko wayanto mu ne ko ñom dañu baxo xëssal moy waye aada yoy dañ ko baxo ci seen waye aada yoy day and ak métaphore manam mu ne ko kon nak débal nga orienté len wutal len way wo xamni mom lañuy wax ba wax ju ñaaw du ca tabbi sayyidatuna aisha ñew dal di jangal top yi wara top seed bi lan lañ wara way buñuy dem di yobbu seed bi sayyidna aisha ni len aisha bu ngeen di yobbu seed bi na ngeen wax nan ataynakum fahyanakum fahyana fahyakum lan len sayyidna aisha jangal ni bu ngeen di sey bu seed bi sey bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynakum a ñun lay dikkal nañ leen andil leen seen soxna dikkal nañ leen indil leen seen jabar dikkal nañ leen ñu ni waaw mu ni yalla ne leen yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla ne leen yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla nañ yalla may fayum fanu guddu te may leen ko yeenit sayyidatuna aisha li la leen jangal wa li wax ji wax kay wax deug lu ñaaw amu ci ataynakum fahyana fa'iyakum lolu len sayyidatuna aisha jangal ni na ngeen koy wax ba ndaw sayyisi ni wax lolu budé fi ci touba biñu royogul touba bi bu jigen massan di sey luñuy jang lu melni ma way bu nafihu wala jawartu man mom la daan gis jigen ni di sey di yobbu sen sedi daan ko jang legi nak bi jamono yakko ci lekkelo ba nga xamni legi lu xew penku bala mat ñaari minute mu xew sow ci lañ sansé wax yu bon yi wax yu bax yi remplacer ko wax yu bon nga gis fi ci Touba kuy togb sété muy sey sét bi ñew loy dégg topé diko wax bulldor bul saga américain la la indil xam nga bulldor bul saga lu rafet la dara neeku ci waye pourquoi pas mu xeb bopam ba transformer bopam nek ab américain muy ñak nawlo sa bop ñak xam sa bop fa lay sa yujibu sawadul jismi safaatul fata wa su'ul fahm la señ Touba wax bul xeb sa bop pourquoi pas nga transformer sa bop def sa bop ab américain bul dur bul saga américain la la dikkel te manon ni jawartu laah bi kitabihi ila dukhuli janna lol la say mam dan wax buñ masan di sey nga sansé ko ñu sansé ko kon nak yenn parole yi parole yi bandi rek la parole yi wuyu rek la nima ko waxe won ci ndaga njaay mom la koy waxe ci na bagage yi dug waxi wuyu la kenn waru ko wax ci fi jamono tollu xalé yi diko deglu waxon na ni bu jëk buñu masan di wax wax yu melni dañ dan dakk xalé yi legi amna ben mbedd muñu wax mbeddum TikTok ku ne fay ñew sa bo dakké sa doom niko acci jugal mbedd mi demal ci biir damay bañ nga gis lu ñaaw xam nga nu TikTok di defa day and ak mom sango ak mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acci xam nga nu mi defa mo TikTok ñoy and dem répéter leçon yi day yor téléphone bi ubbi pass bi tek téléphone bi di sétane bu la siné ngay ñew mu laf pass bi ci kaw téléphone bi légui ana mucc kon ana mucc kon bo nekk ci pinch mo xamni dañoo yaras pinch mo xamni dañoo jomba dégg lu ñaaw pinch mo xamni dañoo jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamon ci ni bagage yi dugg dong te juxu ñoo sab sawukay ma muskila fihi kenn man na baña xam lo bëgg wax waye li nga wax mom da melni midi da melni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu la kon misit bi aram moy misit bo xamne day fekk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla sayyidna imam khasali rahimahullah biñ ko laaje mbirum misik indi na ci detail yu bari aw ma tan wax ko fi waxon nako ci benen waxtan waye def ni musique bu meleni melni aram na bu meleni melni te du def ni nangam bu meleni melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni musique bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddu pitch mi ngay deg lu dox sa digeunte waxtu julli bu julli jote aramul man nga ko deglu muni ka salika bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xirtal nit ñi ci wax ju bon bu xirtal nit ñi ci ñu def lu aram comme niko ndaw ci defe moy xirtal nit ci mu def lu aram moy nga dina bagage yi dugg bu nopi joxon fa bagage yi wara dugg bu fekkon tay nga joxon ci stade ba ñu xamni kon football la tax di wax bu fekkon ni da nga joxon ci tool ya ñu xamni kon baye la tax di wax waye lu tax nga joxon ci sawukay muni mom imam khasali bu fekke ni musique bi ci batu gor lay bayiko waye du xecc nit ñi jëme len ci lu haram batay ma muskila fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskila fihi mun waye bu dé bayiko ci batu jigeen ak nu mëna démé haram nak tifaxan imam khasali ak detaay yam ci indi yépp bari na mani lolu taxuma juk fi ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musique ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musique ko taxawacc jele nañ ci yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alayhi wasallam moko wax ngi mi ne sallallahu alayhi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak al akhirah xamuko kaddu aram la adina ak al-akhirah fi dunya wal akhirah ñu ni ko kaddu yoy lan la mu ne mismar li ñi tuddé tukhura nga kaddu sayyidina dawooda dafa neexona neexa neex ba melni tukhura amna sax ñi wax naan tukhura ak dawooda ga tukhura tukhura nak man xawma nuko tuba wi di tuddé wala fi tukhura dal moy lolu ñuy mbib way kat bi di way amna lu mi cheikh diko mbib nonu lolu moy tukhura mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn lako yalla rebb mune inna nihma inda ni'ma moy bi waji amé mbik am jamm yalla defal ko jamm defal ko salam o li ko jammam joju ak salamam joju mu jeexal ko ci top yalla waye mu dem jeexal ko ci o li ko ni'matun minallahi biko yalla jox mu dello ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu dello wat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy waranati inda musiba wa jo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé ba dafa lakalé ba dafa rirlé nga gis muy bay bopam ci souf di xus karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam di yoxo niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebb na kaddu gi koy wax kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé luko metti mu delo bokkum ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lol lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé luko nakari mo xam dañ ko tagge ko de mo xam dañ ko tagge jur gu reer mo xam dañ ko tagge larange lu meuna don rek luko nakari dal na wax kaddu gogou su ko defé yalla meun nako wotalal lu gën la nga xani moko nakari won mu ne kon ñaar yoy yalla rebb na len instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou ibn mas'ud neena radhiyallahu anhu al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma' ash-shar'i ibn mas'ud neena misik day jebbi garabu nafiq ci xolub borom misik day jebbi garabu nafiq ci xolub borom manam musicien bu nekul am nafiq abdullah ibn mas'ud neena lolu mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol ibn mas'ud lako wax de radiyallahu ta'ala anhu muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale ganjax non la musique di saxale gantaxu nafiq ci xolub borom non la imam mom la sayidina ibn mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma'a ash-shar'i non la ibn mas'ud wax abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bu ñewé ci ñi ñi tuddé masa'ibul arbaha moy borom ñenti ngir yi Malik, Abu Hanifa, Shafi, Ahmad, ñent yi kenn ku nek ak lum wax ci musique ak num ko déggé ci l'islam. Sayyidina Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu biñu ko laaje ni ko Malik hal yajuz al-qina' wa Malik ndax musique dagan na ba yow no gisee musique rahul musik sarahu ci musik moy lan muni inma yafaluhu inna alfisaq muni malik ni mande sama gissine ci musik dal nima gisse musik moy am nafiq koy def imam malik lol la wax neena mom nim gisse musik neena am nafiq do nga koy def inma yafaluhu inna alfisaq imam malik ko wax de len wax bok mustafa mbay sam lam wax dedet waxuma dama netti imam malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu sayidina abu anifa radiyallahu ta'ala anhu moy biñ ko laaje mbirum musique lan la ca tontu muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam ahmad neena abu anifa neena waxuma ki musique waye neena diglu katu musique manam ne ap say la neena deglu musique mom ab waxuma def gi de waye neena deglu gi dong ab say say koy def Abu Hanifa neena deglu musique mom ab say say dong koy def deg musique nak bokut ak deglu musique Mustapha Mbaye Sam mu romb ci mbedd mi deg ku yorom radio am tek ci ndaga njay muy wëlëx ndiku deglu mako da ko deg en tant que jangale kat nak bima ko degge ma enseignu wacha ngir ye ci sama ñeñ wa jamono bañ xamni loolu waxi bandi la donte métaphore la ci borom djiblu waxi bandi la waxuma nak ni kiko don wax bandi la waye wax ji la ni waxi bandi la wax ji mo waxi bandi la mom motax Abu Hanifa ni as-sama'u fisqun wa talassus bi kufrun imam Abu Hanifa neena deglu musique ab say say akoy def nafiq akoy def muni waye nak banexu ca contane ca bay kad kad di nan wuy sama nday misiga neex muni lolu mom ab yefeur akoy def yefeur Abu Hanifa Allah neena ab yefeur kep moy contane ci musique bay kad kad di nan wuy sama nday misiga neex lama waji waxon dane ma sama rak ji muni am muni ma da dan diglu musique bay kad kad di nan barke Serigne Saliou Mbacke misiga neex munima waye yow lay top dila deglu ba deglu musique legui ak ko faray la yamale wallahi mingi fi Touba gi la deug ci jamonoay radio ba radio bobé ba nga fay def waxtani ci jamonoay yoy la dan top émission bi doxé fa bayyi musique fekk ben mawdu buma defon ci musique mu doxé fa bayyi musique faaw legui foko fekk alquran lay deglu khasaayit lay deglu mu jël dom ju jigen ji yobbu daara ja legi dom ju jigen ji mokal na alquran mom ndaw sosé magam momako wax fekk tioxel gum am ci ñun bañ sol sunu dal dem ba fam nek mag gi ni ma ki da daan diglu musique ci neeg bi bay kedd kedd di naan barke Serigne Saliou Mbacke musique neex minima ginaaw yalla yow la diglu ba doxé fi bayyi musique faaw lolou motax ñuy fatalé rek wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin la yannabi sallallahu alayhi wasallam wax di len fatali muy ndax fatali amna njariñ day jariñ ab julit borom ngeum boko fatalé rek mu fataliku du fa nek nan walakin c'est-à-dire waye yahni borom xam xam yi ay dañu nangam dedet borom xam xam yi waxu ñu seeni wax dañuy netti yannabi wax ak borom xam xam yi fi jaaroon lañ jël ci ñom rek motax Abu Hanifa ni as-sama'u fisqu wa talassus bi kufru deglu musique ak say say koy def waye banexu ci nak bay kad kad di dina bi yefara koy def ak yefara koy def ñaata nit ñoy deglu musique ba kris ndax neenañ musique bi da neexey sayyidina imam shafi momit kenn la ci borom ñent ngir biñu ko laaje niko wax shafi sarah yu ci musique moy lan saw gisee ci musique no gisee musique sayna imam musafi ni man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu safi lolla wax mom mo ci gëna xawa wayafle ay wax mom mo ci xawa gëna wayafle man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu waye nak lu graw la jexale wax ji de lu graw neena mom imam musafi musique manam ni ab dox koy def dox bu dopp por xam nga nak nit ñi liñ jappé dox ak dox du ben ñom pour dox mom moy ku simeku nek ci mbedd bi di lek de ci ciébi nangam waye nit dana dox te du ag fofu wala gëna dox sax koku gëna dox koku ndax dox yesuul jël sa alakhirah jëndé ko su adina dox mu ko wessu la tastari dunya bi ukhra la señ tuba wax la tastari dunya bi ukhra ni jël alakhirah mu ko jëndé adina dox mu ko wessu imam shafi li radiyallahu ta'ala anhu imam shafi radiyallahu anhu muni mom imam shafi

0: la jëf buñu xoolee métaphore yooyu ñuy wax te ma waxoon ni yonent yi daanañu ko jëfandikoo ci seeni wax waaye boo ko analyser amul dara loo ca mën a jëlee déggee ca déggin bu ñaaw suu fahm amu ca suu fahm amu ca léegi nag musiciens yi seen métaphore yooyu day am suu fahm da nga ci mën a dégg wax ju ñaaw joo xam ni da nga koy rus a tuddaat yow da nga koy rus a waxaat alquran dani fa ama man tara wa asara al ayat ad dunya fa in al ja'ima hiya al mahwa ko xamni du maîtriser lamiñam du maîtriser bakkanam maîtriser ay parolam bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo mu ni safara ay doon dëkk waayam ëlëk aaye boobu moom la sëñ Touba firiwaat ci nax ju xadaayir aaji man faala maasaa laqiya maasaa koo xam ni dangaa topp sa bànneex bu mbooloo mi baree rek tàccu rek bu pojam bi neexee rek bu ñee tàccu leen mu riir rek ay ca mënatulaa maitriser sa bopp ndax nee ngaay danga am succès ba mënatulaa maitriser sa bopp lu la neex wax ku la corriger sax nga daal di ko yónnee wax ju ñaaw mu ni safara rek nga jëm ëllëg safaraay sa dëkkuwaay fekk sa succès moo la tooñ lama waaji waxoon ni nga amee succès danga war a nawut li ñuy tudde xuma menacer xuma waxa waawa ma ne ko yàlla na succès dee ku dem sa war a moo la fa yóbbu yàlla na succès dee keroog loolu laa ko tontu may dee menacer man benn borom télévision mos na maa woo ni ma yónnee ma sa menacer ñu waxtaan chaque un mois yu nekk nga defal ma émission ma jox la nag ma ni menacer ay man lu ma koy doyee koo xam ni man yàlla laa fi nekkal di wutul menacer may intermédiaire lu ma koy doyee man yàlla laa fi nekkal ku ma woo ngir yàlla ma wuyu la ngir yàlla ku ma woo ngir leneen nag ma risité la rek ngir mbàlwa moo tax ibnu taymiya nee na anna aalata laxwi kullaha haram mboolem xeyti jumtukaayu fo yi yépp arab yonente salaa alei wasalama daa waxoo nag ñi nga xam ne dañuy def li ñuy tuddee al uswatu bu fekkente ni mën nañ koo wooye lii gaa yi def mooy comédien al uswatu mooy comédien bokkut ak théâtre donte théâtre kat yi ñoom it léeg-léeg ñu wax parole yi bandi waaye uswa bi yonente wax fii alayhi salatu wasalam mooy comédien mooy koo xam ni dafay toppandoo nit ci ay waxinam waaye nag muy wax joo xam ni li muy wax du doon dëgg waaye daa bëgg rek nit ñi ree mais bu fekkee sax li muy wax dëgg la ba tey mën na caa bañ am bàkkaar waaye bu fekkee ni li muy wax dara du ca dëgg foofu lay amee bàkkaar loolu la yonente bi salaa alei wasalama araamal moo tax salaa alei wasalam ni waylun li lesi yuxadisu bilxadis liyadxaku minhu alqawmu fa yukasib salaa alei wasalama ni xuru safara mi ngi xaar comédien boo xam ni li muy wax bëgg nit ñi ree dong la ci jublu waaye dara du ca dëgg xuru safara am koy xaar xam nga léegi lii boo ko waxee ci sun réew mi di Sénégal ak ni comédien yi mel ci Sénégal bu fekkente ni yàlla naru leen a dimbale yow boo mënutul am noonu lañ lay def fekk du yow yaa ko wax yonent bi yàlla yónni ci jaam ñi moo ko wax alayhi salaatu wasalaam salaa alei wasalaam moo ko wax ñu ne bépp comédien boo xam ni la muy wax ngir nit ñi ree dong la ci jublu waaye dara du ci dëgg mu ni safaraay sa dëkkuwaay yonent salaa alei wasalaam moo ko wax inam sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax comédien mooy lan mooy kaf xam nga kaf ci l'islam dagan ni bari gi nag sax nag moom kenn sopp ko bari gi dañ koo sib waaye dagan na kaf waaye kaf gu ànd ak dëgg Cheikh Mahoudou Fadal daana ko def kaf gu ànd ak dëgg Cheikh Mahoudou Fadal daana ko def radiallahu taala anhu wax joo xam ni soo ko déggee da ngay ree waaye lépp dëgg lay làmboo radiallahu taala anhu. ndax lutax xeyba bi nekkon ci mom mom cheikh mahmoudoul fadal xeyba bi ne ci mom boko gisee te dindiwul xeyba bi do ko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf kaf yoyu motax mu daan wax naan ben buma way wax ma ñaarel ko ñet yuma way wax ma ñentel ko ñent yuma wax ma juroomel ko manam hikma bi yalla def ci mom loolu la doon jinji da fay bëgg bo ñëwé mu kaf loola réelo la tuuti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu pajuk aajo ci kawsu loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj loola motax dalay ñëmélo bopam ba bo ñëwé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radiyallahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yenen sallallahu alayhi wasallam danako def sallallahu alayhi wasallam danaka momit xeyba bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñewé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñewé da dan tabal ay kaf ci digënté ak mom man nañ ci joxe misal bi melni magat ñewé melni magat mu jigen ni yow ko yalla yoni wa bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma de dem aljana sallallahu alaihi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana no mu ne ko magga du dem aljana de magga du dem aljana xam nga yonent bi yalla yoni comme ni magga dem aljana deug yalla rek soxna sa nakku ben geñ dal di joy yonent sallallahu alaihi wasallam ni ko kay damay kaf ak yow do amay kaf ak yow ko ko soona sene ñaanal ma dem aljana muni ko innal janna la yadkhulha hajusa way magga du dem aljana way soona ci joy muni ko kay damay kaf ak yow kay damay kaf ak yow rek bo gisee man la magga dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so deké na muni ko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doole di jank bu mustu duggu ab neeb nga nek ab jank bu rafet yalla door la tabal aljana sun borom dalay tugat ba nga melni urul ayni yalla door la duggal aljana soxna ci dal di re kon gis nga ko soxna ci dal di re kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gis alcorane li yenen sallallahu alayhi wasallam wax mom la alcorane firi te sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alquran la na bu ma djumul ma nga waxe sun borom dani yawmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bagn tollu wat ci sen digg doole nek ak ñank ma dugal len aljana ñu nek class maase ak urul ayni ñan fay fek gënaaw ñoom jigeeni adina yi yowmal khiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk mukk mom na koy faral di wax jigeen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni da ko dakk bu ko gëne rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujje waye tay bu ko wujji bi dakk wa ni ngeen ma bal yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sar ak ñom ak ñom madame Diallo ak ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal waye jigen mom ay bu daqé wujju buñ andé fuñ jaar mu ko rasanté ko fi moy diw sama wujju waye tay bu ko wujju wa daqé buñ andé dem fenn mo koy jitu ca kanam du ko rasanté kenn wa soxna de ngay nawal ngeen ma bal de ngeen de yaak madame gallo ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xane ñom wëlere wa daara ji lañu wa ak ñom soxna ndioba ciun ñom soxna ndioba ciun ngeen bal ma de ngeen bal kon yow ma xiyam jigen ñi dañu wara wujje ak seen morom ya ca al-akhirah nit di leen tuddé urul ayni motax yalla da leen di teggat bañ rafet ba melni ourul aydi ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke ourul aydi ñu dakk len mo neppude ñu seen wuji dañu am lu len nakari te aljana ken wuru fa am lu nakari tabarak wa taala aljana sun borom de yowul xam ken du fa am lu nakari bo gisee tabakhani mi aljana yi ni ñi dakante bo gisee aljana firdaus ni mu nexe bu la fa yalla yobbe yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdaus ndax ki nek jannatu daru salam bu gisee ka nek jannatu firdaus mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebeutu bëgg fa dem te aljana lo mebeut yalla defal lako motax duñu gisante motax duñu gisante motax duñu gisante da ñu gissant kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf bu dagan na kaf bu dagan waye bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxaan nga xam ni wax dara du ci deug dara rawati nak ñi nga xam ni seen kaf ci yaq ay alquran yi lañ ko jëme manam comédien bi ñi def ci yaq ay alquran yi ak yaq hadisi ak yaq khaside yi ci lañ jëme seen comédien waliyas billah ñoñu moy lahu biñuy def waliyas billah buñ delluul gannaaw man leen la yobbu safara sun borom ngi misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala diko foyé sun borom ni ñi nga xamni liñuy def deugulut sa bo len laajé ni len waye ni ñeen def te deugulut lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bégé li xalé wax bégé waye ñun dañuy bégé rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole té bo le né li ngeen di wax aram na na bagage yi dugg aram na muni man football ba la ci jublu te joxuñul kaaya ma nga joxuñ ab sawu kaayam suñu borom néna sa bo leen ko waxé xam nga luñ la wax ñun dañ doon kaf doon nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lol la yalla laaj waxtu wo len laaj ni waye na bagage yi dugg xana xamone li nga ci djublu da aram image bi baxul da yaq xet wi da yaq xetu yannabi sallallahu alaihi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri gi nga yaq nan rabbi israh li sadri way xana xamone lol dagn ko tere baxul yaq alquran bi ta tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug yengulena neexon rek grand théâtre neexon dong ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexon rek day xol sonesse bi xalé li dañuy def créer genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen dong nga fa nek ay comédien ñew di mayé fanane mayé ba fajar bu fekké ni diiné jé lañuy waxal lañuy wax dañ koy yaq benen bi ci dessit bu fekké ni waxu ñu daraay diiné sax ñay yaq seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj ndax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lool ni yalla dina la laaj juroomi point bala nga jall mi tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñu doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tontul ma leen qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam ha yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum yeen balma sun borom ni yeen ni nga xamni li ngeen def yeen ko tay yag ngeen deg borom xam xam ni wax ni da aram ba nopi ngeen ko ne diko def la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum muni yawmal qiyam amul pardon ken du len fa pardonner ñu la tax muy ndax da ngeen weddi won yalla te yeen ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut ba nopi ngeen di len ñaawal la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum kon yeen musiciens yi ma ngi len di inviter ngeen delo ci seen xel bu len top métaphore bay wax lu yak askan yi bu len top métaphore ba seen lamine di rataxlu wax luñu wërta wax ci mpenj lima wax ni image ci arabiy diko legu nan as-sura tusawi alf kalima image man na dégrasé lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñew tojaté ko yakaté ko lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla musta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da naka dégg yag na dégg ni goor man na fon jigen man na fon goor lolu yag na ko dégg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tiit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy dégg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisse ak beutam ak image bi dafa tiit ba saw deret legi répétition bim koy répéter comme ni ñu koy defé ñom musiciens nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répéter ka répétoat nga xamni bép ndaje mu ñu dem grand théâtre bu ñu dem yëngulen bu ñu dem fuñ mëna dem ci gox yi dañuy répétoat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jeexetal sax ci ñoom loolu dañ koy pratiquer rek loolo tax nitu yalla bobu kéro bi mu jëkke gis jigen gi goor gi foon jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluwaat fofa gisaat ko bi mu tiité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kesse ba mu tiita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kesse la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu mi jeexetal ci mom légui mom pratiquer nako lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teyel ki ko ra taxle koku moy kan xam nga fi ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw si def yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkane lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa ra taxle moy lamine muniko yow ki yalla yoni lamine mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamine la fa yob muas muna man xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamine mako fa yob xana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko man ndax ci tele al murid ya la ko defe wala afatul lisan gak lamine ni man yobbo ni safara muas muna man ko ko sen sawara ëlëk lamine wi moko fa yob ra taxle mi
1: da taxle
0: motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dair seigne touba ni na tagatal salamign moñal salamign ba salamign di wax lu bax ba min ko muy ndax lamign lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax jete lol lay wax seigne touba ko wax tagatal salamign moñal salamign yaral salamign ci wax ju bax muy ndax lamign lum baxo sa bu tite lol lay wax lele nga top ci ginnaw nit muy dox ba yagg telephoneam wadde mune nangam tan lol la lamign tam lol la tam waye ci lamignam tam bu telephoneam wadde mune subhanallah lol la tam amna ko xamne lamignam lum tam moy bu yore dara mu wadde mune cheikhul khadim sama classe bi cheikhul khadim amna ko xamni bu dara wadde muni cheikh tidiane motane aw saga lol la lamine tam lamine sa bu tite rek lam tam lay wax lam tam rek lay wax lam tam lay wax waaw du tagi nu ni makoy waxe musicien yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi té bi CDFM radio CDFM bi mi dogo ubi té commencé gul ben programme té ben way biñ wax assistant bi nefa di animer musique mu daan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci bir souf ci bay kat bi nangam ko gëm yalla yu mel non dama ko wo ben bis téléphone mom assistant ñeko ma nga japp ni yowmal khiyam buñ ñewon musicien yi sénégal yépp ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon man lool la japp yowmal khiyam bu yalla ñewon musicien yi sénégal yi ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon bu fekke mom assistant bu yorna archive bu ko ci bu ci démé dana ko ci fekk fala ko daan dig rek muna mané ko liñu tudde tawhid tawhid bi tax nit dem aljana yalla da ko defal cion sek tawhid bi tax dem aljana yalla da ko defal cion sek yalla xamnako parolam yépp ay paroli tawhid la te seigne touba waxna ci mawayib quddus neena yowmal qiyam nit ki bu deme yobale tawhid même bu yobale wul dara dara dara dara ci xéti yu bax yi lulul tawhid dong aljana la jëm muni waye gis nga bo dajalon yu bax yépp ci adina yobuko te amo tawhid neena ya goné gudul baye na fa yam mi ngi ci mawayibul quddus tawhid mom la yalla defal ci on sek lim nek ab musicien yakul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma diko musuma ko gis musuma gis ko ko gis motax domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim silvisier bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aramna waye gis nga dako bolé ak tawhidam juri yakku ci dara kuma sa gis cion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca ku ma sa gis cion sek mu sol cial gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa aram waye cion sek nañu seet yene ngi fateliko ci diine ak jamono Alhaji Sidi Lamine Niass dako ma sa inviter mom ak yeneeni morom musicien ci diine ak jamono ni waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser dakouruma ci cion sek dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu ko te manon nako tontu parce que jang nako cion sek dafa poser question moni ma ngi len di laaj ngeen bal ma ci ni makoy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxle mune waw mune ko ñin ñi nga xamni dañuy wote musique te yengulen wala grand théâtre té nga gis ko xamni day ñew goor gu ñew and ak jigen gi ñu tekkut jigen gi ñew and ak goor gu ñu jëkëram ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais sid lañu ñes tontu wugo ci question bu pertinent la ko la laj waron nako wax niko bo wote grand théâtre képp ku fa ñew lepp lu mu ca def ci bakkar am nga ca sa wall addi fi la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyam man sanna sunnatan sayyi'a salika man sanna sunna sayyi'a salika yonent neena kep ku wote fi barab nit ne wuyu silafa te ba ngay wote sa ambition moy li lepp lu xaway def ci bakkar da nga cey am sa wall man na mbuk ko waxande mom dootiko wote mom ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa note bi ton sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yeureum mom ton sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andu waye naw nako ci walu tawhid de ngeum yalla a ton sek def nako ak am tawhid man nam nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deug waxam nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngeum yalla gu mat seuk yalla xamna ko te man ngeum yalla dama ñor lool nit ku ngeum yalla ak ma neex nit ku am tawhid ak mu ma neex tawhid num lu ko yalla defal te métaphore yi musicien yi def wallahi ken dox ko ton sek waye do deg mukk ben métaphore bo xamni bu ko ton sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci musique yu fin ci mujju bi mujjam mujju dundam nga xamni mujj na rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais ton sek ci wayam yu jëk ya demal nga diglu métaphore yam fay wax do ci mëna genné lu ñaaw kon nak li nga cey déggé moy doon am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon doon am musicien wërta tax ngay créer lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni ton sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak musique ngok lool la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defon na ci benen waxtaan wiinu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñi fatalante té loolu actualité la bu nekk ci pinki mi ñi ni won tay nañ ci waxtaan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layal loolu ni ki nga xamni dafa def acte té acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jëma layal wax deug yalla bu fekkone tane bim neena bagage duggu da ca jublu won lamb ja mbamu djublu ci football ba mbamu djublu ci bagage yamuy transport kon na joxuñ fa bagage yoy di dugg bu de lamb ja na joxuñ lamb ja bu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko bu fekkene tali la football ba la na joxuñ kaaya waye na bagage dugg bo nopi jël sa baram tek ko ci sa saw kay lol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jeuker ak jabar ñi xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci diggi penc mo xamni ay gone yu mësoore gu ta nga fa xamuñu li lolou dañ koy degg doŋ buñ ko gisee man nañ ko jema roy mbañu topandoko lolou mo indi legi xalal yi di dem bay sey ak baye may ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te munu ñuko am ñu remouti ko fofa li moko jur du lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mune su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamné ab sénégalais nga dëkk ci pinch mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalel bi lim gis tubab bi def ko wala keneen ko xamne du ab sénégalais comme mom yalla man na def sax mu bañ ko taaroy mom parce que da nga ki du ab sénégalais waye ab sénégalais ni mom lum def da yaakar ni li lu man lu wara am la lu wara am la xolal legi xalé yi touti xalé yi ndaw ñoo nekk ci TikTok bi di def tabaruj tabaruj te kat xam nga lu leen ko yobbe bëgg ay wi xaaliss wallahi xalé li ñi def ci mbéd mi nok tabaruj bi alquran di téré ñoo bokku yam kif kif wala tabarajna tabarajal ja'iliyatu ula alquran waxon di yéfari yéfari mëna mu ne dañ daan genn di dox di ciokastiku di wëlëxndiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono jamono jaahiliya lolo xewon wa légui ñi ne ci TikTok bi li ñi def lu mu do yow ya nga sene di pakkar ñi di wone say forme di wëndelu di regaju di keul te alcorane waylun li kulli ummatil masa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan mu ni jigen bi rek rek li bëgg ay bëtt ñu bari ci ñoom bëgg am borom kër taxul ñu def ko de dañoo yëgni TikTok TikTok amna xaaliss buñ fa mëna gagné té nim koy gagné moy nga am ay vie yu bari légui lépp lu lay ma vie yoyu moy li tubab la tuddé tous les moyens sont bons tous les moyens sont bons tubab waxul dëgg waxul dëgg dé tous les moyens sont bons moyen bo xam da lay yobbu safara c'est pas bon moyen bu lay yobbu safara c'est pas bon tabaruj day yobbu nit safara tabaruj day yobbu nit safara kon nak seigne modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man naam guddel na touti te majalis ba ngi may xaar te waxna ko seigne modou legi danaka limay wax lepp sama bop ba ngi def tel tel ndax beñ duy metti waye ñu yamale fofu waxtane yi di gëreem bu baax bokk éditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi ci nek fofu ci bitim rew ak ñi ne ci bi rew mi ñep ci melni mam Tierno Ndiaye nek fofu ci Espagne nuy nañ ko passage wala rew daara ji la ñi ngeen ko yag deggi ma diko wax Serigne Cheikh Diouf lako yalla samte ar ko momit wala rew daara ji la di suñu xarit ki Serigne Cheikh Dione la bëgg wax Serigne Cheikh Dione ak Serigne Cheikh Diouf Côte d'Ivoire mom tamit te soxnaam soxna Ante Mbake nek fofu ci France ñom ñep di wala rew daara ji ñu ngi leen di wax jissakum la waxe di jissayi serigne modou bey momit kenn la ci wolere dara ji sun xela ngi dem ci batay ki nga xamni moy serigne dawde bey dafa am modou bey am dawde bey ngir ngeen def jissakum la waxe di jissayi serigne modou bey ñi mi ngi dëkk fi ci fiñu wax kayar budé serigne dawde bey nak mi ngi dëkk fe ci kebe mer ñom ñepp di suñu xarit bi suñu wolere ci dara ji ñi di leen wax jissakum la waxe di jissayi mom dal diaspora bi ñepp rek ñuma daan degg ak ñom seigne khadim jité ñom ak ño xani daana leen degg bu yagg ba émission bi doga am ak ba negeeni rek ba negeeni fatte wuñ ci kenn yalla xamna yi amna ño xamni sax feñu wuñu daara ji te dañuy top émission bi na mbokk mo xamni ci jamono yele passé bi ñi bëgg koor rek sori wu ko dama julli ci juma ji mag ji bay gennu fekk ma demone bori darul mu'ti dumay tolok juma ji le julli ak juma di jot ma daldi julli ci juma ji bay genn waxu jëm ci sama auto mu seen ma topé ma ci bir juma ja ba ci auto bi buma fatte djob la santone djob wala njaay dal ñaari sante yeen la ma ci wax ñew nuyuma bay ci sama loxo ñaari jindi dal ni ma yow do seigne safa mbay sa mané akay mune waaw man day ma ngi nek xumutuma ndax belgique la wax wala wala wala wala wala wala wala Canada ñaar rew yoyu fofu la nek waye damay top say waxtan ci internet bi ci YouTube bi nangam nangam kula sop la ñaana ñaana ñaana ñaan ñaan ndaysan benen bi ci dess moy ci bir koor gi la bima demé di siar ji Cheikh Abdul Baraka fi shaqula waraa ma dajé faak mbokk mo xani momit état la nek ci jité daayir yi fofu sax la bokk moy mu seen ma dal li ñew jox ma loxol yow do seigne safa mbay sam mané akay mune la man di état la ne waye sa waxtani rek lañuy deglu kon nak ñi ngi leen di wax jissakum la khairu jissayhi yalla ngeen ci deg lu leen jariñ adina ak lu leen jëriñ alaxir. Kon nak waxtaan yi lépp lu ci rafet rek jël leen jëriñoo, lu ci ñaaw teg leen ko feetu xam ni njuumteel doomu aadama la, waaye du suñu bëgg. Kon sant nañ leen, gërëm leen ci seen taxawaay. Wax dëgg yàlla, moom diaspora bi moom mënuma leen a fay, ca dëgg dëgg yàlla xam na. Am na koo xam ne ku ñu wax suñ Mohamed, suñ Mohamed Cissé, léegi sax laay doog a xam sant bi. Waaye da nga daan toog ba yàgg rek nga gis message bi ñëw ci sa orange lay wax rek, man la Mohamed addi jàngoog defal ma ko ci daara ji. Def na ko lu yàgg yàgg, may doog a xam sant bi, waaw may doog a xam sant bi, yàlla xam na ko. Waaw def naa Cissé la sant bi. Jàpp moo ni nag ab Cissé Cissé amee na noonu itte ci diine moom, loolu moom yaakaaruma ko woon. Waaw kon nag ñu ngi leen di wax yéen ñëpp jasaakumulaahu xayra jasaa yéen, yéen ñëpp rek. Waaw suñu mbokk ma nga xam ni moom it gëj naa koo dégg, defe naa ne xuma nan géy ndeysaan nga xam ni ba bàyyam faatoo ñëw na fii ba ci daara ji sax, indil ma fi benn esprit boo xam ni xuma esprit lañ joxuma, mooy li nga xam ni bu daara ji amee maanaam tap yi ne ci jumaa ji bu amee suuf loolu koy inspiré muy deñ, indi loon na ma ci benn machine fii. Ndeysaan ba mu ñëwee bàyyam dafa génn àddina, ñu doon ko mirage. Bañ ko joxe wàllam ca mirage ma, mu ñëw jox ma ko fii, ni ma mirage mi day bañ mirage sama bàyyi lii moo jë sama wàll am, defal ma ko ci daara ji, yàlla xam na ko. Léeg-léeg ma toog fii bu ñuy jàng kamilu ajjima bi, yàlla xam na ni ma yéene waale ci bàyyam boobee, yal na ko yàlla dolli njëggal te yërëm ko bi xormati Cheikh Khadim. Fàtte naa sax turam fi mu nekk nii ndax dama ko gëj a dégg, waaye yaakaar naa ni Géy la sant wala Gaye, ñaari sant yooyu dëkk fële ca Njambur bu ma juumul boori Kebe mer xumatuma boori Thiamène daal. Ala kulli xaal, pour wax la rek ni daal ñoom ñëpp rek, ñoom ñëpp seen yéene daal bu ma ci kenn gëj a dégg lu dul ni rek jàpp na ni déedéet keroog boobee nga ma gëj a dégg, keroog nga gën a ne ci sam xel, keroog laa la gën a jàpp. Am na mbokk moo xam ne mi ngi dëkkoon fii ci boori kër Seigne Cheikh Mbacke mi daan def hadis, daan def waxtaan yi, mas na fee ñëw. Kii bii ma yor daan ko defee émission, moomu ko fi indiloon, moom it fasante koog wëllale daara ji mooy ordinateur bi. Ñoom ñëpp fàttiwuñ leen, damay toog ba yàgg sama xel mi di dem ci ñoom ñëpp rek, ma di leen ñaanal yàlla, yal leen yàlla jégal te yërëm leen. Defuma ko nag ngir dara lu dul la alquran waxoon rek, wa awfoo bil ahdi inna al ahda kaana masuula, yonent moo na ko sant, alquran sant na ko, day leen sàmm kóllare ndax man yàlla ëllëg yow man xiyaam dama koy laaj. Lu yàlla di laaj nag wares na koo sàmm. Kon ñu ngi leen di wax jasaakumulahu xayra jasaayihi, naka noonu ñoom sëriñ Amadou, ñoom sëriñ Amadou Badiane, ñoom ak soxnaam ñoom tamit, waaw ñoom ñëpp ak ku ci mel ni sëriñ Ibrahima Sow, ñoom moom daal yéen ñëpp rek jasaakumulahu xayra jasaayihi, jasaakumulahu xayra jasaayihi. Damaa xam ne li ngeen def yàlla tax rek moo tax sax néew na lu may toog sax di tudd turi nii, loolu ni xanaa yu mel ni rek su ma amee temps xëy na. Waaye daal yéen ñëpp sant nañ leen cantu xol te di leen ñaanal gisaako ci yéen ñaan, gëj leen a gis baa gëj leen a dégg, wàññiwul dara ca suñ ñaan yi ñu leen doon ñaanal bañ leen di dégg te yàlla tax. Jasaakumulahu xayra jasaayihi, wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي أوديتير ريو خصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين ينان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حياة العابدين إلى الجنة. Seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeent waxtu jotee ci Sénégal wala tolloo benn ca Italie. Naa buñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam ndokkeen leen ñaanal leen sàkk ci leen ñaan jéggulu leen dimanche bi weesu ngant tax na dégg leen ñu ci émission bi. Ñu delu leen ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di Serigne Modou Mbaye Thiam. Xanaa di wax rek ni yàlla dogal na mu am beneen émission bu bees bi mu ci andi ci képp ko xam ni bëgg ngaa participer ci jataay bi bu waxtaan wi jeexee. Loolu nag ñu bàyyi ba moom bi jeex ñu soog a dugg ci téléphone yi. Képp xam ne bëgg naa participer nañ ci àggee inshallah. Su fekkee ni ku nekk Italie la bi jar moom muy def indicatif bi, waaye bu fekkee ni ñu nekk Sénégal faaw dañuy dugal indicatif bi, te mooy 00 39 351 413 34 28. Bu fekkee ñi nekk Italie la moom duñ soxla woo indicatif bi ñoom, waaye 00 39 351 413 34 28 bu ñu tàmbalee ubbi téléphone yi inshallah ku bëgg a participer foofu ngay jaar. Moo xam WhatsApp ngay jaare di nga ci mën a dugg, moo xam téléphone direct la bumu ci mën a doon rek incha allahu taala di jot suñ Modou rek moom dana la ko jox en direct incha allah. Kon ñu ndokkee leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal weer woo xam ni mëneesu la tëpp maw boobe ni dimanche bee weer sax laa bëggoon a tàmbali di commencé di firi lenn ci téere yi, waaye ni ma leen ko waxee saa bu benn mawdu dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobe. Ndax arab yi ñu wax ni li kulli makaan maqaal, lépp waaqia bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax. Mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaqia bu ñu tudde sahru ramadan al mubarak. Weer la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk, danañ ci waxtaan at mu nekk. Lu tax mooy at mu ne day ñëw ak a dem, at mu ne muy ñëw ak a dem. Sëñ Touba di wax ni man taraka takraar fala budda an yansa. Daa bokk ci pédagogie répétition. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Moo tax alquran wax yonent bi alayhi salatu wasalaam ni ko wa dhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin, deel répété ndax répété day jur réflexion. Loolu moo tax mawduxaat yu bari yu fi jaar ñu koy répété. Mu wax ni lépp mawdux bu mu waxtaane bu ma ko répété woon 1000 fois yi yoon bu nekk dana am lu ma ca wax lu ma waxu woon ca bu njëkk ba xëy na. Waaw, moom hikmatun min hikmatillahi tabaraka wa taala, rabbi suba jàll wala faqra. Kon mbokk yi noo ngi dëgmal weeru tedd wu màgg muy sahru ramadan al mubarak, weeru sante
wéru texé wéru yelmane waye wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé ñu xolé docteur bu mag bi nga xamni mo ñu wax Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor leen ndax ngeen am santé sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon lo ngi deggal wéru santé lo ngi deggal wéru taxé wéru yermande wéru nit ci musiba ak bala lo ngi deggal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñol say bakkar lak ni safar di def dom wéru koor non lay def bakkar ni safar di def dom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo ci wéru yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabaaraku wa ta'ala farataale ci julit ñi sallallahu alayhi wa sallam dafa gaddaaye makka ñew madina mu nawara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa jiddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabulisi isa bu xey di jabulisi l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet bi nga xamne dem na ba ay nonam gaw ko bëgg jël bakkanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne bu jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale jiko genn makka ñew madinatul munawwara ta boko fekk na l'islam makka rek la xam ndax fa la jiddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makka xamul fenn fu dul jawi makka climat makka rek la xam mom l'islam mu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajitu lo fi sinon sa bakkan mu ngi xottu gert ci la doga déplacer wo fofu joge makka dal di ñew ci ben bi'a ben environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar min islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko exilé réewum déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencé di dund ci environnement bi xéti naqar wu ne xéti tiis wu ne xéti febar yu nekk di ko dikkal parce que lu tax miinul environnement boobu miinul jaww jooju miinul climat bi bi ñëwee ba am ñaari at ci réew moomu di Yasriba bañ fa amee ñaari at 200 ci atum ñaareel ma la leen yàlla indil solution boo xam ni da leen génne ci tawati yaram yi leen faral di dal ni di ko tuddee as-sawmu muy koor kon atum ñaareel ci gàddaay ji ci Yasriba dañ naan ko madinatul munawwar léegi atum ñaareelam ma la yàlla yebal Jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw farataal ci moom koor ci weeru saxbaan wi nu nekk bisub altine alayhi salatu wassalam ñu ñëpp min nañ aya bi bis bu nekk ñu di ko répété rawatina wéru koor suñ borom wax ak way gëm ñi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun e yeen way gëm ñi yeen ñi wolu ni yalla rek yalla yen ñi wolu ni sun borom tabaraku taala mo leen bind mom leen te bam leen di bind di leen mom ngeen di top ay ndigalam ak bayyi teram do nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun ni labbayka ya rabbi ni ñepp ñu wuyu sun borom ni
kutiba alaykum siyam bis ni tay décrétena ci yeen koor nima ko décréter won ci ñi leen fi jitu ah julit ñi kon xamnañ ni kon kat ndegete extrema bi ñom jitu wuñ ci amna ñu leen fi jikona jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñono ni ñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par wèr wa bëgg wax jël ñu yalla mom wèru lëm ñu leen ko war lo bu ñu lay jang tarikh histoire dañu gis ni même ñi gëmul yalla sax bu ñu dé xaré ji te bëgg am ndam dañuy jital koor jang nañ tarikh gis nañ ni Italie yone yi ñu mësana bëgg xaré ji koor lañuy jital 3 jours doga dem xaré ji ñu gis ni wéru koor ci la yalla décrété inshallah muhammad sallallahu alayhi wasallam mu wara def khaswatu badrin ni kon légui koor nekete du té and keur keur na and keur keur xeyna waxtanu andiko ci borom ni ñi gëm yalla yeen wa dairatul iman yeen ñi nga xamni am ngeen conviction ci seen borom yalla ci bopam mo faratal ci yeen li ñi tuddé koor comme nim ko faratalé ci ñi leen jittoon yalla ko décrété awa koor mom ñaata fan la ay wèr lay doonam ay fan lay doon wala ay bis ñu borom ni ayyaman mahdudat ay fan yu limu dong la yomb la ay fan yu limu rek la ayyaman mahdudat boy wagn ni say baram legi mu jeex ayyaman mahdudat muy koor nak résultat bi muy jur ci ku gëm yalla moy taqwa ilahi ragal yalla moy ñobaxtanal taxé ragal yalla moy ñobaxtanal taxé ku bëgg taxé dig ragal yalla moy ñobaxtan la té koor solution bi muy indil nit ki ci tagalu santem rek waye daf ko indil solution wu taqwa ilahi rabbih tu jalla jalaluhu wala khana wa maulana ومن كان منكم مريضا او على سفر فائده من ايام اخرى كو يالا دوغال نك بي كور دي نييو دا لا فك تي سيتياسيون يو خاوا كريتيك بن فك نا سانتي گل گوسي سانتي دا فا گل گوسي بو مون لو افرونتي كور وي لا سخ فكول سانتي گل گوسي واي دا فا فك تي voyage bu sori andak ay jafé nga xamni voyage bi munu loko bolé ak koor gi su baba mbaram néne nga calculer sa fani voyage yoyule ñaata sour nga am ci voyage bi wala ñaata fan wala nang ko calculer ba nga xamanteni bu koor gi jexé nga dal di fay fan yoyu nga fay ko aji febar ji momit non na konté ay fanam bu fami fe weso mu fay mu santé ndé lu suwaté tamuni fa'idatun min ayamin ukhar mu dess nak benen groupe kon ñaari groupe ya ngo groupe bi nga xamné dañoo febar seen febar wié dañuy fay benen groupe bi moy tukki kat yi ñoom ci kasalik mu defat benen groupe mbiri l'islam diiné solution la l'islam diiné solution la leg nak nit ñi ñaka xam solution taxna wala ñaka gëstu l'islam taxna toujours dañuy inquiéter ni wa lan motax l'islam
di diiné solution ba nopi julit ñi ci nek melni melni melna boko setlo teverigment day nuru deug teverigment day nuru deug parce que bo xolé yenen diiné yi lu melni diiné yi christianisme fi ci sunu rew mi di sénégal xuma melni rew ñi ci nek day melni ñom ñu gëna ragal yalla ñi ne ci diiné ji ñi ne ci diiné l'islam lu ko waral moy lan moy ñi ne ci l'islam rewum sénégal ma taxadi wax nak yeneen rew yi comme afronté wu ma leen xawma ñu ñi doxale rewum sénégal ma taxadi wax dañu gis ni toujours li gëna bari fi ci rewum sénégal dañu la gënal benn nemo sa benn exemplaire bo xamni buñ la waxe histoire am da ngay gis ni ndekati ki doon ab julli sax waye ndekati ku ragalon yalla la ku respecté won éducation biñ ko éduqué won ndeké pratiqué nako

أما سبب، خلينا ما وقت عليكم. أما سبب من فات لكو بركي دي مو نجاي أما بين أد دي كان بو في باي كون بو فاتو خامني براتيجينا عبد الجوف براتيجينا عبد الله واد براتيجينا ماكي سال واي امول بن يون بون كو مسا خبات لو تولني دي دي ووي تي اد كان بيم نيكون خبار يدان بايكو بالي مست سن لو تولني دي دي ووي بيو فاتو بن جوليت ووتو كو فا ميم با 24 هور خباري بالي بي تامبلي سن اين ايديكاسيون اين ايديكاسيون ni delu setlu wat barki de bo ndjay mu am sunu ben mbok journaliste bu fi bayiko ñukay wax deccé sa soxuma djob ñu gis bu ñu jangate histoiream fu mu jaar da nga gis ni ndek nit ko honnête nit ko mandu nit ko ñu éduquer ko respecte éducation mak non ñu ni la da nañ gis ni jamono campagne Abdoulaye Wade buñ massaane di financer man buñ massaane dem ba jantu so bala bok ba ngone ñu commencer di joxe ay perjum la ko meuna tuddé journaliste yépp dañ récupérer seen xaaliss sauf mom mom rek mëgul la ngoo jël koku xam nga respecté na deventu le sigu journalisme respecté nako deventu le sigu journalisme respecté nako xam nga légui nak pourtant même sarsu de ci job momi ak mohammed job mele wala mohammed fall mele wala mohammed may mele ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduquer waye lan motax mohammed fall wala mohammed job wala mohammed may lan motax mom respectewul éducation islamam ma joxe ben suspicion peut-être man na am modi ahmed may wala mohammed may wala khadim may wala mustafa may wala ibram mbay wala galas mbay wala moudou diop xam nga lutax mom dafa gëm ci ay théoriem ni amna ñuko wax niko saway ko bok ci tariqatu mouridiyya muni waaw ñi ni ko gis nga bo la kon day git bo jangé ma way bu nafi sa affaire baxna amul ben possible amul ben gravité jangal ma way bu nafi wu rek jangal nuru daara yi ni rek yalla effacer ne lepp ci bokk ci tariqatu tijaniya ñu ni ko so waye fo bokk mu nu man tariqatu tijaniya ñu ni ko gis nga bo la kon daay gi jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatiha jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduquer won ci ni ko nit dafa wara ragal yalla nit burta lalu mom nit dafa wara nek homme de confiance mu jël lolu duggal ci posam légi liko waji ci mbéd mi wax niko bo jangé moy bu nafi ñu gomé ko liko waji ci mbéd mi niko bo jangé salatu fatiha ñu gomé ko loolu la gëm loolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni wallahi wa mbéd mi ngoy waxtane nan dal da melni légui chrétien yi ñu gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ñu gëna mandu julit ñi fekk li do nga la waye éducation de l'islam amul ben éducation bu melni mom l'islam moy diiné solution l'islam amul dara luy xewta l'islam andi luko solution ñi ngay ñoy jël solution bi duwal ci suñu poche mel nu neex nak bu lu diko jigi l'islam yoonu l'islam neew ci kon yalla wutal na solution groupe bu jëk bi moy ahlu marida ni febar ahlu safa ñi nga xal ñoo ne ci tukki mu dess benen groupe moy ñi nga xamne mom mënuñu te duñ man ba kérok ñi faatu ñi may wax ni mënuñu te duñ man bay faatu ba kérok ñi faatu te koor gi war na leen kon nak yalla war na leen wutal solution sun borom ne wa ala lisina yutiqunhu fityatu tahammul miskinin ñi nga xamne mom mënuñu woor te duñ ko man ndax yalla leen ko tek mom lañuy faatu walé mënuñu woor ben seenu magat bop seen magal bop taxna meunatu ñoo wor am nañ febalu koor bu ñu woré seen bakkan man na ca dess l'islam ni duma leen bayyi dama leen di wutal solution

ngeen baal ma de dama doon arrêté moom tax boobu doon nodd ngeen baal ma tuuti. L'islam ni ki nga xam ne dafa am faiblesse du faiblesse ngëm mais faiblesse feebar wala yu mel noonu wala màggat benn docteur yi ñoo ko ni feebar bi moom chronique na dootu wér mukk feebar bi dafa chronique dootu wér te weeru koor mi ngi gàlle ci saw loos yu ñu ko yow da ngaa feebal feebaroo sax mais da ngaa feebal sag mage tax na at nutuloo ko l'islam utul na la solution mooy lan fidyatu taham fidyatu taham l'islam ni da ngay xaar bu ñu woor ba ngoon nga seet lu suur miskin nga jox ko ko kon l'islam am na solution amul dara luy ñëw te l'islam amalu ko solution da ngay xaar bu ñu wooree ba ngoon nga wut lu suur miskin nga jox ko ko ñu bindal la tuyaabay ku woor tuyaabay ku woor bu la neexee bu weer wi teroo nga joxee loolu lépp waaye damay faral di wax ni ku ko mënul da nga koy defee ni ko ñi woor defe rek bis bu ne ak bisam bis bu ne bisam mooy bu ñu wooree ba ngoon rek nga génne joxe bu ñu wooree ba ngoon nga génne joxe parce que loolu daf lay rappelé toujours ni yaa ngi ci koor gi waaye boo génnee loolu lépp joxee doo rek day mel ni léegi mën nga bàyyi dootu bàyyi xel sax ci koor gi te koor dafa baax jamono bu nekk fourné bu nekk nga di ko bàyyi xel wala lesin yutiqunuhu fidyatu taham miskinin fa man tatawaa xayran solution boobu nag ki feebar ki tukki ak ki nga xam ne dafa néew doole ñoo ci bokk yam fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la bu fekkee ni dañ laa wax ni la miskin li koy suur mooy ñaari téeméer masalan par bis ñaari téeméer par bis nga coobarewu daal ni man daal li ma bëgg ci tuyaaba ëpp na tuyaaba ay ñaari téeméer ngay naa ko def ñeenti téeméer mu ne ba tey baax na fa ila alhamdu wa sukkuru fa man tatawaa fa huwa xayr fa man tatawaa xayran fa huwa xayr. Ñi nga xam ñoo ne ci tukki wala ñu feebar ñoo ñit ñu indil leen solution beneen wa anta soomu xayrun lakum in kuntum taalamuun. Li may wax nii ma nga suuratul baqara su mborom ni bu fekkee nag yow mi nga xam ne yaa ne ci tukki ak yow mi nga xam ni yàlla daa dogal nga feebar waaye mën ngaa boole koor gi ak feebar bi mën ngaa boole koor gi ak tukki bi su mborom nee na loolu de ko mën sax moo gën nag loolu moom ku ko mën moo gën loolu ku ko mën moo gën ndax koor ay bisam bu la xasee romb duutu ñëwaat ba mukk sub koor bi bu xasee jàll jeex na mënatoo koo damu ci sa dund gi geneen koor bu ñëwati kay beneen bis la booy fay beneen bis boo fay beneen bis dong la waaye du bisu koor ga moom mënatoo koo damu kon nag wante soomoo xayrun lakum in kuntum taalamuun. Bokki jullit yi bokki ñu bokkal islam ak jullit yàlla daf ko oriente ci lépp lu koy may ngërëmal yàlla li tax yàlla du ko mere li tax yàlla du ko jéeg mukk li tax suñu borom tabaraka taala di yokk ay darajaam ak i maqaamam ëllëg yowmal xiyaam yàlla daf ko cee oriente wan ko fi muy teg tànkam yónni ab yonantam alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wanal ma ko sama jaan bi salaa alayhi wasalaam ñëw wan ñu ko de a asen kon mbir mi ci ñun la dese l'islam ñu ko yàlla yu nee Moustapha alayhi salaatu wasalaam mu nekk 5 prière suñ borom foone l'islam it ci 5 prière wala ci juróomi mbir nañ ko jàng ci hadithu yonent sallallahu alayhi wasallam mu ni buniya l'islam ala xams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حديث صلى الله عليه وسلم
lala sam dañ l'islam ñu ko fondé ci juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied amna ci 5 prières amna ci benn pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan mu as-sawm ramadan ci bal pied bu jëpp moy da seen ni yalla rek yalla mola bind mola mom bokku la kenn sarsela ay dawar yi mu tek ci say wag nga war ko remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon lo xamni du doon parole rek waye jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek dedet da fay and ak ay acte l'islam du intention yi kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bëgg def ay acte waye galankor am ba acte bi amul ci téñu bindu la tiyaba bu fekké ni intention bu bax la innama ahmalu bin niyati musafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaaraku ta'ala dafa jital manam dafa jël def yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu bin niyati légui intention bobu bu andek acte yi di nga am tiyaba bu fekké ni am nga intention wa yalla muy la katanu nga joxe acte bi té intention bi intention bu rafet la duté yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa duté yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa masalan yéne won nga defal serigne moudou mbay tiam lu bax wa yalla dogal mo katan bi ba defoko yalla bindal la tiyaba ja au contraire bu fekkone dama ko yéne lu ñaaw mais jottuma ag ci acte bi nak kenn dima bindal bakkar en tant que def xolal ma mbaxu yalla rek xolal ma mbaxu yalla fofu ci ab bidit rek duma amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katam ji wala amna luma galankor ba mujjima ko def yalla bindal ma tiyaba yi ko def acte bi mais duma amé contraire def lu bax yalla day tok di xol rek ba kérok may def acte bi fek defuma acte bi yalla duko bind tabaraku taala xana fi la mbax meuna yam fi la mbax meuna yam shahadatu an la ilaha illallah na sedeni yalla rek moy bour muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama dille ci top 5 prières yi ma don wax mo ci top ilqamu salat bayta isakat dinaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xitmal sa borom sa alal nang ci xitmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xitma ci mom yalla gisoko fen deggo ko fen mononi bo demé kaolax fekk ko fa mba bo demé dakaru fekk ko fa niko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ci bir jaamam ni sa alal jojju nga di ci xitmal sa borom ci jaamam bi netti won na len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona lillahi ay wajile bur bi rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw den don nga sama jam bu ñi wax Mustafa Mbaye Sam mu febar te seti woko te boko seti won bo ñewi fekk ma fa ma top xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jalla yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow noy xifé ni waw amna ku ñu wax abdu jaxate xifna ba xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxone melna ni man nga jox
ta gis ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon waytay sakat li la yalla jox da di ko partager da ci xitmal sa borom ci jaamam ni ni asaka kon defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ñu deggal moy wéru koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammad tuyaba dim lay fagul yow mal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gënaté rawati muhammad tuyaba yim lay fagul ëlëk liko juroomel moy wahdil bayti man istata ilayhi sabila dem siyar yi ni yalla ba aj makka ci ki man kon bokk yi wéru koor ak nonu di deug ma ci yalla nañu fa fekk te sama borom may nañu am kat lu man ko mang yalla wursugal lu lepp lu ci digge ci aw yiw ak tuyaaba ci borom dafa lu tawfiqi ñu man ko def muy wér wo xamni dafa lamboy nak leneen lu ay moromam lambo wut loolu leen rawé loolu leen rawé li nga xamé ni mbolam li yalla bindu shaytan ki jëm kaw sa bokk jëm kaw shaytan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alaihi wasallam ni nga xamé ni lepp lu yalla bindu bokkum jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad niko li nga gëné ci li nga bindu non lay sété li gën ci say wax ma wacce ko ci yow mbolem téré yi nga xamni bayiko ni asman ci mbolam yoni ko ay malaaka am ñu andil ko ay yonentam téré bi ci gën moy alquran ñu wacce ko ci kuñu wax muhammad ni gën ci nit ñi naka non wéru koor non la ko yalla sempé sété ko wacc ci mom alquran mënon na tan rajab ba sahban ba sawal ba sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacc ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran alkarim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolou amé kon sun borom ni wéru koor bokk na ci ay garatam téré bi gën ci téré yi ci mom la ko jaarale shahru ramadan allazi unzila fihi alquran huddan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan wér wi di wéru koor ci la wacc alquran alquran lako taxaw ñew huddan linnas éduquer doom adama bam nek nit njaay orienter doom adama yar doom adama jaarale nit ci yoonu siratul mustaqim huddan linnas nga gis kon lima doon wax at-tarbiya yalla jeglelu ko rek julit bayiko dul julit newul huddan lil mu'minin way daf na huddan linnas li nas tout court ñepp nga ci yeufal julit legi nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufal bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara mu jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu ñu pratiquer ko mu def safa ba naka nonu man na am ci chrétien kon nit ñi nekul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nek mom chrétien yi lañu gëna jup
mbir mi nekkul foofu, mbir maa ngi ci éducation bi ak kiñ ko jox. Am na koo xam ne moom bi ñu ko joxee éducation ba noppi foofu la la ko bàyyil dem, ndax ñàkk ngoram ak ñàkk jëmam moo tax mu bàyyi fa éducation bi. Waaye xam na ni éducation lu mënta ñàkk la. Am na léeg-léeg mal éducation mooy julien nii éducation bu rate suu tarbia, suu tarbia waliyasu billah, suu tarbia mal éducation. Waaye xuddan li naas la wax, xuddan li naas. Alquran moom jullit bi ak kurul jullit yépp dafa ñëw pour orienté la, pour éduquer la, pour teg la ci nga jaar ci yoon ba doo lor sa bopp, doo lor sa morom. Xuddan li naas. Waaye wa bayyinaati min alhuda, dafa ñëw ngir leeral lan mooy éducation. Wa bayyinaati min alhuda, alquran dafa ñëw pour leeral lan mooy éducation, lan lan mooy éducation. Ndax éducation famille la wala tariixa la wala déedéet. Éducation base de données la boo xam ni yàlla ko jox ak yonantam mu andil na ko, yonant fi jaar yépp andi ko ba ci yonantu yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam. Gis ngeen bokk na ci éducation bi nga xam ni xaw na sax maanaam du lu équilibre sax, nekku lu équilibre. Waaye teriwul xeetu éducation la boo xam ni pour jàngale ni nit ki dafa war a muñ, maanaam muñ, maanaam muñ loo mën a def ba pare muñ ko. Isa doon na ko jàngale. Mooy Isa dafa bokk ci éducation. Da daan wax ni boo dajeeg am Samba Nukur ci kaw yoon, am Samba mën a tooñ ci kaw yoon, mu noggut la dóorilam talaata ci sa wetu nday joor. Isa ci éducation neen pour bëgg jàmm, pour la paix jox ko côté gauche bi mu tëlënd. L'islam nag ñëw moom ni déedéet loolu loolu du équilibre. Nit ki dafa war a équilibré. Pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek dóor comme talaata ci wetu nday joor mu di la joxub càmmoñ. Boo ko defee baadoo la dalay rey. Xam nga boo ko defee nit ko am sentiment day yëg ni torox na, rus na, ndax mënoon ngaa fayu te fayiwoo. Léegi nit ñi am na ñoo xam ne xamuñu loolu. Li feeg ñi ngi lay def te doo fayu dañuy jàpp ni yow da ngaa ragal bokkat nga ila akhiri yi. L'islam nag ñëw indi éducation boo xam ni dafa nekk loo xam ni lu équilibre la. L'islam ni buñ na dóoreem talaata ci lexum nday joor demal fañuy fayu le nit ñi, ñu fayu la sam talaata ba ba léegee du la talaata. Boo dajeeg am Samba Nukur ci kaw mbedd mii, am Samba mën a tooñ ci kaw mbedd mi mu dóore lam talaata, l'islam nee na bul fayu. Demal ca ña nga xam ni ñoo yore maxkama yi muy attekaay yi, nañ la fayul. Nañ ko ni dëkkal mu dëkk nga fëgg ca sa loxo yi ci loxo sa ci ab lexum nday jooram ba mu yëg ni ndekete am pes dafa métti. Ba mu yëg ko boo liggéey du pes kenn, boo liggéey du pes kenn. Léegi boo demee ci maxkama bi indi fa sa jàngoro ni man de diw dama tooñ, indi ay prof yi wane ni dafa laa tooñ. Léegi maxkama bi wala xaadi ji muy attekat bi, ne li xew ci xadaaya yi yéen a ma ko gën a xam, au lieu que mu atte sustus waaye déedéet parparloo. Loolu nag li muy jur mooy fayul sa bopp, fayul sa bopp rek lay jur, fayul sa bopp rek. Kon xuddan li naas wa bayyinaati min alhuda. Am na lu nit ki nekk defe ni ak njub la fekk du ak njub. Moo tax wa bayyinaati min alhuda, alquran dafa ñëw ngir leeral lan mooy di ak njub, lan mooy sustus, lan mooy mandute, lan mooy éducation, lan mooy éducation. Kon daañu gis ni doomu aadama bi yàlla andil na ko solution mooy alquran, waaye jaarale ko ci weeru koor. Walfurqaan dafa ñëw alfarq bayna alxaq walbatil, moo tax mu ni walfurqaan. Alquran dafa ñëw ngir lan? Alfarq bayna alxaq walbatil,
wal batin. Alquran dafa ñew ngir distingué digënté li normal ak li normal. Alquran dafa ñew pour distingué li jaar yoon ak li jaar yoon. Alquran dafa ñew pour distingué li dëgg ak li du dëgg. Ni wéru koor wu na nga xamni man ci la wacc alquran wéro wu nak day takrar moy lan moy day dem ak delusi day dem ak delusi day takrar muni fa man sa'id minkum mustahra falyasub ku yalla dogal wéru koor dem delusi wa fek la fi nang ko wor man sa'id minkum shahra falyum nang ko wor falyasub nang ko wor ngeen balma na ñi man dara ci soñ mu koré nit dé war nañ ma dimbalé soñ mi dal bi ngi bëgg yag man sayyid min kum shahra fal yasmu man kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéter at kurel bu fébar ba ak kurel bay tukki man koy répéter ba man kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhar ku yalla dogal nga febar ba nga nek ci tukki nga konté fan yi man nga baña wor way après nga fay ko ñu ni waw légui lay moyen de transport amna nit ki wax deug yalla man na bolé tukki ak wor bu neexon yalla yi mu ni wor for forsu ngoram ni dedet yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra man yalla bu ngeen gisee ma defal len lolou ñu leef bob bu ma leen ko defale dara warul ko lul dama bëgg ci yeen rek ak japp ndal bëgg ma leen tek fitna fitna la leen bëggu ta tek motax ma yombalal leen ko koor moomu dafa am ay rukunu rukul moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atté yi ñiko encadré mo xam Abu Hanifa la no ci mak mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam Ahmad la ñenti tribunaux yoyu muy ñenti imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam nangamako accompagner article nangam nangamako accompagner motax mu wutal ko ay rukunu bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu ahmad mo imam ahmad anbal wala mushabu abu anifa ñom ño bokk luñu gisé ño bokk luñu gisé loi bi ñom ñaar ño bokk luñ ko gisé ño bokk luñu atté dañu ni ñom gis nañ ni article koor loi bi ko accompagner ñu am ni ben article la rukun wahid ben rek la ñu leen bo ban la wi ni huwa al-imsak anil muftirat moy bi nga xeye bani umna koor lepp lu yaq sa koor nga dégasser wu ci ba set wécc lepp lu tax koor ga yaq rek nga setal ci sa loxo yow nga genn ci lolou buñ ko waxé koor lek ak ñak naan doom du ko yaq dedet amna yenen ñi yaq koor ñu bokut ak ñak lek
ñaka naan motax ñom ñu tënk ko tuuku rek ni moy bayyi lepp luy tax sa koor ge dog mo xam jiw bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin fen bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin ila akhir ila akhirih al imsak an al muftirat amna len ci seen bir mashab ñom dañ ni an niya nak kon fiñ koy duggal ñom niya ndax yene da bokku ci ponk yi nga xamni boy def dara yene ci wara jitu ndax waxna legi ni sallallahu alayhi wasallam neena inna ma'malu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa motax bo demé ci imam shafi'i ak imam malik ñu batay ño bokku aw gisine ño bokku aw degir ño bokku fam ci ponk koor ñom ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponk la ñu leen ban ak ban ñi bu jëk bi moy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi moy an niyet yene gis nga ñom yene yi ñe dañoy jël yene bolé wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yene bolé ko ci ponk yi motax ñom mu nekk ñaar mu nek ñaar shaykhina wasilatina wa habibina si ahmad al bamba mom dafa bokku lu bari lol lu nirole imam malik mam da bokk ak malik aw degil ba taxna mom degilu malik la jël mom seigne touba radiyallahu ta'ala motax mune asiyamuna lahu faridatan ene article sunu koor ñun gilit ñi dal ñun dal sunu article koor ina amuni loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuqsan amul yok amul wañi ñaar do nga la in bal ñaar rek la dina ko ñaar yan la mu cité li imam malik cité ak li imam shafi cité muni niyatuna wa kaffuna anil muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ba ci dëkk mooy yéene bu ñaaral bi mooy jàpp sa bopp ci lépp lu mën a yàq sa koor te boo koy def nga def ko li wëcc baaxin muthimi bi tayibaat yàlla mi nga xam ne bu ngoon jotee moo lay leel lu lew loo doge booy bàyyi li ngay bàyyi bàyyi ko ngir jëmmam ja dama adama lim bàyyi ngir yàlla amul fu mën a làqatu def ko te gi yàlla di ko gis amul boo bàyyee ngir sàmba nag ba nga bàyyi ngir demba am na foo xam ne boo fa làqatoo sàmba du la gis demba du la gis nga def li nga bëgg a def waaye boo bàyyee ngir yàlla yàlla moom da ngay xam ne mënoo làqatu fu mu la dul gisee mënoo ko foo nekk ma nga fa foo nekk rek ma nga fa ak yow moo tax mu ni kon bàyyi gi ngay bàyyi lépp lu yàq sa koor boo koy def da nga koy def ngir yàlla da nga koy def ngir yàlla nga xam ne boo tëddoon ci sa néeg xiif bay xam ak a ximmaliku finisdeer baa ngi fees dell ak i fur wi fees dell ak ndox mu sedd fees dell ak ñam yu neex sa xel du ci dem sa xel du sa xel mën naa rim ci leneen waaye dem mukk ci ñam bi loolu mooy bàyyi ngir yàlla loolu mooy bàyyi ngir yàlla ay sunnaam moom koor ñett rek la sunnay koor benn sunna bu njëkk bi ñi sant jaxate sawar nañ ci lool mooy taxjiilu naal futur gaaw a dob loolu moom ñi sant jaxate d'accord nañ ci ak siiseeg sàmb d'accord nañ ci loolu moom gaaw a dob loolu ci sunnay koor la bokk ñu xam naa su neyee leen di gënal farata yi sax ndax jiilu naa al futur moo tax Serigne Touba ne ah am nañu sant jaxate de waaye bu may wax gaaw dogit nag bu may wax gaaw dogit nag kat min baxdil xuruub di ngeen xaar ba jantu sax di jantu ñu sant jaxate ak siiseeg sàmb ñooñu la Serigne Touba nii nag wax dëgg yàlla bokk na ci sunay koor gaaw dog waaye nag ah loo gaaw dog na nga xaar ba jantu sa nag ñu xaar ba jënt sol
bu ñaaral bi xam naa ni d' accord nañ ci mooy yéex a xëdd wa saani taxiru suhur waaye si mu ni laylan de laylan laylan yéex a xëdd loo sant sant jaxate guddi gi yëpp may nañ la ngay lekk di lekk ay ca ba fajar di xar garaaw mën nañ laa bàyyi daal nga yéex waaye nag loo yéex yéex a xëdd ah xaar ba jant fenk de na doon ci guddi gi de doon ci guddi gi kon ñaari sunna ngoom bi ko ñetteel mooy kafu lisaani xawlan kafu lisaani xawlan ah buñ ñee tiyee saw laam ñiñ ci wax jan wax jan wax mooy wax joo xam ne laa faayida la laa faayida la xawlan laa faayida la wax bi amul njariñ jan du xëy rek koor fecc ci géem yi rek bañ wax ba nga jant sa déedéet mooy wax ju amul njariñ bi ne bu la ca kenn dégg bu la ca kenn dégg noonu mu waxee ci masaalik nee na boo toogoon nit mu bëgg laa wax loo ay kasaw kasaw nee na na nga ko remplacé sant yàlla baa nga remplacé ko baasu istighfar mbaa baasu salaat ala nit bi mooy da ngaa toog nit mu di la wax loo xam ni ay léggan la mel subhanallah ay way loolu lu ko nit mané way ay way subhanallah bo demé sax bi diw man ay diw lu def tay marché ba ay diw lu mu ni yow nek fa rek nan subhanallah ay way diw loolu lu ko nit mané sub way yow bu tuddu yow bu ca bolé sa bop bu ci dugg mel subhanallah ay way loolu lu ko wala allah akbar ah mom bi dirina lool lay tekki allah akbar moy ndaw bir muri ndaw bir muri lu mën wax yow tuddal baati yalla yi rek tu yàlla wa ila nga naan sallallahu ala muhammad ñu remplacé ko ginnaaw li ñuy wax amul njariñ remplacé ko loolu yow remplacé ko loolu cheikhul bamba nee na wa kullu man saama an rasail fa innahu yuftiru bil fadail képp koo xam ni góor góorlu na ba woor ci wax yu bon yi ndax ni ñuy woore ci ñàkk lekk ak ñàkk naan noonu la ñuy woore ci wax ju bon nga woor ci xeeti wax yu bon yëpp sëñ tubaa nee na ku ko def bu dog jotee ëllëg yàlla dana la dogale kaay dugg àjjana la ngay ndogoo ëllëg bu sa bakkan jeexee mooy kaay dugg àjjana yow mi fexe ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah lii di waroon nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mboolem loxo yi tasaare ko ci réseaux sociaux yi nga xam ni deru gor ñi lañuy ndékkee deru gor ñi lañuy añe deru gor ñi lañuy reere deru gor ñi lañuy deseere la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waroon nañ leen a traduire lii wa kullu man saama anni rasail fa inno yuftiru bil fadail képp koo xam ni téye nga sa làmmiñ ci deri gor ñi mu ne yowmal xiyam li la yàlla di dogale boo fexee ba woor ci dori deri gor ñi yàlla dalay dogale taay dugg àjjana bil fadail koor ci dogi ci deri gor ñi deri gor ñi gaa yi deri gor yi li ñu moom la ñuy xëddee deri gor yi moom la ñuy xëddee ci réseaux sociaux yi deri gor yi moom la gaa yi di ndogoo ci réseaux sociaux yi deri gor yi moom la gaa yi di mbëstane ci réseaux sociaux yi deri gor yi moom la gaa yi di la xawla wala quwwata la xawla wala quwwata sëñ tubaa nee na fexe ba woor ci deri gor yi yàlla dogale la kaay dugg àjjana moom ngay ndogoo ëllëg yonent bi yàlla yónni alayhi salaatu wasalaam nee na man lam yaddax xawla suur wala amalu bi fa laysa lillahi aaja fi an yaddaa taamuhu wa sharaabuhu sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ni wóoroo ci deri gor yi wóoroo ci wóoroo ci wax bi ñaaw yonent sallallahu alayhi wasallam nee na mënoon ngaa bañ a woor ndax sa koor gi yàlla amu ci soxla du la ci fay ab tomb ab tomb du la ko ci fay ab tomb man lam yedda xawla suub wal amalu bi léegi gaa yi weesu nañ intention acte la ñuy def maanaam weesu nañ léegi di wax ci deru gor lu ñaaw léegi acte lañ ciy boole mooy agressé la rey la jël sa bakkan
jël sa bakkan. Waaw, alquran dani inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yow mi nga xam ni yaa yor say nopp boyal lii lu la neex déglu ci, yow mi nga xam ni yaa yor sa bët boyal ko lu la neex xool, yow mi nga xam ni yaa yor sa xol bi lu bon lu ni nga xalaat ko yéene ko nit. Suñ borom nee na yow mal xiyaam ñoom ñëpp danaa ko luqa ci teg ko ci kaw taabal ji ñëpp gis ko. Ku ci ne dinaa la laaj, dinaa la poser question. Dinaa la poser question. Defe naa ni 2024 ñu doog a débuté wala sax defenaa 2024 ci laa jëloon sama téléphone woo ay étudiant yu bamba yu ñu invité woon ci benn rajo pala place. Ma ni leen yéen étudiant yi yàgg naa leen ne laay biir, yàgg naa leen jox ay orientation, waaye lii ngeen nekk bu ngeen fi dëltiwul gannaaw lépp ci seen kaw lay ko puwaat. Dellu leen gannaaw waaye dégguñu ma woon. Am na waxtaan woo xam ne junjoon naa fi benn junji ma ni léegi dama leen di ñaan comme quoi que li ma leen di wax yéen déggu leen ko, léegi dama bëgg ngeen xool li ci gannaaw rideau bi, bu leen yem ci rideau bi rek léegi añ leen rideau bi ngeen xool li ci biir néeg bi lan la bala ngeen a dugg, ndax bu ngeen duggee génn dina leen tëj. Waxtaan mi ngi ci waxtaan yi bu ko suñ Modou Mbaye Thiam seetoon dana ko gis, wala bu ngeen delluwaatul ci waxtaan yi ma ni ngeen xool li ci ginnaaw rideau bi, ndax yéen da ngeen ñëw rek taxaw ci rideau bi. Ñun leen néeg baa ngi fees dell ak or, néeg bi foo laal or la, néeg bi foo laal jama la, ngeen gëm ko. Ma ni leen dee taxaw leen ginnaaw yéen gëmu leen ma, nee naa leen néeg bi jama niwu ci or niwu ci, gëmu leen ma. Kon añ leen rideau bi ngeen xool, waaye nanguwu leen a xool, nanguwu leen a xool, nanguwu leen a xool. Ma waxoon leen ni fii saaga wàlli wi Sénégal yi, wàlli wi Sénégal yi nga saaga leen guddi bëccëg suba ngoon ba noppi di am ndam, maa ngay am xol bu sedd laani loolu mustaïl la mënta am, mënta am te du am, yàlla xam na ko. Xawma wenn wàlli wi nag, man wàlli wi Sénégal laa xam, wàlli wu Sénégal yi ñoom laa xam man, ñoom laa xam ni yàlla di leen a gërëm te gërëmantuwu leen, te dañoo mérité ngërëm li leen yàlla ngërëm ndax taxaw gi ñu taxaw ci lislaam. Wàlli yooyu ngeen saaga leen ba ñu tooy ba noppi ni da ngeen am xol bu sedd, da ngeen am ndam. Wa rabbul kaaba, wax naa ko waxati ko, ku leen ko wax da leen di nax. Man Moustapha Mbaye Sam wax naa leen ko miraaran, ku leen ko wax da leen di nax. Wàlli wu Sénégal nga saaga ko ba noppi am ndam, ku la ko wax dalay nax. Te xol du sedd àddina àlaxira waxaale wuñ ko, xanaa tuub rek. Moo tax ma waxoon leen ni leen fexe leen organiser menn ndajam tuub, ndajam tuub moo xam stade bu ngeen koy woote, ngeen tuubal wàlli wi Sénégal yi. Ndaje moo xam ni ndajam tuubal wàlli wi Sénégal yi lu ngeen koy tuddee, mbaam ndajam tuubal Sëñ Moustapha Cheikh Mahi Niass. Bu ngeen ko deful xol bu sedd du am àddina du am àlaxira. Yàlla ko wax, man li may wax nii du miracle, du ak wilaaya gu ma yàlla may gu tax may wax. Déedéet yàlla ko waxal boppam man aadali walliyan faqad aslamtuhu bil arab. Yàlla nee na képp ku saaga sama walli doo am jàmm àddina doo ko am àlaxira, xol bu sedd doo ko faatuwaale, xol bu sedd doo ko faatuwaale. Yàlla xam na ko. Bu la yàlla xoolal, xoolal Firawna, Firawna li ko yàlla mayoon ci pouvoir, li ko yàlla mayoon ci alal, mais xol bu tàngale deewaale lu tax daa saaga walliwu yàlla. Yom ci yàlla Moussa daa saaga walliwu yàlla. Inna walliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Ngeen ànd ak yenn asatiisa yi yoo xam ni nii seen intérêt personnel la tax ñu di leen wax, di leen jéem a téméri ci ay ayatul quraaniya ak hadith, te fekk dara du ci dëgg. Seen
intérêt personnel motax ñu jël ay yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñom wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña wala fnday neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi billah bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd boba amna ci ñun ño xamni ño ngi ci suñu biir nday ba juddogun sax boba ñun ci suñu digi bay ah ñi duggalon seen loxo bi ci talib bam sedd ci lakh bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di leen daggal ay saga suba ngone te ni da ngeen am jamm ku leen ko wax la ni nax na leen sepp loxo yi ñi séral lakh bi ba ngeen mëna jëfëndiko lakh bi ngeen sagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lakh bi xam ngeen ni lakh bi dana xajam de ku leen ko waxut di leen di nax lakh bi day xajam kenn mënu ko té xajam yalla xam na lakh bi day xajam kenn mënu ko té xajam kenn mënu ko té xajam rabbani yuni ñoom dañ daan woor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxate dañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci deri gor yi wala sise wa ba sam bok aw gaay dal wa ci deri gor yi li ñi xey di ci gontu ñoom ñoñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin sun mulu waxtanu di xajut xajatu waye nu taxawlu fofu ku bax ki nak yalla nñu ko yalla fayal ci tax ñi ci barkem suñu serigne ba cheikh amadou bamba xam ngeen ni bu wér yu masaane ñew danako saddal ay beuyit ya khayrat dayfi atabil bisri wal madad alan wa sahlan wa tarhiban bila hadad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa salat balma yalla nñu ko yalla fayal bu wér koor masaane teru lool la ko daan tagge bienvenue kon nak wéru koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wéru koor ning lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wéru koor inshallah taala ba ko suñu modou ay wo niñ ko waxe won sanku waye man xamna est ce que man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni woté xaru ma djema sansé casque ba xam inshallah taala su ko defé suñu modou ku bëgg participer niñ ko waxe sanku ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek dige ñu jema set ba xam inshallah dafa kon bëgg woti rek man nga wo suñu Modou Mbaye Thiam inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

téré wala ay quelques machine yo mëna défé recherche wala nangam wala nangam, waye dédét seen doolé mëti wuko té bëgg nañu def lu baax. Bon, da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba nopi, danaka lañ lay jox du la mat café ak sukar. Loolu tamit mu ngok, waaye bu fekkoon organisé nañ ko comme ni Moustar si dina def wala Moustar si daat, nga xam ne dañ lay jox lu am solo, lu ama am solo, loo xam ne buñ la ko joxee bon dana la amal njariñ féete la fenn ci loo xam ne mën nga caa jënd ay téere, mën caa def nangam, mën caa def nangam. Loolu dana encouragé ndaw ñi ñëwte ak séguñu ñu gën a góorgóorlu ci jàng, gën a góorgóorlu ci gëstu. Waaye bu fekkente ni bon li ngay gëstu day metti yàgg coono bi, waaye bu nuppee nit ñi xamuñu valeuru xam-xam, xamuñu ko. Defe nañ ni borom xam-xam moom bu waxtaanee ba nuppi danga koy jox ñetti dërëm ak genwa liberu suukar mu ngo. Loolu du encouragé xam-xam, loolu du encouragé xam-xam, yàlla xam na ko. Du encouragé xam-xam, daanaka wetteel yi nga xam ni moom lañ lay sànnil ci taabal bi li ma koy far doxa, man ku mel ni man nga xam ne wetteel yooyu du ko laal fenn, du ko jege fenn. Léeg-léeg nit laaj ko ñu demal defal ma ko te daara ja, man ni ok. Waaye man moom li jëm ci sama wàll bopp nga xam ni man li ma fas yéene consommer lu lew lay doon du doon wetteel yooyu ñu may sànnil ci taabal yi, ndax wetteel yi bon li tax nit ki sànni ko fi yow xamuloo ko. Beneen bi ci desit bi nga leen laajee ñu jox la, jox nañ la malgré xamoo ndax liñ lay jox dañ laa jëppi door laa jox wala wala. Kon li gënoon mooy organisé wu ba nga xam ne borom xam-xam bu toogee doo ko laajal dara, daanaka moo gën, amul sax daanaka. Loolay li gën, yow ci sa bopp yaay fexee dajalal borom xam-xam bi wërsëg woo xam ni bu noppee yéen mbooloo mi yéen a koy def ci enveloppe jox ko ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm, aki daaraam bu fekkee daayari daara, aki gëstoom bu fekkee day gëstu, aki gindi téere bu fekkee day gindi téere. Loolu mooy li gën a rafet. Bien vrai que borom xam-xam bi moom ku ko jox mu def, ku ko joxut mu def, waaye damay wax solution boo xam ni moo gën a baax ci borom xam-xam yi, dana encouragé ñeneen ñi ñëwit pour boo gisee dérive yi am ci wàllu waxtaan ci l'islam, tàmbalee ko ci oustaas bi waxte bokk ci yoonu murit bay waxte bokk ci tariqatu tijaniya. Boo gisee xisa yi ñu indi te amul dalil, looloo ko waral parce que xisa yooyu moo mën a yëngal xolam suñ Modou Mbaye Thiam mu yekk poosam joxe, te waa ji war naa dund. Il faut mu wax xisa buy tax Modou Mbaye Thiam yekk li ci poosam jox ko. Waaye bu fekkoonte ni xam na ni bu waxee li mu war a wax te yàlla dong tax bu nuppee danañ ko jox ambloo boo xam ne du séentu la ca poosu Modou Mbaye Thiam, ahakay loolu dana ko encouragé pour mu wax dëgg rek te yàlla tax jub dem. Mais mal asaf kiy wax dëgg rek yam ca moom mu ngoog. Ñetti dërëm lañ koy jox genn waa liberu suukar ak ñetti doom yi kafe, ni ko boo demee nga barkeeloo ko mu ngoog. Waaw mu ngoog, dal nañ yàlla dimbale insha allahu taala, dal nañ yàlla dimbale. Nañu yàlla dimbale. Sëñ Touba ko masaana andil waxi yàlla, dalay jox loo xam ne ren ba déwén moom ngay dépassé, ren ba déwén waxi yàlla waxi yàlla ngay ndeysaan. Menn mbokk mas naa ko wax, ma ne ko fi ne man sama daara ji du ma forcé benn dong ci dangay bind kaamil déedéet, du ma ci forcé kenn kaamil ak bind ko ni méttee, danga koy bind ba noppi. Sa bàyyi ne la nañ dem nga jox ko sama sëriñ, nga ànd ak sa bàyyi dagg paas dem jox ko seen sëriñ mu yër ko settantal ko ba nuppi dal di tëjaat dal di dem. Baax na lay jàmbaar nga, waaw nga góorgóor bu baax. Lu ca war na tege mooy dindi 2 million jox la, ni la boo demee joxal bii sa sëriñ daara bii acca tàmbalee ko bu liggéey. Waaye déedéet tàlla sa loxo ma ñaanal ay lor la lay dóor ngay xamal ko fimmili ko ay lor. Sëñ Touba dawu ko def, Sëñ Touba ku ko mas a joxub kaamil boo ñibbee ren ba déwén doo wuti dépasse, ren ba déwén doo wuti dépasse. Barki démb rek sama doonga bind na fii kaamil ba yóbbu ko it sëriñam. Ndeysaan bàyyam nag def na lu baax ndeysaan, ndax bàyyi bi moom daa ñëw yëkkati 2 bindi jox na li ma demaa bëgg ñu toogal ko ci añ. Ma ne ko ajaban añu fan, man am naa ci xalaat, mu ne ma la ci sa xalaat. Ma ne ko 2 jinni donga bi ba mu fi dalee nekk di jàng alquran ak tey kenn fekkuma ci moom ba mu wàcc alquran ba bind kaamil. Nga bëgg indi 2 jinni dajale fi mbooloo
ni ray.

0: ay gatt di togg mbolam ba luñu fi jog num gaaw gaaw dañ ñu fi jëwël man dañ jëw ci daara ji mu ni waaw mané ko kon kay amna lu ko gën jox mako ma def ko ci dépassu daara ji donga bi xamna ni mokal na alquran man mi ko jangal xamna ni mokal na alquran yow mi bayam xam nga ko doyna diru dajale bokk yi doyna mi ma li nga wax lay def li nga wax lay def yow kenn gën la rafet lo li nga wax lay def yëkëti ñaar fukki jinné jox mané ko waaw kay ñaar fukki jinné fi nekk ni jënd na ci ñaari saafu ñebbe ni donga yi woré leen ko wop lolay dëgg ay wota fi am bumbaay ak dajalo jëwël ma sama daara ji bamu fesse na yalla xam day la te man ma daan def boppé ma faji bu xifé ma jox ma lek waye lolou ñu bari ndaysan dañ tire ma leen gis nga organisation yi ñuy def ni ay organisation ay tari alcorane ay daara yi wutu kayu xaar dong la parce que serigne daara yi amuñu benn poste buñu mëna amé xaal fofu rek lañ mëna jaar pour am ci dara pour délawat ko ci daara ji lolou dong la ma leen man nak lolou duma ci fekk wote wu ma tarim alcorane man dal lu wessu gamu yonnati sallallahu alaihi wasallam magalu Touba jeexna leneen lu way jox ma defal la ci daara ji waye ay tari alcorane ak yi dong bi xamna ni mokal na yow serigne daara bi xam nga ko ay bokkam ndaye mak bayam xam nañ jeexna doyna keneen xam ko amul sens wa keneen xam ko mom ak sa doom ja wacc alcorane ñukay teral yoy mom yaqku fa dong la ak lor serigne daara bi ak lor serigne daara bi li nga nara togge ay aña ki reer ak indike gi nani jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara ji jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara ji lolu muy deug amande non la def barki dembu dong la barki dembu mu ngor ci yobbo kay mu and ak mom jox ko serigne ñu nan damay toggañ maniko dedet li nga nana toggañ yi jox mako ma def ko ci daara ji jox mako ma def ko ci daara ji maniko bokk ye bo demé neelen mang lay yobante ci bokk ye bo demé neel bokk ye lañ narone individu ko pougoré wo kenn ku ni di jël di sanni ci mbalana kitabal man am neelen nañ len nañ ko ko dajaleel bis bu noppé ci daara ji ba ñew ñu jox ko ko mu nekk ab tambalé tambalé commerce mba mu tambalé samp daara mba ñu wutal ko ci pack ñi la ko ko waxe nañ ko ci wutal pack bo xamni bu noppé tambalé jangalé wala buru lolou ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tambali ci liggéey bu fekké ni lu bax dong lañ ci jiblu waye bu dé pokeré nak mom man ko walé waxal mako bokkam yu bokkam yu fi narona ñew ni leen lañ narona joxé nañ ko dencal ngurs bis bu ñewé rek ñu def ko mu nekk capitalam waaw wala mu sampi daara ba ngeen wutal ko pak tabaxal ko daara bokk yu ko am doom jox ko ko mu jangal la jeexna man yoy man nekkuma ci yoy ñu ma baal da yoon bokkuma ci bokkuma ci ko ne xana señ modou ñu tagato fofu inshallah taala ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi di leen ndokkel ci wéru koor wi di ñew di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan waaw ñu sakku ci auditeur yi ñaan di gërëm bu baax ñu ne ci diaspora bi ñu mëna wañ ci ay baram lañ waye ñu am ngor lañ ñu jappalé daara ji lañ ñu safo liñ nekk lañ ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi rawati na nak sun bokk jigen ni rawati na sun bokk jigen ni di ko leere ba daara ji tambalé ba tay yalla ñu leen yalla fayal danaka ma fi nekkon li tuddu ay tur man na am ñima fatte ñom soxna daba jum ñom soxna jayna basar mama jong xam ngeen ko soxna njoba ñuma ciul nga xamni mom ndaysan sa bu ñewé senegal barki jëm rek la fi joggé sa bu ñewé senegal dana ñew bu ci daara ji and nak borom kërëm ñew fi and ak njabotam ñew fi ñom ñep yalla nako yalla sam te barkelal ko njabotam ñom soxna Seynab Kebe ñom xam ngeen leen ñom soxna Mame Boussa Niass ñom xam ngeen leen ak soxna Mame Boussa Gueye giñ na ko dégg mom tamit Kassalika ñom ñep dal ñu mako waxe légui rek buma limé tan mo faté té bindu ma kay yëruma da way dal ñom ñep sant nañ leen non la ko waxe ci goor ñi ba tambulé ci ñom Seigne Cheikh Mbacké depuis ci Amérique nga xam ni bo ma ngi liggéey jima ji te noppé gul wal ñom ñep rek waaw ñom señ ñawar sek ñom yaangi fataliku ndaysan kërëm biñu tabax daara ji bam ko déggé mom da joxe adiyam lu ñu ko dem di yalwaanal daara ji nak ci boole yalla nako yalla sam jafé jafé ni yalla nako yalla tégg yépp inshallah taala ñom makhtar sa ñom Angleterre atula ñu mbokk mu dugg wa Bismillah mbokk bi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam wa rahmatullah. Ma lay
1: djéggu. Assalamualaikum.
0: Assalam wa rahmatullah.
1: Ma
0: lay
1: djéggu.
0: Di koku
1: mbay yaram mbay. Ndong lañu wax dam gay.
0: Dam ah wa
1: tay. Dam gay
0: dam gay. Sin dam wa
1: tay gay. Mbay
0: jam rek. Gay jam rek alhamdullah.
1: Assal sey do ba alhamdullah alhamdullah.
0: Ya Allah ta'ala jere jef gay ya.
1: Ana alhamdullah ana bokki Touba Ibba jef ngam jam.
0: Ni ñu ñi sant yalla ba alhamdullilah
1: alhamdullilah naka mbokk taara bi ci dara ji ba ñi nga am jamm bu baax
0: waaw ñi ñu yo kay ñi sant yalla ba alhamdullilah
1: alhamdullilah alhamdullilah ñoo leen di xaar baax ci wéru tedd wi ñu nekk ak wi ñu jëm
0: okay taqabbalallahu lana wa lakum inshallah ta'ala
1: bu sant baax yi teji ak yene jige yene jul yalla yi
0: baraka alhamdullilah
1: Yalla Serigne Touba defal ci ngeen gi pay yalla yon ko Serigne Touba
0: amin ya rabbi amin
1: ko mbok jul yep ak mbok talibe yi ak non nga ko wax ak mbok soxna yi yi nga xamne ni ay yaay daara lañu ñoom tam ñu leen ziar bax bax
0: wallahi ndeesan degg na ko
1: ay ñal bax bax luñu def ci dara jere rek bu ëllëgé yalla ñu def lu ko ci barke Serigne Touba
0: rabbi la ñu ya rabbi amin te yalla bo lañu wa inshallah
1: barke barke barke soxna mom jaar musulah
0: jaar rabbi allah ta'ala anha rabbi allah ta'ala anha jere jeex
1: ma sha'allah ñoom do dañu am fulu rek lu bax de mom dañu dañ ci xet lool ma sha'allah
0: barka allah
1: yalla fay leen yu
0: waaw ñu ya rabbi
1: sen bax bax wax sa mi
0: barka allah jere
1: ñu demon daayere nak ba do ko ak sini motax lo xaw lo bari xaw ñu waraw ci waxani way liñ ci deg rek war ka la xam na la nga wax rek ngay wax lu jariñ julit yalla yi rek alhamdulillah
0: akay no mo wax lay di war ka la
1: war ka la gele ser bax ba di fet le couleur gi
0: ñu jex gal nako yalla nangu te bol ni wote sama borom barkel daayira ba inshallah
1: ñu yalla ba ma di jaar mbok talbe yep yi nga xam ni ñom tam ñi ngi baye xel jotaay bi
0: ñu jex inshallah ñu jex ni
1: wa ci waye for lum new new rek yalla nako jariño ba seigne touba barke ma cheikh anta
0: amin ya rabbi amin wa rabbi
1: he barka la do non
0: ci rek jere seigne dam jazakallah jere jeuf seigne dam gey participation afatna bok ci auditeur yi nga xamne ñom di émission bi démarré ba légui mu ko and ak ñom daana bok ñi daan participer ci jotaay ba ñu mako waxe amna nit ku ñuy wax seigne papa jeng nek fofu ci Italie momit ndeysan non la amé yene ci daara ji ngoy fateliku jamono ci gannaaw rek andil na daara ji ben bass bu maga mag ma sha Allah ni ko wax jissakallahu khair jissayhi ay nonu mako waxe gor ñi nit kadalika ñom señ dawar sek ñom señ wali juuf ñom ki wali fay defena moy borom keuru soxna Deynaba ñu do wax legi pap seigne papa djeng momi ndeysan sa bu ñuy senegal dina ñew ba ci daara ji ñu koy wax jazakumullahu khair jazayi di len ndokel ñun ñep rek di ñaanal yalla sa borom boole mi yiwa wa bëgg aw yu rek la dal nañ yalla boole yiwa ñun ñep rek ñom seigne mustafa cham rek ko seigne modou mbay cham bi momit kasalika kasalika ñom seigne dawli gey fane rek woon na ma sax ni mi senegal ak ñom suñu mudi bey mo ngi ndeysaan ñu na fi barke yi moy ñaarel yoon saan mu di fi ñew ñu ci daara di ngeen di wax jazakumullahu khairu jazayi inshallah ta'ala da di gërem bu baax ku ci melni suñu wali fay mo ma wax lool mo wax soxna am fi ñom ndeysaan ñom lañ ko bañ ba sax par wër lañ ko neul wër wu nekk rek duma yeglu rek jot message addi ya jangol dal di ñaan dal dem jeex na da xamni da ngay santé ni ñi li def yalla do nga tax ndax bu fekkon dañ koy def pour bëkk leen gëreem ba tay bayyi nañ ko ndax man danaka xana lu ma waxtaan ba ag ci circonstance wax ko rek ndax damay japp ni nit ki lim def ngir yalla yalla koy fay tabaraka wa taala ñu leen di wax gi ngeen jëf rek di wax jissakum la waxe jissay wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ak sama xarit ba seigne mohammedou diallo seigne mohammedou diallo ñu koy ñaan yalla wëral ko yalla sam ko inshallah taala mom ba daara ji tambalé ba tay mom daanaka fukki at ak nangam mom or nako mat ba tay mom ba tay amul benn weer loolu rek dañu man li moy sama participation ci daara ji jerejeuf jazakumullahu khair jazaahi serigne cheikh jonn mom gis ngeen daara ji ngeen ni sax bimu fi ñewé set sima and ak soxnam soxna may ñom ñaar ñofi and ñew kërëb bi ñew ñu and visite daara ji ngeen ni dafa yegg rek téléphone ba o yabal fa ben borom kankan yi niko xolal daara ji liko wara karo lepp nga indi ko fak lu delu na koku ñew ni ma lay señ cheikh jonne mo fa yabal neena na xol daara ji liko wara karo am yaakar damay jox karo man may defal sama bop fay karo kat wolu mu lu ay karo kat xeyisi rek mu yabal len ñu ñew karo ko lepp jëf bu mel nonu umay wax baag ci warna ko wax lu rafet la di len wax jasaakum la khair jisaay ay bu amon baat bop bobu amon baat bop bobu ngeen xam waye yalla mom amnako man nako wax deug yalla damay wax ni bu ko nak seenu japp mil mi dana metti ndax bu waxale sama borom yalla te yalla do nga tax doomi way niw dolay kesse man nga xamni ñoo ne ci daara ñi seen loxo jitu seen gëna rek wallahi wa rabbul kaaba amna ño xamni dina tok at duma deg seen waju amna ño xamni sax dama xamul seen waju sax nak faf xawma len sax faf yalla xamnako buñ dajé woni dama len di wax santu te fan la ko yaakar ci limay dundale dongay lima len di taxawo reflé wuñu xifuñu maruñu febaruñu maangi faji maangi nangam fuma ko yaakar moy ci limay kurkure ko su neew ñu nan ko appulaye la tay bayiko ci am xar ma jaay def ci ganar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence buma dem luñ ma jox ma indi def lool nak man ma jaayante ak sama borom niko sa wërseuk bu mu genné ci alcorane xoti mu bu jënd may dal mu mo seen ma sol ko mu rafet yalla xam na ni xoti mu ko ben sama soxna yi ñoko ko jox ma ñom mom xam nañ ni sama deureum dootu genn alcorane ñom xam nañ ko ci man sama dara looma jox ci alcorane la jëm inshallah taala lool yalla rek la koy sédel suñu borom xam nako lool do nga la waye bu tu lool do ngay dañu fiif dañu mar dañu febar duñu faju dañu febar duñu faju ñu ngi sant yalla bu baax ci lool diko ci geureum ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum wax deug yalla ñi ngi leen di sant bu baax ñi ngi sant bu baax daara jigen ni ñoko tambale lama wax wajuri ni leen jigen day dafa sensible laaj ni ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daara goor ñu am ko am sa doom di goor indi lajuma kenn da waye daara jigen ni ma sañal mom yeen ngeen di participer pour lu mëna ñongal seenu nekkin wër wu deewu ne dama leen wax firé ku leen ñu firé ko ma wuti ab lett kat mu lett len ma fay ko mu dem ila akhirih ku ko defuti nak sax du te man lima war ma def ko waye lolum mom ñaan nako kep ku fi indi sa doom di jigen lolum mom ñaan nako lolum ñaan nako kon nak lolum moy waxtaan yi ñaanalante benen yoon jigen mom dafa sensible ni juroom ñaari jigen ni fi mokale alcorane nga xamni ñett ñaan soxna jaara lañ leen tudde kenn ko sax maam jotam nako yob ba poroxan waye ginaaw bi lako jili wat indil mo mom momé bokk na ci ñi fi jëk mokal alcorane ñu xam maam jaara njaay nek na fi bu jëf fi na sax xawma nday mak baye maam rek maam dong mo duggal ab saret degu ñi may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko ko jox sama numéro téléphone mu wama laaj ma daara ji ma tekkal ko kéro bi mu ñew mo gëna gën ni mo xalé ba ngo mo wax mu ni ma li gëmewumako xalé ba ngo boy mako joxe la ko mujjé gis bani xalé bi wacc alquran mo woko ni ko wacc ni alquran mu topat ba def na jot na fay jang ñetti téré fiqh mu fokko jël yobbu xalé bi man ko mujjé na dégg ciess def na muy jang mbirum téré waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi loolawé mané nak jigen ni té boba neegi matagul de waye sama neegu bop bima dan fanan man mom la genn jox dongay jigen ni man di fanan ci salle yalla xamnako at yoy yep ci sal bi lay fanan donc ni ñooñu mokale ba dem nak la ni legi dootu ma jël tong bu jigen lool dama tabax daara jigen special banu motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali liggey bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla yalla bu ci ngistal tabbi yalla na lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khaddi mi nga xani mom lañuy liggeyel ci alquran nga xani moy sunu wasita sunu dig ak sunu borom tabaarak wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

o ko lay wal serigne bi ah te yow ni nga soxla woko serigne bu yadina te gëla wal wul ay di buri sara waye mo lay walu ci de mo lay walu ci de waaw waaw ndarim serigne touba radiyallahu ta'ala anhu fa am ben talib bu xamni la am ngenté ngenté ni liggéey di jox serigneum de ak serigneum lay liggéey diko jox su ba ngone di deg ay digalam di bayyi terem mu am ngenté dem ci serigne beniko man day dama amun tuddi bi sangam serigne beniko a yow di yow ba ngay jaayante ak man adina taxul bo beugé lo ngenté dama wuti ko alakhira tax alakhira jotagul waye lu yalla nara leral dana dal sahaba yi waja dal di dem ci jakk ji serigne touba di julle taxaw ci buntu jakk ji di xaar serigne touba serigne touba julli fajar ben teul waja dogale ko lakke dama am tuddu serigne touba ni xinnet niko ronon sa kilifa ci xere yi ni di sangam ni demal wax ko ko mu dal dem top ndigal serigne touba demat te bi momé niko man day dama am tuddu bi sangam ni ko yow di luma la waxon neena la man sekuma yow am tuddu alakhirata kon la ci alakhir jottugul waaje fa de wat di lisi buntu jakka di xaar serigne touba serigne touba di genn waaje ni man ni serigne touba dama amon tuddu serigne touba ko lu la waxon mu wax na ko de mu ne ko lum la wax mu ni neena ba koy jox sa bop de alakhirata xon ci alakhir jottugul na wuti mu tuddu serigne touba ni ko demal wol mako waaje nit ku nit ki dem wo kilifa goga ni ñu and ci serigne touba ñe serigne touba ni ko di mbacke ni ko tayli bi yi ni ma len di bolé yeen adina ni dong nga taxone ndax alakhir jeñ jëm ëlëk kudul man borom loxo bu tuti bi mëno fa tous mëno fa tous kon mo ko ci lay biir ni tayli bi amin tuddu te wax la ko nga man ca dem dem ca nga man ko taxaw taxaw ko naka nonu sun mbiri adina yi mbiri adina yi ku ci jotté ku lo ku doole top serigne ñu taxaw ñu taxaw kon nak serigne bobu ni ko wara diglo ci serigne alakhira non mu ko wara diglo ci serigne adina kon ki lay laye bir nan la dama lay laye bir serigne ji seen bop lañ fi nekkal bu ñu gulen len deglu door na la ci musiba li nga yend jant bo xani mom mom la do wax dole doko gis do gis serigne ba lan man adima saykhan mursida فسيقه سيطان أيش قصد على شيخ عبد القديم وح رضي الله تعالى عنه يحمد بامبنين كل الكلفة في تي أدينا قل أي سيطو من أمني دنا يقول أمك كلفة سخواي أمك خو من خو قال من سيطان يود كلفة بابا سيطان يتخو تخواي سنين بابا يوم أمك كلفة قل أي دقل نجاي ده مودي لا ترى نجاي بفي أدينا من أمني دنا كوي يقول رجوا أمك خو سيطان لا سيطان يرامبلا سكوك لخبود من أم الفراخ لعرب يتو الفراخ أم الفيد dëd bu fi ligéwé rek lañu remplacer ndaw ñi nak xamni loolu ñu xamni loolu ñu ngi gëm rek ben way bo xamni lan ñu wa ñawna man na wax ay philosophe philosophe lu ila indi ay détail ak explication yo xamni bo amul xel dalay yey waxon nako ci ay xalel bi nga xamé ni cheikh muntaha amna mel ni mu am problème mu jël alalam laye len ci bir ngir diplomatie yone len ci am lu genn ci réseaux sociaux yi ni len gis ngeen ni ni ngeen don laye bir ngi ni bu fekkonta ni seigne muntaha yeg na ndaw ñi kon alal joju ndaw ñi la koy jox ñu liggéey jiko waye diko dimbalé ci réew yo xamni réewuma nangam nangam patriote parti par là ndaw ñi gëm ko ma dégg ñu koy jambat ben conférence mo don def fi ci jannatul mahwa may ndaw yi waye diplomatie bi cheikh muntaha di doxal mu ngi di critiquer te pourtant yeen ndaw yi bis bu nek diplomatie bobu yeen ngoy def ci seen bir keur yi te critiquer ñu leen seen bop ndaw ñi ni ma ah ñu ngoy defé seen keur yi mané bis bu ne sa soxna tangal la kafa gu neex gu for da dem bakay waja nan ganni assalamu alaykum da xelal ko ganni baye sa wa keur da tek ni nga bañ sa wa keur diplomatie motax gënu sa soxna togal la ganar yu neex ba reer jot ngay waja reer ganna assalamu alaykum ngeen jox ko gar ga tok ni la keur bi ndax lol day tek nga bañ wa keur bi diplomatie la
ko ko fa na ba jeexé mu jog jëm sama auto ndaw ñu wër ma wër auto bi fess.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي جام وكوي تي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مالين يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi taala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono yi siburu lañ tollu doomi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoomit ñu xaw ma ci wàll tuuti moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi taala te la ko sabab bàyyi koo ci al khalifatul am li taifatil muridiyya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemele ko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono yi taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajj jaamam ñi muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yonentu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fahalu lima yurid luko soob lay def ci waxtu mu ko soobé ci nam ko nexé kon bune dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali leen amna aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiquer mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw gëmuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jëme bu kenn xamut alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange alxuraan ak ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle benn objectif rek lañ am mooy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi ñu xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muri dedet ñom buñ ko def de ñi ñi def muri ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ak niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yowmal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna al mala ala la len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gis nga ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ju suuf la koy def ma delegé samay malaka ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge de bo defu ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle mo tax dina fa do xani tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gise sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisé ngi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena وكل من وافاك لاتداء فاسبق عليه مطر الاتاه ان كنت ساخنا
saxina lool la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak wuliy ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dédét ay wéccat rek ay wéccat rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila dégg na sa alal xamna nit am nga ko mu def pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délo ko loxay nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis yum fi wut wa me fu la du délu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu sax fasbub alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax bokay jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta saxinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu mu tollu li nelaw ci say compte kenn xam lu mu tollu in kunta saxinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da degi mustafa mbay sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche dara ñew ci motax seigne touba ni in kunta saxinan ci may waxal xamna bopam in kunta saxinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saxinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ni solo dalal ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xamni dépasse daram sax duy ndaysan waye yaakaar rek yaakaar yaakaar su ko defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addi sangam djuma la bëggona jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyah di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyah ci yow nek sadaqa jariyah ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa keur te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سين توباني بوفي نور علال جي بوفي نور علال جي جيمي الك
da nga xam da nga fekk ëllëgam deet kon bu ko fi neur jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bob li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañ wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk mana muni yalla mi nga xam ni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li'annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka zakal mal don la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nagn ko indil alal mu diko seddelé bamu jeex mbindanam mini ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina aisha ni ko hé faté won nako wallahi boba ko fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko gis nga hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel non la dan mel gay na ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defena ni jox na la addina ngi ci biram yalla xamna waw

0: la nga cay def du passé 25000 francs ah way señ bi li ken xamuko di ken xamuko ma ngi diggi ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé woow yu yowmal xiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye cey bu yalla taxé cey bu yalla taxé wéddi laaj ko ousmane wéddi laaj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rekk ko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina ousmane yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne mën taxaw wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam makoy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci garé ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli musaha alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar musaha alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier ousmane yep na nek blanc effacer yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yeewi ci ñom lu dem safara Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xetti li len nima yalla ñi aljana len ya len la len di yobbu te duma ci man dara juroom ñaar fukki jinni xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ni xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew paka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax ousmane bu muy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut dedet employé am yépp fayna len yorélu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard da say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangu de yalla koy def waye mu ngog ce milliard bobu nangu yalla koy def waye mu ngog القران ينا او غاي ني نيو خامني الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اغلده دا ام كي نيت نيو خامني جمع مالا لوني ام وي دي سين كونت لوني ام ريك وي دي سين كونت غا خامني ياو بو دون كو ليغي با ريتريتي ياغي جوخ سا سالير بار 3 mois يي نيك waye mo ci yalla joxna la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jama amalan wa adada sa bo xey ya ngi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba anna maluhu akhlada mom yakar na ne alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yakar na ne alalam gi li feek mi ngi fi du de lolay yakar na ne li feek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu biye ser lu rew sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo bu wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu aghlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam ba waxtu de jot nga xam alquran la de alasi jamaa malan wa adada yahsibu anna maluhu aghlada yahsibu anna maluhu aghlada japp nañu du dé mukk ndax alalam di bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher mën nako jënd dem faju ji déllu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu fébar dem bitim réew faju financer fa alal du ñu jeex té du leen taxawir ci du leen taxawir hakay nam ku yor alal bo febare war nga faju ken wërënté wu waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yayo sét señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy génn sa kër daj ak benn donga mu ni donga yalwaan nga fëgg sa posat wala sa kalpe sànni ko 1000 francs loolu da def sarax sadaxa bi yàlla di wax boobu daa tax ñuy wax boobu taxul ñuy wax de sadaxa bi yàlla di wax mooy yow moo xam ni comme na ko waaje defe woon ñu ni daara ji de téeméeri dongo nga fi yewoo buñ xëyee kafe rek lañuy naan toog amuñu luñ ca boole nga ñëw samp fa pour nga ñëw samp fa pour ni four bii nay liggéey di génne li donga yi di ndékkee li ci des ñu jaay def ci daara ji comme ko ca kokki waaw comme waaja ca kokki comme na waaja ca kokki def loolu mooy sadaxa jaariya karse bii amuñu ndox mu ñu naan nga ne nañ ma rasel seen kër yi fi ne ñaata kër lañ ñu ni ñaar fukk kër lañ ñu ni kër guñu nañ fa dugal ab robino kër guñu nañ fa dugal ab robino nañ fa dugal ab robino moo tax sëñ tubaa ni saddaqatun waidatun xad taddafaaw sab'ina mitatan min suui faaw ma nga ca masaali nee na sarax bu mel nii moom sëñ tubaa sarax bu mel nii mu naa mu ni dana fegal nit juróom ñaar fukki deeyi ñu ñaaw waaw lu la mën a fegal juróom ñaar fukki dee ñu ñaaw mën naa guddal saw fan bi mën naa wéral say cër bi nit dana tawat joo xam ne docteur yépp maase nañ ni ko xamuñu lu la dal muy xëy di sarxe ba xëy dem ci docteur yi seetaat ko ni ko waayo ana sa feebar ba mu ne anamu lu ko wéral ñaani way sarax ñaa ko wéral waaye ëlli si jama amaalan wa adada compte bu fees nga ni beneen r plus 4 bu yegg nga ni beneen nga xam ni daanaka yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala moo tax sëñ tubaa ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu la fi dinké alal ju la upp na mané fakhtalafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mané xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jinn mi yalla mi la ko joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxe rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksartu fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la seigne touba te masalik bu la fi yalla joxe lula doy muna mune way way nak joxe wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wosal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy lo xam ni bo koy joxe daanaka da ngay wonku daanaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe rina mënta indi dara lu reuy li nga joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox di koy yem rek aha xamal ni joxe nga kérok am nga sama classe yi nga xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante ba ñepp di ko dañ cey sant ba ñepp dekk alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeena set li ngeen geuna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen geuna bëgg yi nit rek lan tanalul birra atatun fihu bima tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga geuna bëgg jox ma yow li nga geuna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yoy kamatu diinu tudanu lo tax Abu Talha defina wax nako ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacce dundu nako xaram ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer mune xaaral mu ñu pratiquer aya bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam ji lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nekk ci wetu jakka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakka yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yep titre français bo bokko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam bi du madus mëna wara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxo nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la bo tal hatta bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër sëriñ su bari ñu sédélé ay billet billet maka momu ñu ko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mo waxu ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak lolou la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja lolou mom bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñi aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata té ñepp la ñi sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane bi ngi koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gem yalla yowmal khiyam danañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gem yalla yi ihmalu fa sayara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gannaaw yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jak jakara li ngay def gis na asiyara Allah amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat rek nga daw walu ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna asiyara Allah amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna nga yalla mom moy alimul khaybi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di ko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ni dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu ma suukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko etat requier mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera loolu xam gu ma xam lii moo tax ma man koo seede. Te gëm naa yàlla ku yonantam gis ni wax gi du ma wàññi dara, te yàlla dong nga tax ma di ko wax. Ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay ñu xuma ñaata at gisuma ko. Moo tax yàlla ni wal mu'minuuna ñi gëm yàlla dëgg dëgg dañuy témoin jëfi waa ji ci lu baax. Ñi gëm yàlla dëgg. Xam ngeen barki démb dégg ngeen Moustapha Mbaye Sam mu fi joteeg ay luubalkat. Jullit ñi murit tiijaan xaadir laayeen ñëpp àndandoo taxaw te ñu ci bari Moustapha Mbaye Sam xamuleen. Waaye ñoom lu tax ñu jóg taxaw tem mooy aaya bi wal mu'minuun dañuy seede yàlla leen di seedeloo ndax dañoo gëm yàlla. Ñoom duñ ay parparlo, duñ niti parparlo, dañoo gëm yàlla. Gëm gi ñu gëm yàlla gis ni kii tooñul kenn, mi ngi liggéeyal l'islam, ñu fekk ko ci barabam def ko lii def ko. Ñoom ñëpp ñu taxaw tem al mu'minuun dañoo gëm yàlla. Waaye gis nga ñi say parparlo ñoom dañoo dal di dëgg bal bi. Ci bu fekkoon ni lu bon la defoon kat duñ dëgg bal bi de, ñoom ñëpp la ñuy dégg seen kàddu. Ñu naan xamoon nañ ko kay moom kay naka jekk, waaw fii la daan dal ci kaw sàmbaak demba tout. Waaye gis nga wal mu'minuun ñoom ñëppay jóg taxaw. Cheikh Maye Niass musuma koo gis. Cheikh Aboubacar si musuma koo gis. Atiwaawani waaye gëm gu ma gëm ni sans borom mu ma bind te moom ñoom ñooñu ñuy ay nit yàlla, ay nit di leen saaga, moo tax ma jóg défendre leen taxaw ci seen kanam. Wóor na ma ni nit yàlla lañu, nit ñu baax lañ, ñu jub lañ, ñu maandu lañ. Waaye tàppet bu taxee seede bu jotee doo ñemee seede ndax tàppet. Wal mu'minuun loolu la yàlla wax. Moo tax yàlla néewul wal muslimin de waaye mu ni wal mu'minuun, néewul wal muslimoona de waaye mu ni wal mu'minuun. Ñi gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax. Ku gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax. Ihmalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Jëf leen lu baax rek sànni ci mbedd mi. Wallahi bise ngi ñëw mu naa mu ni yàlla dana ko témoin, yonantam bi témoin ko, way gëm yàlla yépp ñëw témoin ko. Ñëw témoin ko. Am na hadith bu ma junj sànq te Ibnu Mas'ud nettali ko, te mooy bi yonente bi di poser question sahaba yi ni leen lan moo tax ngeen di sonn ci alali jàmbur, bàyyi fi seen alal yi. Ayukum maalu warisihi ahabu ilayhi min maalihi. Ab question la bu yàlla laaj sahaba yi yonente bi sala allahu alayhi wa sallam sahaba yi. Ñu ni ko yaa rasulallah ma minna ahadun ila mali ahab. Amul kenn ci ñun koo xam nag wax dëgg yàlla alal yi jàmbur la gën sa alal. Mu ni ahakay alal ji ngeen di nër ak a nabb nabbee. Mu naam moomu leen ci daara li ngeen moom mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa ila axiril addis. Ila axiril addis doomu aadama bokk na ko ci li koy musal ci safara mooy dépassé ci yoonu yàlla te yàlla tax. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ba ittaqoo naara walaw bi siqi tamra. Ittaqoo naara walaw bi siqi tamra sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Mutafaqun alayhi. Sallallahu alayhi wa sallam nee na fexe leen a mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tàndarma. Xaritu tàndarma ci kan? Ci ki nga xam ne amul lu dul xaritu tàndarma. Waaye yor ay compte banque yi fees di sarxi xaritu tàndarma. Yàlla du la geesu sax, yàlla xam na ko. Ki nga xam ni amut dul xaritu tàndarma mu joxe ko ngir yàlla. Kooku moo ko yor milliard joxe ko ngir yàlla ñooyam. Moo ko yor milliard sarxe ko ngir yàlla ñoo tolloo tuyaaba. Wala bi siqi tamra. Bu ñu ne asadaxa muy sarax mooy loo jël jox ngir yàlla rek. ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mun la yi ay sey bi yow ngay ko li pexé mun sa la xé juroom ñaari keyit yu wéx té sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man bama ko joxé ma délo la ko ni la duma yé guro ay keyit du jeex ci dara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari saako ci tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi bajje na wax mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko gudd te reey te ndjol rek mom ñu gisee rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lolu la fi ci senegal tuddé sarax ñom lolu lañ tuddé sarax wa lolu lañ tuddé sarax
1: wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm bu li nga dem fekk kër bu amu rëb nga xëccël ko rëbina def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace
0: mene bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dée yu ñaaw di sarax bi seigne touba naan juroom ñaar fukki dée yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek kër bi tak nga ñu sotti ci ben seyob ndox ba xam dana fayam di kon bu seigne touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakkar du juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sapor pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi legi tay safara wi fay muni sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sapor pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofep lu rek ndox muni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji new ci doole ne yek ni sarax nga ko
1: amna mel na mbokum geewal mu nekkon Louga te sante sambu xamna turum may baña moma massa net di mo massa netti fofu ci kër gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti ni bay jili de mas nay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu dab ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu nit ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek Aladji Jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc Aladji Jili daldi rocc ab ambulo jox chauffeur bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey dafa tit ba julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mu ne ko kii de moy Aladji Jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne loolu la ko ci tegal loolu goor ga sambu moma ko netti goor ga sambu daana and ak baye jil lu bari moma ko netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fim jëm dafay jariñ fi jariñ rek doga am jariñ dafay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bu mu ci bu yalla taxé rek baxna bu mu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbi imma hiya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika kum ci meuna don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yal nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yal nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bim def fele alal gi bari la mais abubakar dépasser bi mu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawal lal sentiment xawal lal xol xawal al xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar té moy domi abubakar mustafa ali salam mo kay denj mustafa ali salam mo kay denj ñu nan ko aïssat ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci laalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xamni ci bop journal bi liñ koy bind bind ko bind mu reey xonkal ko ciur bo ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journalist bo xamni man na la mera rek mera la yoonam ci deontologie xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté na deontologie dong sax du génné xibar bi dama jëlélé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye deontologie sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye and ak lolou lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste buñ wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abubakar da doon jadd yoon def ko ci bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal waye yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul te ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laacc kilifa yu bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la ku bëgg lu bax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon déglo émission bi ak yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant bi yëpp daana ma ci déglu mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gueye Habib Gueye mu jox ko sama numéro téléphone Habib ni ko tay ji war naa def émission ci rajo ba boo taxawee ci buntu ba dana la fekk dama génn fekk ko ci buntu bi mu nettali ma situation mi doy waar ni ma dama bëgg man alquran ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran maa ngi koy doog a nettali tey jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp dañoo daw res te ci man la ñëw ndax man maa siiw man lay dégg man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ku état ñama song te man état ñame na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur lu taxaw ëllëg te yéen ñii état ñame wu leen a song jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw may naa def la Aboubacar defoon rek te wéeru ci sama borom xale bi fii la nekkoon di jàng alquran waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man njaboot gi ñëpp joteeg naa ñoom et cetera et cetera waaye sama xel ni yar ci Aboubacar rek ak waaja la mu ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla tax yàlla taxoon muy def jamono bi may wax ak yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale daara la yor di jàngale ñu ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale waaye addina moom mu ngoog boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara daanaka doo def dara addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel Aboubacar bi nga xamante ni waa ji bind na àllaa iin ci ni Aboubacar doomam la doon nangam munu ko génnal sama kër yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma moom nañu alxuraan di misaal fa ama man mu ni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yuti maluhu yatasakka wa ma li ahad indoo mi nicmati tujisa a ila btixaaw ji rabil ahla wala saw fa yardaa cay topp wala saw fa yardaa cay topp sun borom mooy junji ci alxuraan ni Aboubacar lum joxe yàlla tax ku ragal yàlla la ku mën a def njekk la waaye jëfam jooju tax na yombalal naa ko yoonu àjjana mu ni Aboubacar mooy koo xam ni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe lu muy def yàlla donga tax kii mu ko doon jox wa maa li ahadi indoo mi nicmati tujisa jëfal lu ko lu tax mu war ko koo defal xëyul entreprise am gont lu ko liggéeyalu ko wa maa li ahadi indoo mi nicmati tujisa wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay da ko doon def ngir yàlla rek ila btixaa waji rabil ahla jimmi yàlla donga taxoon mu doon ko def moom Aboubacar malgré gis nga fi journaliste bi mu jëg moom mooy def ko àllaa iin tuumaal soxnaam tuumaal doomam yàq deram sun borom ni ko muñ nga ko te man yàlla ma tax wala saw fa yardaa bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na wala saw fa yardaa bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na danaa la jox ba nga ni ma doy na yàgg naa ko wax néew na garabu nit nga jëmbat ko sooxat ko ba mu am ker mu may la nga toog ca déedéet booy ñëw mu lay football moo tax booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek kon mbokki julit yi al infaq fi sabilillahi taala moo doonoon sunu tomb diggante dimanche bële weesu ak ñaareelu dimanche bi xam naa ni waxtaan wi jeexul waaye foofu lañ koy yemale dëgg la yi tamit beneen bi ci des mooy ñu bari ñi ngi sàkku téléphone yiñ daan def ba ñuy doog a tàmbal émission bi ñu ubbiwaat téléphone yi. waaye ni ma ko faral di waxee te wax ko suñ Moodu Mbaye mii ni ko nit ñi ci seen bopp la, kenn xamul lu ñu bëgg. am na ñoo xam ni luñ dégg mu baax buñ ko mënee yàq yàqu, ndax yàlla da leen a bind ñu nekk ay yàqkat, ay yàqkat rek. foo fekk ab yàqkat monsieur parparloo la mbaa madame parparloo, ñaar ñii kenn la ci ab yàqkat, foo ko fekk rek parparloo la. waaye yàlla taxut, yàlla taxut de, yàlla taxut de, yàlla taxut. waaye am na loo xam ne ku ko nar a yàq laa waxoon rek, yàlla bu rëddee nga far, mu rëddaan nga far, dalay far ba pare rëdd ci sa kaw. waxoon naa ko fi aw nit, waxoon naa leen ko fi. ñu ngi doog a tàmbali, amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté, amul moyen buñ deful pour yàq émission bi. man leen ñaar yi rek a mën a am, benn ngeen bàyyi fi li yàlla rëdd mbaa yàlla far leen ba far rëdd ci seen kaw. waaw loolu la yàlla def, yàlla da leen a far ba far rëdd ci seen kaw. yàlla kenn du far aw rëddam, déedéet loolu moom ñàkkaali bu ko fay da. yàlla kenn du far aw rëddam, ku far aw rëddam dalay far ba pare rëddaat ci sa kaw, te kenn du ko faj. ah kon jëmbul xëy na beneen bi ci si mooy sama temps bu ma ko permettre. xam ngeen ni temps yi booba bon dong yi tollu ñu nii majaalis bi tàmbaleegul woon, te xam nga léegi suma noppi nii ci émission maa ngi jëm ci majaalis la kulli xaal. yooyu rek mooy tax xëy na ubbi téléphone yi dana doon muskila, waaye buñ ko programmé ba seet ko ba man ko it du teel, ndax it xam nañ seen cofeel ak seenu mbëggeel ci ñun, ci ñun. daf cee rawati nag waa bitim réew, daf cee rawati ñoom. donte am na fii ci Afrique ñuy déglu émission bi di woote toujours ak seeni ñaan, waaye daf cee rawati nag waa bitim réew. am na ñoo xam ne seen cofeel yegg na ci, am na ci koo xam ni bi mu feebaree bañ delloo si ko Sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan sunu gise yàlla dugalu ko, te pourtant soriwuma loolu sax de, waaye yàlla ko dugalu xam naa rek ak sama ñàkk temps, ndax moom tawat na mënatu la jóg dem fenn. waaye bi muy sukuraat di génn àddina li mu wax ak njabootam mooy dani leen, man de dama amoon yéene yi bu ma yàlla mayaatul ma dund ba am doom, Moustapha Mbaye Sam laa koy jox. kon nag dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla sama mibét moomu yéen sama doom yi ngeen mottali ko, képp képp ku ci yàlla wërsëgal ma am doom na ma ko joxal Moustapha Mbaye Sam. wax naa ak cofeel fii la mën a yem, ak cofeel fii la mën a yem. yàlla na leen yàlla sopp, yàlla na leen yàlla gërëm. moom moomu dem yàlla na ko yàlla jiggal, yàlla na yàlla yaatal bàmmeelam. noo ngi ndokkeel Sëriñ Koso Fall moom it, ndokkeelu ñaanal ko, waaye ndokkeelu massawu ko ci way juróomu jigéen bi nga xam ne moo génn àddina. Sëriñ Koso Fall ñi xam daara ji ñëpp xam nañ ni wala réew daara ji la, keroog mu xamee daara ji ak tey amul wenn weer lu dul ni dana ni sama participation ngi nii, defal ma ko ci daara ji. kolëre googu ak alquran moom mu doon def alalam, ñu ngi ñaan suñu borom sukkandiku ci barki alquran, yërëmal ko wayjur wa, jéggal ko, yaatal ba meelam, seral ko ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, wanale koog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye wanale koog suñu kilifa yu baax ya fi bar saqul muhammadiya. suñu borom mën na ko, yàlla na ko yàlla def ci war may alquran, ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam bi muy lim sadaxa jaari ay muy def te yàlla tax yi ba ko yonent di lim da caa boole woon al waladu saalih, doom ju baax nga bàyyi ko fi, doom ju baax, doom ju baax sadaxa jaari ya la. doom ju baax nag mënta weesu nga am doom, fépp fu ñuy defe lu baax ku fa xool seen ko fa ak mbaax mënta weesu loolu ci doom ju baax, ak mbaax mënta weesu loolu ci doom ju baax. al waladu saalih ku ne war na koo sàkku doom ju baax, ndax doom ju baax mooy ko xam ne saa bu ñaanalee waajuram rek direct lay doon, direct direct lay doon, amul fu muy jàdd. moo tax yonente bi dafa cité ni al waladu saalih. kon la nga cay dégge mooy ku fi bàyyi doom joo xam ni xayru waladu saalih la, bu la ñaanale doo ci jot, mooy doom ju baaxul. doom ju baax la yonente wax, doom ju baax la yonente ni fu mu ñaanale ay waajuram ñu jot ca, doom ju baax. mbaax nag du ay wax waaye pratique la, pratique la, mooy jëf, da nga koy jëf ñuy gis, pratique la. kon Sëriñ Koso ñu ngi lay massawu, di ñaan waju yalla jéggel ko te yërëm ko te yaatal bàmmeelam di ndokkel soppe boo xam ni moom it dafa tawat nekk foofu ci bitim réew te sëñ Moodu Mbaye Thiam jottali ñu ko yoo xam ne dafa taqoo rek rajo bi ñu tuddee rajo Moustapha Mbaye Sam nga xam ni waxtaan yi lay teg 24 heures sur 24 ñu naan ko Sëriñ Yumaan Niang nekk foofu ci France jamono bu nekk mi ngi jokkoog sëñ Moodu Mbaye Thiam di ko wax ak coxeelam ci ñun ak taqoo ba mu taqoo di ñu déglu ci wax dëgg yàlla ko tawat ba toll foofu waaye gis nga ma ngay wettilikoo lu jëm ci yàlla ak yonantam yàlla na la yàlla wettili te delloo la sa sago yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def yàlla na yàlla saafara tawat insha allahu taala bi isnillahi rabbu izzati wa jalla jalaluhu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ak ñu bari ñoo xam ni xawma leen menn mbokk wax na ma ko ci bëtéere bi ma wooyee téléphone wallahi ñi la bëgg te gisuñu la mënuñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mën a jot ci yow ma ne ko wallahi wax nga dëgg ma ne ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal sëñ Touba nii la ma ko waxee keroog bañ jotaayoo ñi la bëgg te gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis noonu la ma ko waxee ñi la bëgg te gisoo leen waay waay yàlla nañ yàlla boole bëgg waay yàlla nañ yàlla boole man nag toujours damay wax ni man gaa yi bëgg nu ma de sëñ Touba lañ bëgg nit ñi ñooy wax loolu rek waaye man dama ni gaa yi sëñ Touba lañ bëgg de bëgg ñu ma de wallaay bëgg ñu ma sëñ Touba lañ bëgg de laa waxoon sama waa daayira boobee loolu laay dëggalaat rek de gaa yi bëgg ñu ma de sëñ Touba lañ bëgg bu subaa buñ ma déggoon may rapporté làmb dañ may teg fële ni tege waaw sëñ Touba lañ bëgg ci bopp waaw léegi nag sëñ Touba ñu ñu bëgg nag dañ ma caa fekk man dañ ma caa fekk man dañ caa fekk ma ni baxuwuñ ci biir sëñ Touba man waaw man dama ni baxuwuñ ci biir sëñ Touba rek toog fa di xaar lu yàlla dogal ëllëg baax na lu yàlla dogal ëllëg baax na waaye man nee naa baxuwuñ ci biir sëñ Touba man insha allahu taala kon jasakallahu xeyr jasaayihi ndokkeel nañ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaan suñu borom musal ñu ci ndokk te musal leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daarayni lu lépp suñu borom ci mbaaxam ak tabam mën na ko mën na ko way jur yi fi bàyyi koo yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp yal ni leen yàlla jéggal ñi ñu jege ak ñi ñu sori ñépp yal ni leen yàlla jéggal yal ni leen yàlla yërëm ndax yërmande yàlla moo xaj ci jaamam waaye dara yàlla xajul ci jaamam lu yërmandeem yërmande yàlla képp moo xaj ci jaamam yërmande yàlla rek yàlla nañ yàlla yërëm yàlla nañ yàlla jéggal boo demee bàqiya sa àddina day tukki mbooloo mu ni tirim rek daje ci benn barab xamuñu kañ la ñuy jóg ñun ñi fi deset xamuñu kañ leen leen di fekki ku ko dul xalaat lu la neex defal ku ko dul xalaat lu la neex defal lu la neex waxal wallahi démb seetaan naa benn waay damaa jooy maanaam nekk ci internet bi ak télé yeeg rajo yi di tuumaal ay gor di yekk ci seen der yi lu mel nii waaw xanaa mos doo toog benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay waa jile xalaatal génn guddi rek nga xam ni di nga laloo sa ndey joor bi ah te yonent bi salallahu alayhi wa sallam moo nu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga neex wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi mas a def mbaa nga wax ko fi dem ko nettali munkir ak nakkir waaye waa ji addina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet addina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona dara jëru ko salallahu alayhi wa sallam nee na tiraanga yi na ngeen ko sàkku ci dignité tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité waaye ñàkk jom ba am tiraanga dara jëru ko tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité loolu la yonantu salallahu alayhi wa sallam wax sàkku leen tiraanga yi ci dignité yàlla nañ yàlla jéggal yàlla nañ yàlla yërëm yàlla nañ yàlla dimbaleel boppam yàlla nañ yàlla taxaw kon sëñ Moodu ñu yamale fa waxtaane beneen yoon di ngeen noddi gi noonu ñu ngi wax suñu borom ne ko alhamdulillahi lasi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تم لنا امرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله اسبل ستوري اصلح اموري كسل خير بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

Serigne Touba ni ko Issa yow ter nga daan kii ma jaw daan mel ni li ma la wax xanaa yëngal na soxal mu ne ah waaw mbàkk wax dëgg yàlla de li ma daj ci sama tool yi ren naag samay tëyni bi bu ma ci yemeeg Cheikh Issa Pay mu ne ko ndax mokkal nga suuratu sams mu ni waaw mu ne ko jàngal ma dégg Issa comme la waxee rajisa yi neeñu mu daal di tàmbali wa samsi wa duhaha wal khamari isa tallaha wa nahari isa jallaha wa layli isa yaksaha wa samai wa ma bannaha wal ardi wa ma ta'aha wa nafsin wa ma sawaha fa alhammaha fujuraha wa taqwaha mu ne ko xif foofu doy naa yam wax ji lu muy tegtale mu ne ko ah lii daa mel ni suñ borom dañu ci misaal benn waay bu ñu wax xuddaar moo reyan gëleemu gent yàlla saalix yàlla di ko alagaale waa dëkk ba mu ne ko lu tax suñ borom alagaale waa dëkk ba mu ne xanaa ceetaan mañ ca seetaan suñ Touba ni ko jëf ju baax noonu la mel foo fekk kuy def lu baax nga jàppale ko ci lu toll ni fekku sara tuyaaba ju ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du ca wàññi ci tuyaabaam dara kon waxtu woo xamee ni amoo dooley def ci daara ji waaye gis nga waa joo xam ne moom am na doole day làmbutu rek nga ne ko kaay moon la bunt daaray diw nga mu ne day jàngale ngir yàlla de bu fekkee ni day yàlla rek ngay wut yàlla rek ngay wut da ngay gis koo xam ne day ñëw fekk jàkk joo xam ni daara sikku ci waaye dem na ci benn buxaaba mu digal ko ni ko tabaxal jàkka mbaa mu dégg addis ba ci tabax jàkka mu ñëw ni daane leen jàkka ji ma tabax ko soo ko xamee rukk ko ndéy ni ko sawaay li nga daanee jàkka ji tabax ko tabax na daari alquran jox ko jullit boo xam ni xaafisul quran la mu fay jàngal doomi jullit ñi ci koñ bi ndax al madarisu xabla al masajid daara ya war a jiitu jàkka ji waaye mal asaf jàpp nañ ni jàkka mooy priorité déedéet daara mooy priorité ndax ñiy jiite jàkka ji ci daara ji lañuy bàyyikoo kon bu suñ borom nee noo wàcce alquran noo koy sàmmal suñu bopp mooy wàcce na ko ci ay jaamam ñooñu ñoo ko war a sàmmal moo tax mu ne ko wa innahu la zikrun lakka wa li xawmika waaye wa sawfa tusalun mu dellu si waat moo tax Cheikh Ahmed Bamba ni suñ borom waj'al bi ja'il muntaha ayati riayat alquran sil ayati yow suñ borom maa ngi lay ñaan man Serigne Touba nang ma def man ma bokk ci ñi nga xam ni ñooy sàmm alquran yi suñ borom ji tabaraka wa taala loolu maa ngi la koy ñaan ci dara ji yam ci yàlla Mohamad sama dund gépp man Serigne Touba na doon sàmm alquran rek na doon wattu alquran rek xoola bi mu fi jógeeg léegi ñaata at la ba léegi mi ngi wattu alquran Serigne Moustapha kenn la ci dalil yi ba léegi mi ngi continué di wattu alquran bi mu toogeeg léegi ñaata yoon la woote wàccem njàngum alquranul karim wàccem kaamil kenn xamul nu mu toll mu ni walta jut lii bi an akuna xaddiman bil kitab al hasisi fi kulli ayn nang ma def sax nag léegi man ma nekk mbindaanam alquran nekk serviteuru alquranul karim moom Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu mu ni ko sa téere bu tedd bu mag boobu nang ma def ma nekk koo xam ni damay nekk mbindaanam mu ne bi xidmati alkitaabi wal hadisi yusbitu laa bi sahabi mawrous mu ne moom Cheikh Ahmed Bamba gis na ni daal lëggéeyam suba yàlla yi ak ngooni yàlla yi mooy téeréeb suñ borom bi mu ne képp koo xam ni bëgg nga maa donnu man Serigne Touba mu naa mu ne alquran doon sab tool Seydna Abi Ourayra dafa mas a génn waxtu yoor jaar ca marché ba daal di xaaju daal nit ña ngay séddale ndonal yonent bi ca jàkka ja daw leen marché bépp fàq ñu song jàkkay madinatul munawwara bi ñëwee ci jàkka ji fekk ñuy séddale jukki yi ñu ñëw ne ko waa yow Abi Ourayra ana ndonal yonent bi nga waxoon ni moom la ñuy séddale mu ne ah lu ngeen fa fekk ñu ne ñun daal dañ faa fekk ñuy séddale ay jukki alquran mu ne loolu mooy ndolal yonent bi loolu la bàyyi ci kaw su luñ ko war a doon Serigne Touba ni alquran mooy sama ndono ku ma bëgg a donn ci alquran ngay dellu pour donn ma buñ ko waxee nag mooy ndonul baatin waaye bu fekkente ni matériel la moom ay deretam ñoo koy donn waaye ndonal baatin moom ñëpp a ca bokk.
الولد ولداني ولد الجسم وولد الحال ولد الحال يورث المقام والحال.

umu mahbat abo mahbat ñew na borom kërëm gis soow mi ni ko waaw saway soow mi fu mu joge mu ni ko li daal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gàtt bi bi ma ko ko joxee moo ko raxt mu génne soow mu bari mi ñi daal xam nañ daal man jaaxal nañu rek jëkkër ji daal di samp xilu ba kërëm ni ko koo ko yonante yàlla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam abo mahbat ana laki haasa foo jële meew bi mu ni ko gàtt be nga fi bàyyi woon te tànk bi dam te mësta am doom ñaari gaaya fi jaar rattu ko ma amam soow waaw rattu ko ma amam soow sallallahu alayhi wa sallam kookoy Mustapha alayhi salaatu wasalaam kookoy Mustapha alayhi salaatu wasalaam yonent boobu sala alayhi wa sallam la sëñ Touba ni xawma ku ko gën a rëy ay xarbaax له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للاحق فضلا من المقدم مجوم دفنا ماغا تي ديس بول خلو له من الخوارق ما لم يجيه لسابق نينا محمد صلى الله عليه وسلم منا موني بو بغي خام دغ دغ دغ لان موي ميراكل منا موي لي تخ ني وخ ميراكل دغ دغ دغ يونت يالا محمد تكو ام موني yonent yi ko fi jiitu woon alayhi wasalaam mosuñoo indi miracle bu mel ni bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam indi yonent yi ko fi jiitu woon alayhi wasalaam mosuñoo indi miracle bu mel ni Muhammad ibn Abdullah alayhi wasalaam indi woon muni tayit nak kenn dootu ko dab ci miracle lu njëkk ak lu mujj kooku mooy borom ngeene li yàlla teg ca kanam noonu la ko waxee kooku mooy borom ngeene li yàlla teg ca kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokku na ci ay miraklam insakhul qamar insakhul qamar moy xarweer wi xarweer wi da bokku ci miracle yonent sallallahu alayhi wasallam xarweer wi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni ñi jang ci téré fiqh yi ñi tuddé tahadi tahadi ñen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg nu gëm la mu ñu waaw ñu ko xaral wër yi xaral wër yi ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam baax na ba ngol ba ngol bi xamé ni dem tu sono makk gi ne kër kër ni kep ci pencum makka mi ngir ba ko téñal rek ngir ba ko tiñal rek Abu Talib mi ngi ci pencu Makka ñu tok tok gisunu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Abu Talib dal di rocc ko ndank dem ci kër ga tan ya Muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma démé layal la mu ne ko a bay bañ yegg ci ma sa xol sedd bañ yegg ci bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci pencu mi yene na ñew ci penc mi dum jëlé loxom dal di juñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn walli gi jaar ni genn walli gi jaar ni jëlé nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala mu ni insakhul khamar ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam farqatayn farqatun fawqa aljabal wa farqatun duna farqatun fawqa aljabal wa farqatun dunahu muni mom abdullah ibn mas'ud jamana yunus sallallahu alaihi wasallam muna muni sallallahu alaihi wasallam kharna wer ñuy gis muni gis nga bim ko xare ñaari xarit yi wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma benen xarit bi ci dess

da bok ci sarti mu jaddit moy téméru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam téméru ñentel ba nak te xagneel na ñey dajje ak mom ndax capacité yiko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bari wul ñuko yalla di jox puissance biko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bari wul ñuko yalla di jox xam sair xam batin bole sharih ak haqiqa te dara lu ci mab morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yonent ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen baganuk sharia day dal di touru amna ño xamni bu seen baganuk sharia fessé seen xol seen baganuk haqiqa day touru motax way kat bani al kamil man la yurfi nuru ma'rifatihi nuru warahi ki mat deug al insanul kamil deug lam parfait deug moy ki nga xamni lam parfait deug moy ki nga xamni day bolé ñaari puissance yi shariha ak haqiqa benu dem ci morom ja seigne touba lol la ko yalla defal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni ku bëgg mucc ñewal wëru ci man gañoñu duñu nango am ben borom bu len yilif kudul seen borom bi len bindite mom len duñu nango kenn di len commander kudul seen borom gañoñu duñ nangu kenn ku len di commander kudul seen borom rek rabbi sitti wa jalla bo len beugé commander te do seen borom dañ lay repousser lolou moko jotale tuba bi nit yalla yi bari ñu ray lolou tax ñu ray len moy dañ len di beug commander kudul yalla da len di beug commander ñu riposter ci duñ am capacité bu melni bi seigne touba am ñu far do xéca ray len Cheikh Bamba nak yalla dako defal muy ko xamni nanguul kenn mom ko kudul yalla ginaa biko yalla moye ba nopi kenn dako commandé kudul mom rabbi sitwa jalla alquran jundina ñi nga xamni nanguuñ kenn mom leen kudul yalla dañ leena laaj ñu leen way yeen ban bur moy seen bur ci bur yi ñu ñun ben bur dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commandé kudul mom إن الذين خالوا ربنا الله ثم استقاموا وتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فصلت لا نك مبرم لينا ربي سبحانه أبناء كيسما وعاي عاي يوم خمين نعوين كن يلف لين نعوين كن مملين كل يالله سأقول إني من ربكم خالوا ربنا الله ما يصير تون سأقول إني كلن مم كيسن برم كلن دكمانين ñi ni kenn képp nay commandé Allahu la tuddu rabbi sitti wa jalla té lañ yow dédét duñ ca yam su mustaqamu ñi ni ciow ci aw yoon ciow ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gël gossé inna hatha sirati mustaqiman ñum fofu lañ tek seen tank mune dog giñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom kudul yalla regaluñ dara lu yalla bind mune motax yalla jox leen confiance ñu leen yeen bu leen ragal bu leen tiit benen bi ci dess moy malaaka yi nga xamni ñoma gëna jégué man yalla malaaka yoyu dina leen di jox ay information ñu di leen ko andil direct wa absuru bil janna allati kuntum tu'aduna kanazal alihimul malaikatu kanazal alihimul malaikatu ala takhafu wala tahzanu malaaka yoy ñuy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fess seen beut bu len gis deg dara bam fokk seenum nop kudul yalla seen borom no ngi len di beggele ni wallahi seen gannaaw bakkan fenn du doon seen dekk way fudul aljana rek

ñu mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci ahmadou bamba mu daldi fasiyene yanu nat bi ah te wara tuxo touba dem mbacke bari nan ko mbacke jollof te ñu mu waxe legi ni li kulli nabiyyin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadum shaytani commencé nañu daldi ruh touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ñu ñuul ñi ñi bindu tubab bi leetar yëkëti ay tuuma di tok ci señ Touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam nangam fawli na ci kur tawli ni ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la xum way man yor ma casque tol ni ci kur rek mom cheikh ahmed bamba waye mom seigne touba mo def li ñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na binn ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara lu ci deug ay soskat lañu ak fen kat ak rambaaj kat wala ñett yi gaay yi boole namima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwata li lepp kat shaytané jinné yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Seigne Touba ak borom ndar Seigne Touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu mukk al qiyana lettre ma ng ko tambalé ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amirin dar amma ba'd فاعلم بانني لا اكتب ولا اقول بلساني ما لم يكن في قلبي فاليوم لا تسمع كلام من يطلب بالنميمه والافتراء والكذب وقيانه ليتر بو غات تي ام صلو يو بروم ندار تي ني جاي نان يا موم ندار يو مي نان يا نيك ندار يو مي نان يا يليف ندار غينا بو مو تودي يالا ليتر بي نيغي جوغي تي Seigne Touba ñu joge ci Seigne Touba wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokku tu nit fo far dong ñak bokku fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko Seigne Biyama bet te yow xam ken xamul yaay kan Seigne Biyama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am leer lay am adresse neel mana diiw doomi diiw ak diiw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat wax la lam xalat mom mom la Seigne Touba def min Muhammad Bamba la wax min Muhammad Bamba waye gaay legi waxatu lu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mané diw wala mané diw ji bu koy wax lay jaayu fit wala yek mu wax ko ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Seigne Touba defante wut muniko man la Seigne Touba man may bind lettre man Seigne Touba dal niko jammi sama borom nak yal na nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yal na nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolu nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك bi ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu ci déggu leen ñu. Ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ngeen ko baaxo xame moy émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin. Di émission bo xamni day faral di jëfëndiko uslub ci moy di top waaxi ay actualité yi, motax ñuy def ay thématique ay mawduhat yu fasantiko diko tank ci alquran ak sunna sunu kemtu lay katan. Fena wax nañ ba tay ni émission bokut ak conférence, ba taxna émission bañ ko dalé tambalé légui wala bañ ko tambalé légui ay fukki bi at mawduhat yu fasantiko waxtane nañ ko fi, te jëm Yalla rek tax tabarak wa taala sunu mawdu tay ñu bëgg waxtaane afatu tahassub fi l'islam. Afatu tahassub fi l'islam buñ ko waxee danañ ci ballulu ci diggante alquran ak sunna ak waxi salafu saleh. Afatu tahassub mooy négatif yi nekk ci parparlo, négatif yi nekk ci parparlo, lolu moy afatu tahassub. Parparlo l'islam dako bagn, l'islam bagnul ko far, waye l'islam bagnna ko parparlo. Ndax parparlo day jur nono, parparlo day jur en, parparlo day jur histoire. Motax l'islam bagn ko far nak dagan na Yalla mi bindi jamni tabaraka taala far nak yonantam buñuy wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, waye par parlo wut digem ak yonantam yi ci dess nat nga yonantam yi digem ak Musa ak Isa ak Ibrahim ak Nuh Ilyas ila akhir ila akhir yi. Lolu tax yonent bi alayhi salatu wassalam mi nga xamni mom la sun borom yonni ci ñun, dafa am ben sahabi bu ko laaj bu ñuy wax Wasilatu ibn al-Asma radiyallahu ta'ala anhu, neena dama mësa laaj yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko yow ki Yalla yonni wa lan moy parparlo, definirul ñu parparlo, ginaaw parparlo l'islam daf ko bañ, dama bëgg nga definirul mako. Mom la wax ni mom wasila daf ni khult ya rasulullah mal asabiyatu yow ki Yalla yoni lan moy parparlo, khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'ina khawmaka ala dhulmi, yana yonent sallallahu alaihi wasallam niko parparlo deug moy dimbele sa xet ci togn jappale sa xet ci togn jappale sa fami ci togn jappale say xarit ci togn jappale sa waakar ci togn jappale sa wa rew ci mana togn jappale sa wa jakka yow iliman ji ci mana togn jappale sa wa tariha ci togn sallallahu alaihi wasallam neena li moy parparlo jappale sa wa partisan ci togn sallallahu alaihi wasallam neena li moy parparlo nga jappale say partisan ci mana togn antu ina khawmaka ala dhulmi neena lolu moy parparlo lolu moy deug deug parparlo mu fekke ni njital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi parparlo mu fekente ni imam nga sa wa association ñoy togn bu fekente ni ci arakat yi la wala ñi ñi tuddé firq moy kureli mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tiyaniyya la al wahhabist la salafist la ibad rahman la ni feek yaangi dimbele say partisan ci seenu mana togn su boba yow da nga parparlo def nga haram ci diine te moy parparlo dafa haram ci diine parparlo dafa haram ci diine قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ولا يجرمنكم زنان قوم الا الا تحدلوا احدلوا وهو اقرب للتقوى وتقوا الله ان الله خبير بما تحملون القران لما سوره المائده سن بولم دافني تبارك وتعالى ايين او غاي ايين او غاي ماغي لين دي دينك ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moy tindiko parparlo te doxal ak mandute sen digeunte alla alla tahdilu ahdilu lu len tia mandu mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu li taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manou foko fek rek ko ragal yalla la bay bo nga takal ko ticket ragal yalla aji manou foko fek rek takal ko ticket ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wa taqullaha inna la khaybul mimma tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu parparlo man yalla xamna ko ndax man may alimul khaybi wa shahada sin parparlo gi man yalla xamna ko di man yalla xamna ko sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa minita togn saga nday jambour nga dem parparlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko sun borom ni yene ngi parparlo ragal len yalla te mandu mandu wulen de sawa tariha ño togn sawa tariha ño togn nga dem far ak ñom far dagan na waye bul parparlo nak señ nga far ak ñom de waye bul parparlo bo demé na ngi leen xamal ni yeena togn kat te togn baxul légui nañ and ma tuubal leen ma jéggulul leen ma balul leen buñ leen mané bal fa ilahil hamdu wa shukru buñ leen mën ta bal ma fay togn gi waye yeena togn de sun borom na lolou may ragal yalla nak lolou may mandu lolou may mandu lolou may mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci te mu fasiro ni wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté bu ngeen bañe parparlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté sun borom ni ma ngi len di digal wala yajrimannakum sana'u qaumin rikway moy tundiku len par parlo bum dox sen digeunte allah jiri manakum sananu qawmin allah tahdilu wa aqrabu li taqwa ragal len yalla mandu len par parlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alaihi wasallam par parlo du len dul jappale say partisan ci mana togn jappale say partisan ci togn buñ defé nga taxaw ni defunu dara buñ defé nga taxaw ni defunu dara té lolu kat likoy tektale moy ay bima jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist batay suratul maida la ay bob mo jitu bima jëk jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla kunu qawamin lil shuhada mandu len ci bu ngeen dé sédé mandu len ci témoignage yi ñu len di wo ngeen di témoigner di sédé ci nit mandu len ci da ngeen mandu ci sédé yi ngeen di sédé ci nit ñi yow xamo Modou Mbaye Thiam dem xamoko tay xamoko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko shuhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yari wagg yi li ngay sédé ñi ngi koy bind té mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xiyam di ngi ko lire ci kanamu amatu nas bi yépp kon nak kunu qawamin lillahi shuhada bil qist wala sun borom wax ci alquran maida bu ngeen démé bay sédé ci nit ah wax leen li ngeen xam ci tek ko ci mandu wa ma sa'idna ila bima alimna lol la keur wa yusuf waxon de alayhi salam wa ma sa'idna ila bima alimna man nga sédé li nga gis fekk sax contraireu safan ba mo am wa yow li nga gis rek nga wara sédé nak li nga xam rek nga wara sédé huma sha'idna illa bima 'allimna waye xamo nit ki guddii xamoko becc gu dembu du tay du lu jégué du lu sori te buñ waxé nga ni mangi prof ni buñ wa tumal asgor yaq deram ñun la indi prof nga dem di layam layami comme niko xalé yi waxé ñu lol du manuté lolou par par lo rek ko indi par par lo day alak doom adama man na dem ba deukel ko safara faw la qadarullah wala asman mom par parlo man na dem ba deukel nit safara faw comme nim fa deukel iblis xam ngeen iblis par parlo ko yobbu safara mu deuk fa te dootu fa jog mom iblis par parlo rek mom iblis par parlo da ko jeme ci bopam ndax nit dina par parlo ba par parlo ci bopam ba par parlo ci bopam iblis sun borom tabaaraku ta'ala environnement bi nga xamni fa la iblis di dundu ak ñom fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobu le xawaayid ya fa am yépp nga xamni lepp luy al khada fofale ni diko tuddé constitution ben constitution bo xamni mo taxawal atay loi iblis am loi bu sun borom tek mu jalgatiko ngir parparlo ak bopam ngir parparlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jalgatiko ngir parparlo ak bopam manam waneni mom moy ku diinki mom dong mo djub mom dong mo bax ñu dess nepp ken baxul iblis parparlo bu mu parparlo ak bopam ba yaakar ni mom dong bax kenn baxatul lolo ko yobbu safara dekkal ko baba faaw mom iblis iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamni daf ni amna ko xamni man yalla joxnako pouvoir pouvoir bima ko jox yen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yen ñep na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garantie ñu war ko wormal donte ab jamle ni yeen mbindafa lu yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraje ñu war ko wormal kon nak bu ñewé na ngeen ko wormal koko kan la adam alayhi salam asjudu li adam fa sajjadu ila iblis aba wastakbar malaka yeb peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko wormal ñun ñepp and nañ wormal ko iblis ni mal lank sun borom awa muy sanctionné iblis daf ko poser question wa yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir pouvoiram bi taxna ñu war ko wormal lan motax nung wo ko wormal xal ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadaya astakbarta am kunta min al-alim de nga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ñu war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax neung woko ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé sama loxo man yalla yow xam nga lolu legi lan motax waaw yow iblis da ngay reeyreeylu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al-alin degal iblis lamuy tontu la mo lay wonni iblis dafa parparlo xam nga lu iblis tontu khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaar jaarufa de nga iblis de ma ngay parparlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaarufa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko wormal ana khayru minhu mako gën juddu ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñu ne ko ayo lui sa prof ci li nga wax ni yow ya upp waji grat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaarufa muni khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ prof bi leer na nañ lima yor ci mbolo yuruko lima yor ci mbolo yuruko lima yor ci talibe yuruko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom ken newul ci gannaawam wa khalaqtuhu min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacce sama daraja diko warmalaka deng kon iblis dafa parparlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faaw légui da ngay dem prison safara doto fa genn ba faaw yow prison nga jëm
1: iblis ne ko d'accord
0: même suma démé prison mun waaw mun ko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobbu mo prison mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len dikke nday jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mu ne xam nga luma ci daane pouvoir bi rek seen pouvoir bi lay moñoxe dama koy daane moye bu meuna am ngir alak ko mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay mamumam bu fekke iliman la ñom ñepp la wax dina len dikke nday jor ak chamoñ kanam ak gannaaw lan mu ne xam nga luma ci djiblu na munit dana fexé ba humilier len ba dotu ñu jar dank mboum limi wax ni alquran la len dina len humilier ba dotu ñu jar dank mboum iblis ko wax de lutax parparlo do nga tax mu wax ko motax mané parparlo day jur soxor parparlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom parparlo ana khayru minhu mako ëpp talibé ci budé sëriñ ba ana khayru minhu mako ëpp mbolo muy julli ci jumaaji budé imam ba ana khayru minhu mako ëpp mbolo ci budé leader politique ba la ana khayru minhu khalaqtani min nar fima jaar jaarufa khalaqtani min nar fama jaar jaarufa barki dembu ma nekkon patron xam ngeen ni iblis mo nekkon patron lepp lu yalla bindon ci kawsuf ci malaaka yi malaaka yi nekkon ci kawsuf iblis nekkon sen patron ñom ñep barki dem ma nekkon patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko wormalé diko respecter bu mako seené muy ñew ma jox taxaw bala ma ñemé tok da tok banu pourquoi dinga dé xana lolu moy parparlo lolu moy iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal mom iblis qala anna qayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokki auditeur yi radio khasid online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna dañu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaaka ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya al qur'an duñu nañu ko tabaarak wa ta'ala la tajidanna asad an-nas adawatan lil ladina amanu al yahuda amanu al yahuda amanu al yahuda borom neena ñi gëna bañ ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla wormal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seeni daraja ak seeni maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidanna asad an-nas adawatan li munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tudde al yahud yene wuñ ko am dara yene wuñ ko am dara pour ñom rek ño wara am pouvoir ño wara am sañ sañ ño wara jité ñoy borom daraaje yi ñoy tajidanna asad an-nas adawata lil ladina amanu al yahuda amanu al yahuda nga maye daba legi fekke djoumou nga maye daba legi neena ñi gëna am haine ñi gëna am haine ci ko yalla téral ñi gëna am haine ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am haine ci borom daraaje yi ñi gëna am haine ci borom maqama yi moy kurel bi ñi tudde al yahuda al yahuda al yahuda muy ndax ñom fo leen fekk ku leen togn ñu mbambuko bañ japp ko ni ko rawu ci kasso bi mu ne way ko and ak ñom bo togné dañuy wël bu ci togn nga peinture ko couleur ko ba melni ño nek ci deug alquran la de neena ben kurel la bo xane sun borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu nek ci adina bo xane ño fi daqatoñ te sa buñ togné togn nga dañ koy rafetal peinture ko couleur ko ba melni musu ño togn mu ni waye nak gis nga togn gogum ñu defon ñom togn giñ defon ñom ba nu fi jappé ko deug bu ko keneen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko kan raawu ci kasso bi sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon melo yena bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yatanauna an munkar ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defé dañ koy féliciter an munkar dede dañ koy féliciter kanu la yatanauna an munkar fa'aluhu ku bok ci ñom dal seen militant dal seen partisan dal seen farando dal budé iliman ji maamu mom ya dal budé serigne ba dongami dal luñ def ci lu bon dañ koy rafetal kenn ku bok ci ñom du def ab safane bañ ko né yow li nga def ab safane la ya togn dedet la yata'awna an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko keneen defé nak ñu bonal ko sun borom ni bi sa ma kanu yef'alun billahi yena bonu melo yena bon jikko bi sa lu bon kay mustabakh te du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defee lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow sa bu defee lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow bu saga nga ni lim wax du saga graw ni du dara da ngay na degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la wa legi bu ko keneen waxe ñu ni la il waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa adina bepp la saga nday sun borom ni la bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo kanu la yatanauna an munkarin la yatanauna an munkarin ñine ci seen biir tay def lu bon duñ ko téré ñom grawut lañ wax way boy li grawut quoi li mom amul ben problème dañ ci genn mo tax alcorane rek kay deug yalla xam nako alcorane rek kay deug yalla ñu yalla musul ci parparlo sun borom neena parparlo bi sama kanu yef'alun ndaw jikko ju bon parparlo moy jikko ju bon parparlo moy tax serigne moudou mbay tiam yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba mu xam ko mba mu am ko man mi nek ci wetam am na ko xam na ko ay gaay joge fele ñew parparlo man pour xex señu mudou mbay tiam lolou parparlo la lutax aw gaay jog far ak man ndax man lima ne mak señu mudou mbay tiam ñoo ci bokk nek de waye señu mudou mbay tiam mom fum genn ñepp xamni moy diw fum jaar ñepp xamni moma kuko deg xamni moma kuko deg defeni moy diw waye man mi gaay ñew farak man ba nopi nak di parlo man bala ñu ma xam dañ ñi dajji sa photo ni ki moy diw ñu door ma xam dañ jël sama photo ni ko dajji ci réseaux sociaux ni ki moy diw ñu door la xam yow ki du diw nak ki ngeen di dégg fi koku du diw de kokoy mudu mbay cham waye ki moy diw sun borom ni bi sama kanu yefolon yena bonu melo yena bonu melo ko xamni yow bala ñu ko xam dang ko parasant bala ñu ko xam rek nga ni ki moy doomi diw ak dakar ñu doga xamni moy doomi diw ak dakar waye señ mudu mbay cham boko seené muy dem rek nga xamni mom moy diw ak dakar mom moy diw ak dakar moy diw ak mom bokay seen rek bokay gis rek xamni moy diw ak dakar mom boko degge xamni moy diw ak dakar wa kon legui yow mi farak man te nga baña parlo te xamni lolou innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wala usul fadlil azim lo ci soxare bay parlo te nga baña parlo de yobuni safara amul njari parlo de yobuni safara amul njari bokk na ci parlo li muy andi ci kaw suuf moy fitna ta sun borom neena al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna de wote ko mo gën fekke fitna la sun borom wax al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna dara jël ko fitna baxut motax yonentu rebb ko koy def yonentu neena kep kuy ye fitna kep kuy ye fitna mo amuni ken dula jitu safara yekatu fitna ken duko jitu safara neena fitna ngi nelaw yalla reub na ko ye legi reubum yalla lan lay teki yalla day wutu yar di la reub dedet moy yermandem gi nga xamni kum ci yeram nga dem safara yermane jojo lay rocc ci yow way yalla du yoru yak di wër kenn kat yermenem joju nga xamni kum ci yeram nga dem aljana yermane joju lay rocci nga xamni kum ko rocci yow rek safara ngay fanani al fitnatu na'ima la'ana allah man ayqasa yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam yow jamono bu nek rek yaangi jema tal fitna digeunte fami ak fami yaangi jema tal fitna digeunte leader ak leader yaangi jema tal fitna digeunte serigne akub talibé yaangi jema tal fitna digeunte am rew kum rew yaangi jema tal fitna digeunte dekkando alquran neena de wote ko moko gën defa andar fitna ba de wote ko mo gën fekke fitna ji da bok ci li ñi tuddé alqa'idatul fiqhiyya ñen bal ma da bok ci li ñi tuddé alqa'idatul fiqhiyya logique la logique loi la bu ñu tek bo démé ci alqa'idul fiqh alfiqhiyya xam nga lu ñu wax dañ wax ni daf'ul mafasid awla min jalbil masalih daf'ul mafasid awla min jalbil masalih fexeba yaqku du am fexeba yaqku du am mo gën fexeba nit ñi dundé lem fexeba yaqku du am mo gën la wax fexeba rew mi fess ak pétrole fu nek ba nupi fitna tak fi amul njariñ daf'ul masalih awla min jalbil masalih fexé ba fitna baña am fexé ba jamm am mo gën nga am or mangasini or te amo jamm mo gën nga am mangasini wala pétrole ki téni pétrole te amo jamm ndax gis nga bis bu jamm amul téni pétrole yépp dana tak ba jeex te jamm continuer te jamm du ñew te tax jamm am ñu ni kon nak defa andar luy indi ay mo gën di yotu ay téni pétrole ay mangasay jama ba sa rew tak ci say loxo ba sa kër tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jamm ko gën dak dak aw ay mu dem yal nañ ko yalla dakal daful mafasid awla min jalb al masalih lolou ben regal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bula woré li diw sangam masna degi ben président bu ko wax ni waw bu fekke ni man dañ ma dindi ci cirque bi nga xamni moy cirque justice legui bis buñ demone ba nga xamni ni amna waaj yo xamni kuko japp adina bi tak bu kérogué kuy intervenir mané ki dé jangul fiqh dé waye danaka xawna djégé dég fiqh dé bu la woré ni serigne modou mbay cham soko arrêté économie sénégal gep man na taxaw ba nit ñi dem bay lek souf ñu ni bayiko mu dem ak lam yor bayiko mu dem ak lam yor té économie bi continuer nit ñi dund ci jamm mo gën lolu al fiqh islamiyya wax néna lolu gën serigne modou mbay cham da yor ci rew mi lo xamni soko tege loxo mom man na lolu man na jur économie bi yepp taxaw dara dootul dox ba nit ñi di lek souf

ñu ni waaw mu ni léegi bal bi retourné na mi ngi ci samay loxo ñu am mu ni bal naa ñëpp alxuraan nee na loolu ko am autorité dépassement rek moo ko man waaye kuma gajji ma gajji la kuma matt ma matt la yaag ñëpp a yem dama goo fenn dama goo cër ci yàlla ndax suñ borom nee na loolu moom boromub cër képp ko man ñu tooñ la ñu tooñ la nga ni bal naa ñëpp jàmm laa bëgg na réew mi am jàmm mu ne kooku moom ko am autorité dépassement rek ko man boromub cër ci yàlla dong ko man wa ma yulaqaha ila suatin azim borom cër bu rëy ci yàlla képp man loolu loolu la alxuraan wax borom cër bu rëy ci yàlla rek ko man wa ma yulaqaha ila suatin azim borom cër bu rëy rek ko man waawaaw loolu tax suñu leader ba ñu wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam bañ ko toxtoxalee toñ toñal ko fitnaal ko ray ay minitaam jàpp ñii agresi ñii bi bal bi tourné dellu si ci ay loxoom ñoom ñépp ñu ni gariim mu ni waaw yéen lu ngeen xalaat ni loolu laa war a jëflante yéen ak fi ngeen jaar ak man fépp ñu ne ko ah moom tey nag boo amul autorité dépassement dara du baax mu ni ishabu antum tulaha yéen ñépp dem leen fu neex waaye na fa dem interdit wuma kenn mu génn réew mi yéen ñépp laa baal wasalaam allahu akbar kookoy muhammad sallallahu alayhi wa sallam kookoy muhammad sallallahu alayhi wa sallam interdit wuma kenn mu génn territoire réew mi baal naa ñépp man ishabu antum tulaha moo ne suñu sang bii fii day ñu naan ko ahmadou bamba xaadimu rasul noonu la def moom it de waaw noonu la def de keroog moom it ba bal bi tourné dellu si ci loxoom lu mu wax ishabu antum tulaha mooy afawtu anil ahda afawtu anil ahda afawtu anil ahda Kaab ibnu Asaan ba mu umpilee leader bu ñu wax Muhammad ba saaga ko ba saaga ko ba mu mer sax ba joxe ndigal ñi ku ko gis it ma bob ba ku ko gis it ma bob ba li nga xamee ni Kaab fexe na ba Muhammad rasuwaar ko def ko posé question booba kat Muhammad sallallahu alayhi wasallam xamagul ni ki ko doon saaga ci réseau sociaux yi la jàkkaar lool xamagu ko moo tax am na président bu ko def benn waay bu ko doon saaga ci réseau sociaux yi mu rasuwaar ko baal ko ma ni ko roy nga yonte yàlla Muhammad de sallallahu alayhi wa sallam yow roy nga yonte yàlla Muhammad yonte yàlla Muhammad dafa am ku ko doon saaga ci réseau sociaux yi ñi di ko wax Kaab keroog ba nga xamante ni daje naa moom xamewu ko mu ne ko waa yow am na benn waay bu ne ci réseau sociaux yi di la saaga boo ko gisoon noo koy def bu la baloo yonente mi ne ah dama koy bal tey bu ma ko gisee bu ma baloo ma bal mu daal di dindi masque bi mu defoon ni ko maa ngi nii man la maa ngi nii man la sallallahu alayhi wa sallam yemul ci baal ko waaye dafa jël kado may ko waaw dafa jël kado may ko yemul ci baal ko de waaye dafa jël kado may ko sallallahu alayhi wa sallam kado jallaaj bi bu rafet la yëkkati solal ko ko keroog keroog la mujj wax ci moom lu ñaaw suñ Mbaye Jaxate wax na ko de radiallahu taala anhu nee na man nag ci Ablaye Mbaye Piex laa ko déggee Ablaye Mbaye Piex nee na fàtt naa ku mu waxat ni ci la ko déggee sax moom it waaye dégg naa ñu ni suñ Modou Moustapha Mbacke moo ko daan wax waaye man ci Ablaye Mbaye Piex laa ko déggee yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko Ablaye Mbaye Piex laa dégg mu ni asgor ku ko teral yaa ko tëral ku ko toroxal yaa ku ko toroxal yaa ko toxal ma ne ko wax nga dëgg de Ablaye wax nga dëgg wallahi wax nga dëgg asgor ku ko teral yaa ko tëral waaye ku ko toroxal yaa ko toxal ma ne ko wax nga dëgg de wax nga dëgg de Ablaye wax nga dëgg de ci moom laa ko déggee dégg naa nag ci yeneen yi xibaar ñu ni Cheikh Modou Moustapha Mbacke moo ko jëkkoon a wax waaw ndax Cheikh Modou Moustapha Mbacke bi fi Serigne Touba jógee
momit non la doon doxale dafa amone autour de déplacement bañu topone wa juroom wa sax te wa juroom wa defar len bañu defaru ñi ngi doon xol ba xam ndax leader bi ñu wax Seigne Modou Moustapha Mbacké dana mëna wootu wa juroom wala dit nan lañ ko mëna xamé li ñu tudde imtihan moy dañ koy natto dañuy sét ba xam luñ ko doon defé min xaaral rek nañ tok diko deglu rek ba xam nañ tok diko deglu rek ba xam kenn ku ne tok sa keur japp sa njambu fimne bu doy ci ñun doomi soxna yi legi yi ñun doomi soxna yi ndaw yi ngeen bal ma nga xamni ñun legi teranga dana ñu dab ba soxla luñ kenn dara ku ci bayam faatu talibe bayam yu mag yi danaka du ci dem kenn ci ñom du ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek té buñ ñëwé sax da leen di teju lég lég té bu leen dé teju sax lég légit lég lég la yalla xam doyna tan ah ñi da xamna bo démé dépasser rek lañ may ñaan ci té man yu subhanallah sa talibe bay bu mag waxuma la dara way expérience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission Seigne Modou Moustapha Mbacké bi nga xamné Seigne Touba joggé na fi talibe yi mag yi am ci ñom ñu dënerlu diko sét ba xam ndax mat na kim doom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamut ci dug di len seti waye day wut ay tiranga di len yonne day wut tiranga di len yonne ñi leg leg mu yonne len fasunaru gor ñi leg leg mu yonne len ab dundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale ci rabba ñe ni ko Seigne Modou Moustapha Mbacké mo ne yoni mo la may soxna si mo la jox tiranga ji da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak suuf da ni ko sa baram ni ko yaay yew ya mana yew su gor tiranga nga yew su gor pinti pant nga ma radiyallahu ta'ala anhu waye legui doomi soxna legui la hawla wala quwwata mu ngok ba yalla xam dayn bu fi seen baye joge kay seen xarit yi bes tek la ñi wut seen xarit yenen yi bes tek seen talibe baye magi ah ba la ñu leen gis dañuy ñaan audience ta amana sax duñ leen gis man waxuma la dara waye sa talibe baye bu mag même bo amul ci mom daraay addiye tamit experience bim am bim yagga and ak sa waju wa lam xam waye bu la ko waxe rek yow man nga réussir sa mission lol dongu jarna dem seti ko lol dongu jarna dem diko seti do fa djub lol rek waw lol de garna mo ba sama xel ginnat na ci mawdu bi ma don wax way en tout cas li mo beug wax rek moy auteur de dépassement nit dakoy am ngien bal ma de bu fekke dama yak batou touba bi man mom mu ngop li mo beug wax dal moy nit dal day fexeba sa bo done xecio mbir nit ba yalla dogal yow ya gagné way amal xolub fatte lool la bëgg wax rek ci teunk sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asabiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamni yaangi wote ci parparlo bokko ci man ah sun jamono ji de kon bu debbi se ñi ñak bokku ci muhammad dana bari de ñi dul doon ay julit ah man nga yor turu julit nak te fekk yaronte sallallahu alaihi wasallam genn na la ci l'islam mom ndax neena kep ko xamni ab parparlo kat nga bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax te sallallahu alaihi wasallam kenn duko fenal laysa minna man daa ila asabiyati laysa minna man daha ila asabiyati sallallahu alaihi wasallam moko wax laysa minna man daha ila asabiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci parparlo bokko ci man ben hadith ngo ñaar waxat na fene neena walaysa minna man qatala ala asabiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci parparlo ko xamni parparlo do nga la tax di xex parparlo laysa minna man qatala ala asabiyati sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifester di tojaka tal
te par par lo tax bokko ci man bo de ab julit yow genn na la ci l'islam yow bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax ni ne bokko ci man ko xamni par par lo do nga tax ngay toja ka tal doni dund bi da ser doni quran bi doni doni yow dal par par lo do sa way nga faral rek mo la tax di toja ka tal yonent ñu ne bokko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alaihi wasallam ñaar ñettel bo waxat na ni wa laysa minna man mata ala asabiyat kep ko xamni da nga don par parlo ba de bokko ci man kep ko xamni da nga don par parlo ba de bokko ci man wa laysa minna man mata ala asabiyat kuy par parlo nek ca manifestation ba di manifester ngir par parlo ba de ca bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax bokko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati wallahi kuy par parlo ba de bokko ci man yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla musul ci par parlo tan ñu yalla musul ci par parlo sallallahu alaihi wasallam far nak l'islam téré wuko waye par parlo l'islam téré far l'islam téré wuko de and ak nit ngeen di dimbalante ak jappalante ah l'islam téré wul lol de waye par parlo nak moy mu woor la ni sa waye togn ba paré nga ni dajji diko défendal ah kay man nga ko défendal te fekk lu par parlo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje dana ko wax ci kanam sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje lan moy par parlo muni moy dimbele sa way ci togn dimbele sa way ci togn xol sun rew mi rek sun rew mi di senegal ni fi par parlo mel da melni hadith bi ko yonent wax xana senegal la taxone hadith yi da melni ko bi ko muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax xana senegal la taxone seigne touba djingi nako ci masalikul jinan wala ni par parlo amul njariñ ndax par parlo ni mako waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu wex bi wala borom der bu wex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu wex bi te loolu la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da wex mom da ñuul motax seigne touba ni ci masali falaysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm wa su'ul fahm gënalenté ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wéx gënalenté ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wéx xol li xew ci suñu réew mi ci walu par parlo agna ci nit mu jaral ko saga kilifa ak l'islam saga kilifa ak l'islam ndax par parlo rek boko tegon ci leneen lu par parlo sax moy gëna wayef waye xolal saga kilifa ak l'islam ngir lan ngir par parlo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci yow waxat lu ni mel ci kenen nga approuver ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxat lu melni lam waxon même source même araf même waxtu nga ni ko way sa way ya ni ci deug dal di koy tubayul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna par parlo do meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna par parlo rek nga seigne touba ni lako fa jar fa laysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm lolo tax mom mom seigne touba radiyallahu anhu bokku na ci li nga xamni gëm nako te jangale ko moy gëm tariqa sangam
wërta tax nga parparlo baña bok ci tariqa sangam wërta tax nga parparlo muni fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi walan yahida walan yahida fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi walan yahida yawmi bok ci tariqa cheikh ahmed tidiane cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan sasili al muridiya fo ci meuna bok tariqatul muridiya mune amuni fexel ba def la tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana de fexel ba def la borom tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana point point seigne touba lol la wax radiyallahu anhu neena tariqa bo meuna bok fexel ba def la borom tariqa ba sante rek del def ndigal yi di bayyi tere yi ken dula jitu aljana waye tariqa bo meuna bok te defo ndigal bayyi wo tere jëmo fen jëmo fen fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi walan yahida sawa'un intama bamay jeex kon nak par parlo diine ko jukka bañ sallallahu alayhi wasallam rotal ci ay hadith alquran rotal ci ay aya salafu salih rotal ci seeni wax kon par parlo dafa aram ci diine julit bu nek war nga ko moytu julit bu nek war nga ko moytu bu fekkentani yow da nga xamanté ku ñu wax serigne kosofal damay misal wala da nga xamanté ku ñi wax serigne wali diouf damay misal wala da nga xamanté ku ñi wax moudou mbay cham yalla dogal seen wëlëré ngeen and ci kolëré gogou te alquran ni la wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula waaw yow yalla nga fassanté won ak mom wëlëré politique adina garna mom mu wax position wax lay xalatam nga ni ki de li mu wax position bi mu amé sama leader ko tax di wax ki sama leader la contre dal di fay joggé nono ko légui yow yalla politique la gënal yalla yow té bo démé sax xamul sa leader sax nak bo démé xamuko mom day wax té yalla tax rek waye wouté gum wouté ak yow xalat wouté ko ak yow position moy lima dal wax ci al yahud yahud kep ku wouté ak mom position wala nga wouté ak mom xalat mun la baxo sawara nga jëm mom yahud mom yahud kanu la yata'auna an munkari fa'aluhu yahud lol la di moy ku bokut ak mom fikr ku bokut ak mom xalat ku bokut ak mom ideologie mën la baxo do nitu dara jëmo fenn ñom passé unique lañ gëm passé unique nga am ko xam nak da nga wëlëranté mom ci yalla passé unique tax nga bëgg passé unique tax na nga dag wëlë réew doxon sa digënté ak mom ba nga téw ci kanamu yalla ëlëk ba nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ding ko layal ndax leader politique bi lu mu for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassanté won ci yalla ngeen fassanté won bo xolé yahoud yoy ma tuddon muy kurel bobu depuis yont yalla isa ba bi yont yalla muhammad ñewé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahoud ñaka bokk ak mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundu gi bu la mën ta xagn sa dundu gi mu xagn la lilay té am dundu gu baax moy alal wërseuk teranga bu la ko mané xagn mom kay da ngay bok ak mom xalat mbamu éliminer say moyens fi ngay jaar ba développer mom mu éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahabist ñetti xalat yi la am moy boko ne yow ki de sa adversaire la parce que bokku len xalat
yow li nga gëm mom leela gëm waaw xana manuté mo doon bayiko ci lim gëm te ngeen bokk penc mi ci jamm ak salam waye dedet da nan dama koy éliminer ni ne ka jot ci mom pour éliminer ko nak jafena mu ni kon na yak ab deram ba dootu jar dang ko mum ci penc mi ni ne ko lolé jafena de ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm lolé jafena mu ni kon fu mu fekk alalam dina ko taal ñet yi la ab wahhabist gëm ci nit ku wotel xalaat ab wahhabist ab yahudiya lol dang koy gis ci suñu rew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mëne ray ray la buñ la mën ta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yak sa der lol du diine du l'islam par par lola te par par lo dafa haram par par lo dafa haram par par lo dafa haram jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam yahudi non lañ melon dañ daan par par lo ku bok ci ñom bu jakarlo ak adversaire am ñom ñepp dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ñi mo togn kat alcorane diñu ko misal ñu borom neena isja'al allasiina kafaru fi qulubihim al-ammiyah hammiyat al-jahiliyah hammiyat al-jahiliyah yow muhammad fatlikul ben kuril bi fi nekkon bo xamni seen xol ya par par lo ca nek par par lo ca nekat seen xol ya par par lol xoli par par lol la ñor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dani fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin waye bama gisee ni ñom ay kureli par par lol lañ ay niti par par lol lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wasalam liñuy tuddé sérénité liñuy tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ñi leen bu leen saga bu leen xass bu leen taal alali jambul opposé wu leen rek man yalla mang ci seen wet fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wal samuhum kalimatu taqwa wal samuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabarak wa taala defna ma nga ci suratul fatih wal samuhum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci lo xamni war ngeena jomba layfal kenn di yaqab deram kon nak fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin man yalla ma wacce ci ñoom sakina def ci ñoom li ñi tuddé sérénité sérénité ñu am hauteur de dépassement dañu yalla dimbalé ñu déllu ci waat ba mëna dundu suñu diiné mëna dundu alquran ak sunna kon mbir mu xew mu nekk dañu xam ban position lañ ci am ban position ñaka bokk fuñu far waru ñoo féwelé ñaka bokk fuñu far wërta tax ñi par par lo kenn ku nekk man nga ne ci la nga ne té penc mu ñu bokk ñu rafetal ko ñu rafetal ko kenn ku ne man nga ne ci la nga ne te penc mi ñu bokku ñu rafetal ko nuñ koy rafetale nañ jël hadith yonent ba ali sallatu wasalam ali sallatu wasalam da wax ne ansur aqaka zaliman aw masluma ñen bal ma sallallahu alayhi wasalam dani saw farando waxtu wax meeni ni yalla da dogal mu togn mbañu togn ko ñaar yeb bu ci mëna am dimbele ko nang ko dimbele sa farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne mi mba dañ ko togn yonent neena
bu ko setan dimbalé ko ansur aqaka zaliman aw masluma xam nga bu yonantou bi sallallahu alayhi wasallam defon lol rek genn ci waxon lol rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bon fi da ko léral ndax ñam ko don wax bayyi wuñ ko mu dem dañ ko laaj xalo ya rasulallah qalu ya rasulallah hasa ansuru masluman wa fa kayfa nansuru zalima hasa nansuruhu masluman fa kayfa nansuru zalima ab laaj la ah yow ki yalla yoni ñun day suñ mbokk buñ ko toñe mom xam nañ niñ koy dimbalé mom buñ ko toñe loolu mom xam nañ ko liñ xamut kay moy bu fekke mo toñ mom niñ koy dimbalé loolu nga xamagul wa xamal nuko bok yow ko yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam sun mbokk bu toñe niñ koy dimbalé mom xam nañ ko mom danañ taxaw bam jotat akal waye nak legi bu fekke mom mo toñ nak koku mom nokoy dimbalé khala ali sallallahu alaihi wasallam taqusu fawqa yadayhi taqusu fawqa yadayhi yanan sallallahu alaihi wasallam xam nga nu ngeen def da ngeen di teye loxom yeleb ko ni ko saway ya toñ nak ya toñ kat bal toñ toñ ba xut de legi nañ and ñu dem tubali la waji waji bal la fi jeex ya toñ de ya toñ yow da nga tuumal nit kon xam nga ya toñ koko yobule ci kanamu yoon say bokk nañ lañ la wara dimbalé moy nañ and ak yow dem ci ka nga toñ niko wax deug yalla dama joom bal ma sun waji da joom rek bal ko rek yewen nga baña am reuyuk ni bal ma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbalé ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñong ci sa kanam ñong ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yoon doto len gis luko jar luko jar yonent neena dimbalé sa mbokk bu toñé ak buñ ko toñé ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñ mbokk mu ñu toñ waye suñ mbokk mu toñ nak mom ñu koy dimbalé xamaguñ ko ñu ne da ngeen di japp ci loxom and ak mom dem ci kam toñ niko diwala toñ bal ko mu ni bal nako wax di jeex bu xewlé nga dem bo xewlé mu ñew wax di jeex waye lu ngeen di wax ba dem police nga ñew digënté ba yaquna kañ lay jax yalla xam yalla xam yalla xam moy lima dalon sama digënté sama mbokki dekkando yi baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas ñagas man ba juddo ba tay ben yon la mësa nit yobbu police la mësa yobbu nit police té da duma sa dong té dama ko art ba son mu duma ko ben yon bobu la mësa am man samay dong ñoy sama karaw bakkal motax ñi bañ ma toñé mané duma leen yobbu ci kanamu yoon ndax bu ëllëgé man na indi ñagas ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddo juddo fa waaw la fay juddo juddo fa lool nak dogalub yalla la dogalub yalla la yow da ngay xamni jamm la taxo na juk diiso la taxo na juk lu baax la taxo na juk dogalub yalla far na ñew dogal yalla na ab julit da koy nangu ab julit da koy nangu waye li bon moy toñ ba nuppi nangu won ya toñ nangu woni ya toñ wala mom baxut lan baxut kon par parlo amul njariñ mani kon nak par parlo dana nek ci digënté iliman ak imamunam ak imamunam naka non dana nek ci digënté sëriñ ak dongam dana nek digënté leader ak militant mom par parlo waye dana nek digënté sax nit ku wéx ak nit ku ñuul mom par parlo bo gisé yalla haramal ko yalla téré ko moy lolu yow der bu ñuul bek der bu wéx bi kenn leen bind nga ni ki yeugën ke ndax der bi nga ni sukkandiku wuñ ko ci ab der bi maangi fatalikou jamono yi may wër di siaré rawdatu awliya illahi walli yalla yi señ basirou mbacké ci la bokkon mom señ touba jamono yi ma nekké fi ci 28 bi gannaaw takusan bi né daana dem barabam ma dem ñu won ma fa genn qasida go xamni ben nar bu ñuy tuddé abo mediana boba khadimu rawdu bi moma won qasida bobu jañ la santone fatina turwa jañ la santone moma won qasida bi kuñ wax abo mediana
dafa ma sa ñew set ci cheikh mahamoudou bassir radiyallahu anhu mu gis seigne bassirou ak saqafa bi ne ci mom culture bi ne ci mom xam xam bu bari bi ne ci mom mu diko observer ba yag mu bind ci khalimam ni waw ndeke borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak senegal boole ci lila abou madiana waxon ndekete borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak dib senegalay boole ci xam nga luko seigne bassirou tontu deglul tontu la seigne bassirou daniko ma bayadul ihab yarfa'u marhal aw yahuttu sawad fi al-imtihan inma al-mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al-majd qalbihi wa lisani wa malikun khas al-ummiyina min qabl bi fadli ikhtisasihi qayrawani Allahu akbar Cheikh Mahamoudou Bassir lila tontu nar ba abou madiana lila ko tontu Cheikh Mahamoudou Bassir daniko waw man mangi lay delo question bi ma bayadul ihab yarfa'u marhan wa est-ce que yalla nak ci deug deug ci der bu wex dong lay sukkandiku pour teral astam pour yekeuti astam pour darajal astam pour may xam xam astam wala bok ci der bu ñu la yalla di sukkandiku deggati astam wacce astam soufel astam muni ko dedet ñaar yi yalla du ci sukkandiku ci teral astam ba to roxal ko muni yalla xam nga fan lay sukkandiku ba defar astam muna muni ko cham so gis muy dox ci kaw suuf astam moy nit rek moy nit cham so gis muy dox ci kaw suuf muna muni amna ñaari suux yu ne ci mom ñaari suux ci ñaari suux yoyu la yalla di sukkandiku teral cham si ba to roxal cham si innamal mar'u bi sakhirayn fi yamliku al-majd qalbihi wa lisani muni ko ñaari suux yoyu xam nga yan la muna muni ko moy xolam ak lamiñam nit ku ne sa lamiñ ak sa xol mo lay jox tiranga mo lay koy xagn cheikh mahamoudou bassir radiyallahu ta'ala yag na limi wax ni leg mu mat ñaar fukki at bobu dama daan wër rawdutu awliya ilahi di len siyaré touba la ko tambalé ak yeneen dëkk all yi fuma dégg fu xam ni mo nit bu yalla la nit ku bax la rek ma dem fa leg leg buma amé ta daw siyaré ji delu ci wat defena ko mbacke kadior ila akhir ila akhirhi boba nak bamay dem ci rawdu jamoud basir ginaaw takusani aljuma dine fek na fa même cheikh son yi bu defna ko batay ginaaw takusani aljuma yalla dogal na sax ci lol la massa ci la xamantek domi cheikh abdullah had ni wax cheikh jili mbacke mom serigne lat serigne jili cheikh abdullah dama dugg ci barabu cheikh son yi bu mbacke bi ginaaw takusan boba tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginaaw takusan bima ko siyaré ba nuppi di genn di ñibbi bi may tolok buntu kërëm timis jot ma jadd fa fekk dama laaj yo fi keur kan la ñu ni ma keur señ jilim señ ah ki abdul ahad señ jilim señ blat la bëgg wax ma daal di jadd bima ñëwé ma nga ko fekk mu tok ci mis di waja jot man nuyu ko mune ma no tuddu mané ko mustafa mbay sam fekk na ci limay wax ni ci par parlo ni amna benn talib bu fa tok bo xamne xeyna deggon na wax gi doxon sama digënté wa keur bay sami ma gis mu koy liar ak diko wax man mani ci yalla rek bi ñodde timis comme ni may warmal nit yalla dama sim won sama mbaxana biñ nodde timis biñu liqame bu nopi señ jiri def ni gias ni ma jël sa mbaxana wi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo upp tiyaba julli ñaka sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirihi mun ma solo sama xana ma sol biñ julé ba sol ma siñ waat baxana mi tegaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñuy noppem ma jog bëgga dem talal ko samay loxo mu ñaan mi ni ma fassanti nak yow wëlëri leg mat ñaar fukki at sa buma deme kërëm bu waxtu julli joté man lay jital nima doxal ñu julli yalla nako yalla sam te may ko wër bu baaxa baax mom señ jilim cheikh abdullah sama xarita motax kéro bima tabaxé daara ji ba diko sañ ci guddi gima financé ci daara ji la señ jili garé autom fi nek na ci daara ji di ñaan di ñaan di ñaan ba 2 heures ci guddi kéro ganar yima jëndoon waran ko terale gan ñi nga xamni ñoy ñew yendu ci daara ji
al dugnama jo xamni ganar yep la bu dugalal ko ci malu autom bolé koku kamion ndax big rek ak contane ndax musuma xalat lolou ni waral na ko jaral yalla xam nako mu dal di dem yokal nama ci sax lo xamni lu mo wax lo xamni duma ko wax ci radio ganima sa dara ji ngay sant bo gisee ma ñew bu fi diw nekkon boy sant dana ñew tuddu ko mak bu fi nekkon señ jili momu radiyallahu anhu hafizul awara bi yalla dogale lol ma jox ko ganari xam nga kama tudinu tudami dama yewu suba ni bu suba ma dem daral wut fa yapuma togal gan ni xolal dama yewu fajar rek ñu waccel ma ñaari gat man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gat alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat lolé deñut ba amat na wenen yoon mu ñewat ci daara ji and ak ñaari taawam ni len bu ngeen gisee ma and ak yeen ñew fi dama bëgg mo fi joggé woni li di continuer yalla namako yalla fayal waye xol cheikh modou bassir rek cheikh modou bassir li mu tontu waaji nga xamni man ma ngi ko amé ci di dem di siara ji wali yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yorna lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na tiofel gi ma am ci seigne basirou ak buma ñewé alquran gi ma fay jang khasside yi nangam nangam mu daldi yëkëti bayit wo wan ma mu yëkëti téré bi wan mako ma lire ko ma gis mu bind fa sasa la ko daldi soti waaw ma soti ko yobale boba la ko mokal ma bayadul ihab yarfa marhan aw yahuttu sawad fil imtihan innamal mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al majd qalbi wal lisan wa maliku al qasl ummiyyan min qabl bi fadl ikhtisas qayrawani muniko mangi lay laaj yalla mi nga xamni mo jaglel al ummi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mo raw ñep te dalul ba mangi lay laaj ndax koku lot na ci benen jam bu ko so mu def ci mom xam xam question bu reey la mangi lay laaj yalla mi fekk ab ummi mu jangal ko bam raw ñep te dalul ba waaw koku ndax lot na ci mom mu def ci mom kenen xam xam bu ñuy yem laaj bobu la ko cheikh mohamed bassir laaj abo madiyana amul tontu li innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha waxna ko legi innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha lañ bayyi parlo waxtan wi jeexul xajul sax waye fofu la koy yamale waye dal dama bëgg wax ni jam ñi kenn ku ne li nga am yalla la ko may sun borom neena ci alquran am yahsuduna nas allama atahum la min fadlihi dama len di laaj mo ndax yeen da ngeen di fekk man yalla ma teral sa jam jox ko limako jox ngeen di ko añane te añan day lek jëfi jam sallallahu alaihi wasallam neena iyakumul wal asad fa innal asada yahkulu asanat kama tahkulu nar al atab nañ bayyi soxor nañ bayyi iñan te iñan du len lul yalla defal nit ci tawfiq ngani tawfiq bu du fi amé diko jabulise di yak abderan te mom la seigne touba li juñu ci masalikul jiran neena hubbu sawali ni'mati an muhtadin huwa al musamma indahum bil asadi neena bëgg xewal gu way yor ngad mu ñak ko lu way yene wo kenn jam yene wo kenn tiranga neena lolu moy deug deug soxor te soxor baxul añan baxul day lek jëfi jam ni safara di lek mat bayi len añan bayi len parlo baxul ñu ñaanalante señ modou fofu ba benen yoon di len sant di len gërem yeen wa diaspora bi ak auditeur yi nga xamni dañ ñu top radio bi te nek fi ci rewum senegal ñom ñep sant nañ leen gërëm leen ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أون لاين ديلوسي نيمنن يون في سين ايميسيون بي ني تود من حاج العابدين الى الجنه وسين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي نكو ديفال ديماس جو نيك ني نيانتي وقتو جوتيه ني ديغلو لين دي ديم سي وقتو بارينا ني نكوي ديغلو بو باخ دي لين نيانال دي ساكو سي يين نيان نيان سونو بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina ñu sant yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ni ñeen baxo top emission bi te moy jamono bu nek day top actualité yi muy wax ay ni xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak ñu teru bi atum 2026 na bu ma diwon sax kérok ma ngi wax 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqh yi lañ ci waxtane tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti fursa moy ben occasion dañu waxtane ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu toll ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sak aw yu ngir dolli ko ci aw yiwam loolu tax sunu mawdu tay mu bako ñeel jëme ko ci delo ñukkal soxna jaara delo ñukkal soxna jaara moy lan noy waxtane jigeen ñu bax ñu wala melokanu jigeen ñu bax ñu lolu motax sunu mawdu tay ñu tudde ko as-sakhsiyatul mar'atu as-saliha la ñu xanga ni la femme digne moy personnalité wu jigen bi baax personnalité jigen bi baax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu baax lu ni moko baaxal fi ci adina ak al-akhirah jigen bi ëlëk mom jigen bi baax jigen bi baax lepp lo xamni sagub diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bi bax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neela mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla nan sun borom neela diine joju dong la am soxla ëlëk yowmal khiyamati akbar mun yabu takhir khayral islam diinan fala naqbal minhu yowmal khiyam kuma dikke jenn diine ji lu diine l'islam duma ko nangu diine jojo la ni bimu juddo jigen ju bax ko sekhal wenam nampal ko bamu fer jigen ju bax moko gatandu rewli ko mom jigen ju bax joju mo gatandu lire bobu ñuy wax l'islam rewli ko bimu ko rewle bu nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko bamu fer mu topato ko bamu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suni loxo grâce a jigen bi ñi wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñi bax ni soxna jaara nga delo ñukkal momit bu fekkonte ni daara ab lire la
kërok ba daara juddoo waxna jaaratullahi maryama buso moo ko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sàmm ko ba mu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daañu ko waxtaane bunu ko waxtu wi maye. Lo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci addisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bonheur ci doomu adama bonheuram bokk na ci réussite doomu adama addina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale mission am addina ak alaxira mu ni faaw ñett yi day daje ci loxom ñett yi su ko doomu adama amé rek amna bonheur amna sahada amna bonheur di ni ko ñett yan la mu ni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax dila en compagnie ci sa adina dina ko wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci batine yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñu ni waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam. Amna ben français bu ñuy wax Napoléon Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñi diko momale arab yi li gëna bari wala yeneen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adinam muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam ko gis goor gu réussir adina jigen bi am jom mo tak askumbam ne ci gannaawum mo ne lolou Napoléon wax de hadith yunus sallallahu alayhi wasallam wax nako sallallahu alayhi wasallam da ci hadith bani ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah wala sallallahu alayhi wasallam wax rawu muslim sallallahu alayhi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mun way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna mun xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mun na doon nday mun na doon sœur mën na doon soxna jigen ju bax muni nak bonoru adina moy jigen ju bax bonori yep ci dess yep boko amone te amo jigen ju bax malik faralay doon danaka du dik dara al mar'atu saliha lola tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen ju bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen ju bax ñing ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran net li nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala im borom dañi aw gay jaar nañ ci ba jall ñi ni sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna so xamni boko xolé bëk soxna so xamni boko xolé so xol sedd ndax comportement am ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni mu ni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa suuf su tay mënta génne lu gàncax bu baax moo tax ñoom ñu daan ñaan gàncax suuf su baax ni yàlla boo nu maye suuf su baax bu nuppi nag nag ñu may gàncax yu baax mooy wa surriyatina mooy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mën a amee doom ju baax soxna su baax ci lañ mën a amee doom ju baax moo tax mu ni wa surriyatina ñoom yonanti alayhi wassalaam jëkkër mën naa bon gàddu bon bokk bon yanu bon ànd ak bon lang ak bon jaxasoo ak bon dugg ci biir bon génn ci bon te teewul mën a am doom ju baax bu amee jigéen ju baax bu amee soxna su baax góor lay mën naa bon ba bokk bon te tee du tee mu am doom ju baax lu ko waral mooy nday jaa baax waaye góor mën naa baax gàddu baax bokk bon bokk baax yanu baax bon baax ànd ak baax di dox ci baax ba nupp yàlla boole ko jigéen ñu safaano du ca mësa am doom ju baax du ko ca mësa am ay kii ni ndayam meloon ñu xool na nday ji meloon dara baaxu ca ba nupp nag ñuy yéem doom ja dee déet bu loolu mënoon am yàlla defal ko yonent yàlla Nuh alayhi salaam mbaax mi ngi yem ci doon yonent kenn ku ñu xam ne ni yonent yàlla Nuh da baax ba bokk baax yenu baax gàddu baax jiital baax womat baax baax topp ci moom waaye taxul mu mën a am ca soxna am sa doom ju baax lu tax soxna sa baaxul soxna sa baaxul waaye jigéen mën naa baax borom këram safaanoo te du tee mu am lu baax du tee mu am doom ju baax loolu mën naa nekk kon ci ngay digg ni kon jigéen li yàlla def ci moom ci xurumam difu ko ci keneen ndax jigéen xam na ko bismillah ndax jigéen xam na ko ay ci ñu dem ndax jigéen xam na loolu ci boppam yonante yi alayhi salaam nag ñoom dañ daan ñaan loolu wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurrata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju baax soxna su baax boo ko xasee am foo demati doon fa kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonent yi ni yalla bo nu joxé soxna yu baax jox ñu ci ay doom yu baax muna mu fuñu demati nañ nek kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nam ñu def ñun bokku ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su baax moy jël borom kër diko defar diko aar diko sam bu mujj mu nekk kilifa bo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su baax al maratu salia safaanam mooy kan mooy almaratu xayru saaliha almaratu saaliha nixmatun almaratu xayru saaliha niqmatun laysa nixma niqmatun laysa nixma soxna su baax xéewal la nixma la barke la safaanu soxna su baax nag mbugal la musiba la balaa la safaanu soxna su baax musiba la mbugal la balaa la
waaw alquran monu misal soxna su bax ay qualité fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qamuni fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhaybi bima afishallah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhaybi bima afishallah ngeen bal ko xawa soñ de ngeen bal mo sun borom jigen di bax bokku ci ay qualitéem khanitat lay doon khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lil khaybi waye bi ci yam nak bi ci yam dina bu nango top ndigal yalla bayyi ay terem

عافسات للخيل ورم كرم نفي أكبن فيني لا يمالي لين ورت جست موم كان منت أم مقام جسكو تيموم لين خم كان وركو جست موم كل برم كرم كان منت أم درجة جسكو تيموم ولو ماي عافسات للخيل سبرم كرم نيكو في داتوكي وين لين خم موم لا لا باي يانكو كي سامال لين سيقي النار te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu bax lolou yang ko koy sambal bu su kumba su doko taxal genn goor gudd sa borom keur fofu la al mar'atu salihah tambale khanitat lay don khanitat moy kan moy jamukatu yalla moy kan moy ko xam day top ndigali yalla di baye ay terem bu yalla ne muru len ni muru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul fessel du fessel ila akhiri koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afisallah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afisallah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam du ci bayyi dara mom jigen bu bax al maratu salihah shakhsiyatul maratu salihah personnalité wu jigen bu bax foko fekk day am personnalité bokut ak ñun li ñuy filé personnalité nga xamni moy lamb 10 or yu bari mbombax mbombax jita xewa tan biir lolou du personnalité lolou kay toroxnalité sax la war na doon xamna toroxnalité waye du mo bu ma sa doon personnalité jigeenu personnalité kenn du ko seen ci tan biir bi jigeenu personnalité kenn du ko seen ci tatulin mourine kenn du ko seen ci yembulen jigeenu personnalité kenn du ko seen ci restaurant ba jigenu personnalité dedet jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko seené muy dox rek ité ju ñoro ko taxa génn té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako a fi saatu lil khayb fa saatu ñu xeyb waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllégé ma nga Hong Kong bu ëllégé ma nga Chine bu ëllégé ma nga Australie bu ëllégé ñun koku lañu jappé jigéenu personnalité dédé ko kay xana bon na li ci la wara ñëtt bi dédé motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni bu ngeen di tak ay soxna na ngeen ci sourala ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan la gën loolu la yaron sallallahu alaihi wasallam wax munitul ul mar'atu li arba'i li maliha wa li asabiha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi saati din taribat yadak aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ni nangi len di denk yeen sama xet ngeen demé bay denk ci jigen ñi amna ñent jigen bax nañ ga wa amna bu ci gem ni ngeen tan bu ci gem ndax bu ngeen ko fa baye door ngeen sen loxo tek ni ko ñent ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal bax na de mu fekente ni alal gi dana la ci geegal mu man ca def ci yoonu yalla baxna de fekke ni deegal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga man ko jappale conseiller ko mu diko def fi jul ngeureumal yalla bo bu ëllëgé mu taxé wali asbiha bu la neexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da li ñu wax li ñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bimu bok tir tiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu ça ne dépend ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni bo fa demone ñu dina fonk ka kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demone duñ xam ni guddu ga duñ ko xam duñ xam sax ni guddu yo waxuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy tak soxna bu la nexé nga tan ci ñoo yi nga xamni rew ma nga ne sa culture

ngir ñu taxawal l'islam ba tay moonu andil ki nga xamni digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ajima gaawla bis doxu fi digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tun ko ro fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ñi kon waxtaanu tay wi nañ ko ñukkale soxna jaratullahi maryama buso ah ñu ngi leen ko waxe nak waxtu lu bari dafa raw yeex nañu tambali de ngeen heure ba ñu ñu bisone nga leen lu may xara ñi tege kon xamna dañ ñamale fo waxtaanu rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñi xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen njappale ñu ngi leen di wax jasaakum la khair jasaay rawatina suñu bokk jigen ni ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wëlé rew daara ji la da lan tok rek degg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikk nek yaayu daara ji mi nekk France legi déplacé wona ci taxaw daara ji ñewna ba fi ci daara ji mu bokk ak domam daayira mu ni ko yow dal dama dégg ci Moustapha Mbaysam di tuddu sa way jul dimbalé ma rek bama am numéro ñom ko joxé numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñewé Sénégal bala génn réew mi dina ñëw ba ci daara ji ba bari ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoner Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaalla dogal bima ko joxé sax ndekété seeni bokk xamanté nañ kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñoo bu wi ci daara ji non la ko soxna ñoo mi défé moy and na fek borom kërëm and fek ay doomam ñoom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun té dara waru lu ko dunu l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba dongu mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërem di leen ñaanal yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep kazalika gor ñi tamit naka non Seigne Modou amna ku ñi wax soxna Sodo Khumma tam jité julli ke magalu geej gi fete yof mom tamit mang koy sante bu baax diko gërem jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddii ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momut man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ toola juddu ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone woom ñaanal makara nga go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf ma ko ñaanal bama ko yitt ci sama yaram yemu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addé yonne ma ni ma yow kula jëppalé wu wërta jël li nga yor wala jëppalu la wara baye ak li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem ndaysan ci magalu kassu rayab gi mu delu ma yonne addé yemu ca bimu ñëw ba Touba mu woma ni ma ñëw na Touba fakk da bëggono ñëw ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegete mom kassu rayab magalu kassu rayab bu jotté ak yenen magali day wacc ci bu bare bari kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ñi dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmm yalla au lieu que mu diko nat par kilo dédé kenn koñ da ngay ñëw rek mu jox la saab wallahi loolu mom kenn nekk li mako ma ci yam ak saab ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu sew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttu waye lima bëtt dëgg dal moy wax deug yalla ku sant xuma meuna sédélé ciép loolu mom moma bét loolu mom togné nako sax buñu duggé ci biir way ko won yaakar na ko mu xom mom meuna joxé lu ne xamna loolu way ciép mom yaakar won ni ku sant xuma meuna ko joxé munima

da jarigni ci yalla jarigni ci yalla do fess del wagniko nak jarignam lolu wundiñu ko jarign ngir lan ngir lay du bir rek ngir lay ni bir ndax señ tuba neena ci mahan jox khada il aaj waxtu wo gisi ndaw lu bëgg yalla bu ko denceti dara ci lu bax lo xam lo xamati ci lu bax re wax ko lo xamati ci lu bax wax ko ndaw li gaaw ko la señ tuba ci nak radiyallahu ta'ala anhu ndaw lu tege ci ndib señ tuba neena bu ci sebeut dalé bu ko dencé la ci lu bax lo xamati ci lu bax nang ko ko wax waye legui digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu maga fi dox kambu gu mag gu guy gu yaatu nañu dal xam nga kuñ mëna jégé borom xam xam bu leen di falsifier ay yi ndaw ñu xam nga kuñ mëna jégé oustaz bo xamni ni day nekk benn comédien bo xamni di leen di yëgg ci li leen neex rek bu fekkee ni da ngay wax mbir ni ko yàlla waxee de xam nga li ñuy wax waaye kii dafa tàng bopp kii waaye kii moom daa mel ni moom moom moom sawara quoi waaye kii moom daa mel a mel ni moom moom la yàlla yónni ci nit ñi waaye yow yow yow xanaa xamoo ni yem ci yàlla Moussa la gën fopp te man Firaw naa ma gis te gis nga la yàlla waxoon Firaw na subhanallah dagal lay wacc dagal lay wacc yow ab jullit nga te Firaw na du woon ab jullit yow li nga war a lijjanti du wax ju naqari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga loo war a lijjanti est ce que wax ji yàllaa ko wax est ce que yonente bi a ko wax est ce que sëñ tuba ko wax est ce que alaaji maaleyko ko wax xam nga bu ñu ko waxee xam nga lu ca war a topp samihna wa atahna walaw kaana murra samihna wa atahna walaw kaana murra bu waxee ba mel ni këy ni tamit waxi yàllaa ko yonente mag sëñ tuba wala alaaji maalik ñoom mu ñu toppal walaw kaana murra waaye boo doon nekk comédien moom ak ngay bari gaay boo doon nekk yu suuraay li ci poosi gaay yi ak ngay bari gaay waaye booy wax te yàlla tax nit ñi yow ngay gis waaye noonu nag yàlla ko bindi àddina moo tax ma waxoon ni yàlla moom toujours mémorité lay waxal mémorité mémorité mémorité bi mémorité bi foo gis mu ni suq rek teel gaaw teel bu baax suq foo ko gis rek teel diine mu ngi wul suq de diine mu ngi wul suq foo gis mu ni suq rek teel teel xamal ni ñu bari demal ci kër sëriñ si nga xam ni digle wuñ tëree wuñ nu waay mel baax na seen kër yi day fees del lan li gën a bari sëriñ si ragal wiitaange ñoom lay dal sëriñ si ragal wiitaange ragal nañ wiitaange ci buñ woosee seeni tool buñ gis kenn ragal nañ wiitaange ci buñ dee liggéeyloo buñ gis kenn ba tax na dëggug yàlla gi daanaka ñu ñu jox nit ñi dañuy bàyyi nit ñi seen balaxal màddaa rek ngeen baal ma lu ngeen ñeex def aw da leen di bàyyi seen balaxal màddaa lu leen ñeex def loo ci gis loo ci gis bëkk néeg bu kenn yërul bëkk néeg bu kenn yërul kenn du ko ne sa bët bi suufa ngi ni muy kafeeg jabari boppam lay kafeeg jabari sëriñ bi ni muy kafeeg xale bu jigéen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafeeg jabari sëriñ bi loo ci gis mooy secret bu fanaan ci biir kër sëriñ bi bu subaa ñu jox ko état état xam ne ba xam sëriñ bi ban kaas lay ndékkee ku ko wax sa bëkk néeg bi ku ko wax sa mbooloo mi nga xam ne dañoo nekk seen balaxal madda sëriñ si benn secret na bootu fa léegi secret yi yëpp dañuy xëy fanaani pale ak gannaaw pale fa Europe secret yëpp waaye lu ko fa yóbbu xam naa sëñ bi nettali wu ko de ku ko nettali di joxale journaliste bi te journaliste bi nekku fa xam ngeen ko lu ci jafale journaliste bi sa journaliste baa nga Dakaru dem boit nuy fecc ba fajar ànd ak corogu suñu ko liwul amaana sax fecc ba fajar xëy bindi ci journalam suñ morku ja nangam ku ko wax

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي أوديتير إلى قصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين يونان يون في سين إيميسيون بي ني تيدي من حياة العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal wala tollo ne ci Italie na bu sant Yalla di li ci Moustapha ali salatu wassalam ndokke leen ñaanal leen sakku ci leen ñaan jéggul leen dimanche bi wessu ngant tax na déggul leen ñu ci émission bi ñu delu len ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di serigne Modou Mbaye Thiam ana di wax rek ni yalla dogal na mu am benen révolution bu bes bu mu ci andi ci kep ko xamni bëgg nga participer ci jotaay bi bu waxtaan wi jeexé lool nak ñi bayyi ba mo bi bi jeex ñu soga dugu ci téléphone yi képp ko ni bëgg na participer ñu ci agge inshallah féké ni ku nekk état li la bi jar mom muy def indicatif bi waye bu féké ni ñu nekk Sénégal faaw dañuy duggal indicatif bi té moy 0039 351 413 34 28. Bu fekke ñi nekk état yi la moom duñ soxla woo indicatif bi ñoom waaye 00 39 351 413 34 28 bu ñu tàmbalee ubbi téléphone yi inshallah ku bëgg participer foofu ngay jaar moo xam WhatsApp ngay jaare di nga ci mën a dugg moo xam téléphone direct la dum ci mëna doon rek inshallah taala di jot suñu Modou rek mom dana la ko jox en direct inshallah ko ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal wër wo xamni mëne su la tepp maw bobé ni dimanche bi wër sax la bëgguna tambali di commencé di firi lenn ci téré yi waaye ni ma leen ko waxe saa bu benn maw du dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobu ndax arab yi ñuy wax ni kulli makan maqal lépp waaqia bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaqia bu ñu tudde sahru ramadan al mubarak wér la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk danañ ci waxtaan at mu nekk lu tax mooy at mu ne lay ñëw ak a dem at mu ne muy ñëw ak a dem Seigne Touba wax ni man taraka takrar fala budda an yansa da bokk ci pédagogie répétition répétition toujours da fay jural nit ki réflexion répétition toujours da fay jural nit ki réflexion motax alquran wax yonent bi ali salatu wassalam niko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin del répéter ndax répéter day jur réflexion lolou motax mawdu har yi bari yu fi jaar ñukay répéter mo wax ni lepp mawdu bu mu waxtane bu ma ko répété woon 1000 fois yi yoon bu nekk dana am lu ma ca wax lu ma waxu woon ca bu njëkk ba xëy na wa ko moom xikmatun min xikmatillahi tabaraka wa taala rabbi subha jàll wala faqra kon mbokk yi loo ngi dëgmal weeru tedd wu màgg muy sahru ramadan al mubarak weeru sante
wéru taxé wéru yermandé way wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé ñu xolé docteur bu mag bi nga xamni wala wax Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé wa sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon lo ngi deggal wéru santé lo ngi deggal wéru taxé wéru yermandé wéru nit ci musiba ak bala lo ngi deggal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñon say bakkar lak ni safar bi def dom wéru koor non lay def bakkar ni safar di def dom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo wéru yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabaaraku wa ta'ala faratale ci julit ñi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddaaye makka ñew madina munawara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa juddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabuli sa isa bu xey di jabuli sa l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet mi xamé dem na ba ay nonam gaw ko bu bëgg jël bakkanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne buñu jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale jiko genn makka ñew madinatul munawwara ta bo wakat fekk na l'islam mak rek la xam ndax fa la juddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makka xamul fenn fu dul jawi makka climatu makka rek la xam mom l'islam ñu xey nak niko tay mom faawu dañ lay déporter parce que xajitu lo fi sinon sa bakkan mu ngi xottu gert ci la doga déplacer wo fofu joge makka dal di ñew ci benn bi'a benn environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar min islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko exiler réewum pour déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencé di dund ci environnement bi xeeti naqar wu ne xeeti tiis wu ne xeeti feebar yu nekk di ko dikkal parce que lu tax miinul environnement boobu miinul jawu jooju miinul climat bi biñ ñëwee ba am ñaari at ci réew moomu di Yasriba bañ fa amee ñaari at 200 ci atum ñaareel ma la leen yàlla indil solution boo xam ni dana leen génne ci tawati yaram yi leen faral di dal ni di ko tudde as-sawm muy koor kon atum ñaareel ci gàddaay bi ci Yasriba dañ naan ko madinatu munawwara léegi atum ñaareelam ma la yàlla yebal Jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw farataal ci moom koor ci weeru sahbaan wi ñu nekk bisub altine alayhi salatu wassalam ñun ñëpp mel nañ ayel bi bis bu nekk ñu di ko répété rawatina wéru koor suñ borom wax ak way gëm ñi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ay yeen way gëm ñi yeen ñi wolu ni yalla rek yalla yen ñi wolu ni sun borom tabaaraku ta'ala mo leen bind mom leen te bam leen di bind di leen mom ngeen di top ay ndigalam ak bayyi teram do nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun ni labbayka ya rabbi ni ñepp ñu wuyu sun borom ni
kutiba alaykum siyam bis ni tay décrété na ci yeen koor ñima ko décrété won ci ñileen fi jitu ah julit ñi kon xamnañ ni kon kat ndegete extrême bi ñom jitu wuñ ci amna ñu leen fi jikona jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñono ni ñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par wèr ba bëgg wax di ñu nak yalla mom wèru lëm ñu leen koor lo bu ñu lay jang tarikh histoire dañu gis ni même ñi gëmul yalla sax bu ñu dé xaré ji bëgg am ndam dañuy jital koor jang nañ tarikh gis nañ ni italiyone yi ñu mësana bëgg xaré ji koor lañuy jital 3 jours doga dem xaré ji ñu gis ni wéru koor la yalla décrété inshallah muhammad sallallahu alayhi wasallam wara def khaswatu badrin ni kon legi koor nekete duté and keur keur man and keur keur xeyna waxtanu andiko sun borom yeen ñi gëm yalla yeen wa dairatul iman yeen ñi nga xamni am ngeen conviction ci seen borom yalla ci bopam mo faratal ci yeen li ñi tuddé koor comme nim ko faratalé ci ñi leen jittone yalla ko décrété awa koor mom ñaata fan la ay wèr lay doonam ay fan lay doon wala ay bis sun borom ni ayyaman mahdudat ay fan yu limu dong la yomb la ay fan yu limu rek la ayyaman mahdudat boy wagnu say baram légi mu jeex ayaman mahdudat muy koor nak résultat bi ñu jur ci ku gëm yalla moy taqwa ilahi ragal yalla moy ñu baxtanal taxé ragal yalla moy ñu baxtanal taxé ku bëgg taxé dig ragal yalla moy ñu baxtan la té koor solution bi muy indil nit ki ci tagalou santem rek waye daf ko indil solution wu taqwa ilahi rabbih tu jalla jalaluhu wala khana wa maulana faman kana minkum maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak bi koor di ñew da la fekk ci situation yu xawa critique ben fekk na sa santé gëll goosé sa santé dafa gëll goosé bu mënu lo affronter koor way la sax fekkul sa santé gëll goosé waye daf la fekk ci voyage bu sori and ak ay jafé jafé nga xamni voyage bi mënu lo ko bolé ak koor gi su boba borom neene da nga calculer sa fani voyage yoyu le ñaata sour nga am ci voyage bi wala ñaata fan wala nang ko calculer ba nga xamanteni bu koor gi jeexé nga dal di fay fan yoyu nga fay ko aji febar ji momit nonu na compte ay fanam bu fani fer weso mu fay mu sante ndilu ci waté tamuli fa'idatun min ayamin ukhar mu dess nak benen groupe kon ñaari groupe ya ngo groupe bi nga xamni dañoo febar seen febar wi dañuy fay benen groupe bi moy tukki kat yi ñoom nit kasalik mu defat benen groupe mbiri l'islam diine solution la l'islam diine solution la leg nak nit ñi ñak xam solution taxna wala ñak gëstu l'islam taxna toujours dañuy inquiéter ni waaw lan motax l'islam
ci diiné solution ba nopi julit ñi ci nek melni melni melna boko setlo théoriquement day nuru deug théoriquement day nuru deug parce que bo xolé yenen diiné yi lu melni diiné yi christianisme fi ci sunu rew mi di sénégal xuma melen rew ñi ci nek day melni ñom ñu gëna ragal yalla ñi ne ci diiné ji ñi ne ci diiné l'islam lu ko waral moy lan moy ñi ne ci l'islam rewum sénégal ma taxati wax nak yeneen rew yi comme afronté wu ma leen xawma ñu ñi doxale rewum sénégal ma taxati wax dañu gis ni toujours li gëna bari fi ci rewum sénégal dañu la gënal ben nemosa ben exemplaire wo xamni buñ la waxe histoire am da ngay gis ni ndekati ki won abdul sax waye ndekati ku ragalon yalla la ku respecté won éducation biñ ko éduqué won ndeké pratiquer nako ñun l'islam li gëna bari ci suñu doom dañ leen di éduquer éducation mu fiable bu jaar ci yoon waye bu ñu gënné jël ko tek né ana lu ko waral amna sabab xeyna mo waxtane ko amna sabab ñu fatali ko barki de moy ndjay amna ben aide de camp bu fi bayiko won bu faatu nga xamni pratiquer na abdou diouf pratiquer na abdoulaye wadou pratiquer na macky sall waye amul ben yoon buñ ko massa xebat lu tol ni dedeu we ci aide de camp bi nekkon xibaar yi daan bayiko pale musta sen lu tol ni dedeu we bi mu faato ben julit wotu ko fa même pas 24 heures ci bari palé bi tambalé sen ayna éducation ayna éducation ñu délu sétlu wat barki dé bo ndjay mu am suñu ben mbokk journaliste bu fi bayiko ñukay wax déccé sarsuxuma djob ñu gis bu ñu jangate histoire am fu mu jaar da ñu gis ni ndeke nit ku honnête nit ku manu nit ku ñu éduqué ku respecte éducation ak non ñu ni la da ñu gis ni jamonoy campagne Abdoulaye Wade bu ñu massaan di financer man bu ñu massaan dem ba jëm tuso wala bok ba ngone ñu commencer di joxe ay perjum la ko mëna tuddé journaliste yépp dañu récupérer seen xaaliss sauf mom mom rek mudul nango jël koko xam nga respecte na deventu lu sigu journalisme respecte nako deventu lu sigu journalisme respecte nako xam nga legui nak pourtant même source de ci job momi ak mohammed job mele wala mohammed fall mele wala mohammed mbay mele ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduquer waye lan motax mohammed fall wala mohammed diop wala mohammed may lan motax mom respecté wul éducation islamam ma joxe ben suspicion peut-être man nam modi ahmed may wala mohammed may wala khadim may wala mustafa may wala ibrahim may wala galas may wala mudou diop xam nga lutax mom dafa gëm ci ay teweriyam ni amna ñuko wax niko saway ko bok ci tariqatu muridiyya muni waaw ñi ni ko gis nga bo lakkon day giit bo lakkon day giit bo jange ma way bu nafi sa affaire baxna amul ben possible amul ben gravité jangal ma way bu nafi o rek jangal nuru daaray ni rek yalla effacer ne lepp ci bok ci tariqatu tijaniya ñi ni ko saway fo bok mu man tariqatu tijaniya ñu ne ko gis nga bo la kon day gi jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatiha jeexna jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduqué won ci ni ko nit dafa wara ragal yalla nit wërta lallu mom nit dafa wara nek homme de conscience mu jël lolu duggal ci posam légui liko waji ci mbedd mi wax ni ko bo jangé moy bu nafi ñu gomé ko liko waji ci mbedd mi ni ko bo jangé salatu fatiha ñu gomé ko lolu la gëm lolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni
wallahi wa mbedd mi koy waxtane nan dal da melni legi chrétien yi ñu gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ñu gëna mandi julit ñi fekk li dong la waye éducation d'islam amul ben éducation bu melni mom l'islam moy moy diiné solution l'islam amul dara luy xew te l'islam andi luko solution ñu ngay ñoy jël solution bi duwal ci suñu poste mel nu neex nak bu lu diko jigi l'islam yoonu l'islam niw ci yoonu l'islam niw ci kon yalla wutal na solution groupe bu jëk bi moy ahlu marida ni febar ahlu safar ñi nga xamne ñoo ne ci tukki mu dess benen groupe moy ñi nga xamne mom mënu ñu te duñ man ba kérok ñi faatu ñi may wax ni mënu ñu te duñ man bay faatu ba kérok ñi faatu te koor gi war na leen kon nak yalla war na leen wutal solution sun borom ne wa alladheena yutiqunhu fidyatu tahammul miskinin ñi nga xamni mom mënu ñoo wor té duñ ko mën ndax yalla leen ko tek mom lañuy faatu walé mënu ñoo wor ben seen magat bop taxna mënu tu ñoo wor am nañ febalu koor bu ñu woré seen bakkan mën na ca dess l'islam ni duma leen bayyi dama leen di wutal solution da defé ngeen am tuyaaba ju toll ni ñi wor di am amna ko xamni

ngeen baal ma de dama doon arrêté moom tax boobu doon nodd ngeen baal ma tuuti. L'islam ni ki nga xam ne dafa am faiblesse du faiblesse wu ngëm mais faiblesse wu feebar wala yu mel noonu wala màggat benn docteur yi ñoo ko ni feebar bi moom chronique na duutu wér mukk feebar bi dafa chronique duutu wér te weeru koor mi ngi gàlle ci saw loos ki ñu ne ko yow dangaa feebal feebaroo sax mais dangaa feebal sa mage tax na at nutuloo ko l'islam utul na la solution mooy lan fityatu taxaam fityatu taxaam l'islam ni dangay xaar ba ñu woor ba ngoon nga seet lu suur miskin nga jox ko ko kon l'islam am na solution amul dara luy ñëw te l'islam amalu ko solution dangay xaar bu ñu wooree ba ngoon nga wut lu suur miskin nga jox ko ko ñu bindal la tuyaabay ku woor tuyaabay ku woor bu la neexee bu weer wi teroo nga joxee loolu lépp waaye damay faral di wax ni ku ko mënul da nga koy defee ni ko ñi woor defe rek bis bu ne ak bisam bis bu ne ak bisam mooy bu ñu wooree ba ngoon rek nga génne joxe bu ñu wooree ba ngoon nga génne joxe parce que loolu daf lay rappelé toujours ni yaa ngi ci koor gi waaye boo génnee loolu lépp joxee doo rek day mel ni léegi mën nga bàyyi dootu bàyyi xel sax ci koor gi te koor dafa baax jamono bu nekk fourné bu nekk nga di ko bàyyi xel wala lesin yutiqunuhu fidyatu taham miskinin fa man tatawaa xayran solution boobu nag ci feebar ci tukki ak ki nga xam ni dafa néew doole ñoo ci bokk yam fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la bu fekkee ni dañ laa wax ni la miskin li koy suur mooy ñaari téeméer masalan par bis ñaari téeméer par bis nga coobare wu daal ni man daal li ma bëgg ci tuyaab bopp na tuyaab ay ñaari téeméer ngay naa ko def ñeenti téeméer mu ne ba tey baax na fa ilaa alhamdu wa sukkuru fa ilaa alhamdu wa sukkuru fa man tatawaa fa huwa xayr fa man tatawaa xayran fa huwa xayru ñi nga xam ñoo ne ci tukki wala ñu feebar ñoo ñit ñu indil leen solution beneen wa anta soomu xayrun lakum in kuntum taalamuun li may wax nii ma nga suuratul baqara su mborom ni bu fekkee nag yow mi nga xam ne yaa ni ci tukki ak yow mi nga xam ni yàlla daa dogal nga feebar waaye mën ngaa boole koor gi ak feebar bi mën ngaa boole koor gi ak tukki bi su mborom nee na loolu de ko ko mën sax moo gën nag loolu moom ko ko mën moo gën loolu ko ko mën moo gën ndax koor ay bisam bu la xasee romb duutu ñëwaat ba mukk mukk mukk mukk suuf koor bi bu xasee jàll jeex na mënatoo koo damu ci sa dund gi geneen koor bu ñëwati kay beneen bis la booy fay beneen bis boo fay beneen bis dong la waaye du bisu koor ga moom mënatoo koo damu kon nag wante soomo xëyru lakum in kuntum taalamuun bokki jullit yi bokki ñu bokkal islam ak jullit yàlla daf ko orienté ci lépp lu koy may ngërëmal yàlla li tax yàlla du ko mere li tax yàlla du ko jékk mukk li tax suñu borom tabaraka taala di yokk ay darajaam ak maqamam ëllëg yowmal xiyaam yàlla daf ko cee orienté wan ko fi muy teg tànkam yónni ab yonantam alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wanal ma ko sama jaam bi salaalahu alayhi wa sallam ñëw wan ñu ko de aasen kon li mi ci ñun la dese l'islam ñu ko yàlla yónnee Mustapha alayhi salatu wasalaam mu nekk 5 prières suñ borom foone l'islam it ci 5 prières wala ci juróomi mbir lañ ko jànge ci hadithu yonent sallallahu alayhi wasallam mu ni buniya alislam ala xams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis salat wa itai sakat wa sawmu ramadan wa hajjul bayti man istaha ilayhi sabila hadith la sallallahu alayhi wa sallam
Allah dafa wax ni l'islam ni ko fondé ci juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied yi amna ci 5 prières amna ci ben pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan mu as-sawm ramadan ben bal pied bu dëkk moy nga sédd ni yàlla rek yàlla moo la bind moo la moom bokku la kenn sarse la ay dawaar yu mu teg ci say wagg nga war koo remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon loo xam ne du doon parole rek waaye jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek déedéet dafay ànd ak ay acte l'islam du intention yi kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bëgg def ay acte waye galankor am ba acte bi amul ci kay ñu bind na tiyaba bu fekke ni intention bu baax la innama ahmalu binniyati mustafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaraku taala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu binniyat légui intention bobu bu ande ak acte yi di nga am tuyaba bu fekké ni am nga intention waa yàlla muy la kattanu nga joxe acte bi te intention bi intention bu rafet la du tey yàlla bindal la tuyaaba ja ba tey mu nekk fa du tey yàlla bindal la tuyaaba ja ba tey mu ne fa masalan yéene woon ngaa defal Serigne Modou Mbaye caam lu baax waaye yàlla dogal amoo kattan gi ba defoo ko yàlla bindal la tuyaaba ja au contraire bu fekkoon nag dama koo yéene lu ñaaw mais jotuma àgg ci acte bi nag kenn duma bindal Bakar en tant que def xoolama mbaaxu yàlla rek xoolama mbaaxu yàlla foofu ci ab bidit rek bi ma amee intention def lu baax waaye awma doole ji wala awma kattan gi wala am na lu ma gàllankoor ba mujjuma koo def yàlla bindal ma tuyaaba yi ku def acte bi mais bi ma amee contraire def lu baax yàlla day toog di xoola rek ba keroog may def acte bi feek defuma acte bi yàlla du ko bind tabaraka taala xanaa fii la mbaax mën a yem fii la mbaax mën a yem shahadatu an la ilaha illallah nga seede ni yàlla rek mooy buur muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawama jullee ca topp 5 prières yi ma doon wax ñoo ci topp iqaami salaam itaay sàkkaat ginnaaw julli juróom am na leneen lu des mooy sa alal nañ ci xidmaal sa borom sa alal nañ ci xidmaal l'islaam ndax yàlla gisoo ko ba mën a xidma ci moom yàlla gisoo ko fenn jéggoo ko fenn mënoo ni boo demee Kaolack fekk ko fa mbaa boo demee Ndakaaru fekk ko fa ni ko jàbb loxo déedéet yàlla subhanahu wa taala mi ngi ci biir jaamam ni sa alal jooju nga di ci xidmaal sa borom ci jaamam bi netti war naa leen fi hadithul qudsi bi suñ borom di wax ni yow diw man sa borom feebar naa seet si wóoma lillaa il ay waajile buur bi rabbi sutu jàll yow nooy feebare yow nga xam ne xayun laa yëmmut ni waaw dendon ngaak sama jaam bu ñuy wax Moustapha Mbaye Sam mu feebar te seeti woo ko te boo ko seeti woon bo ñëwee fekk ma fa ma toog xiif naa joxoma ma lekk ni xii rabbi sutu jàll yow mi nga xam ne yaay lelaa kon bi yow ku lekk yow nooy xiife ni waaw am na ku ñu wax Abdou Diakhaté xiif na ba xamul fu muy taxaw nga yor loo ko.

kon waytay sakkat li la yalla jox da diko partager da ci xitmal sa borom ci jaamam ni ni asaka kon defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ni deugmal muy wéru koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammad tuyaba dim lay fagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gënati rawati muhammad tuyaba yim lay fagul ëlëk biko juromel moy wahdil bayti man istata ilayhi sabila dem siyaari ni niu yalla ba ak makka ci ki man kon bokk yi wéru koor ak nonu di deugmal ci yalla nañu fa fek te sama borom may nañu am katnu man ko mang yalla wursugal lu lepp lu ci digge ci aw yiw ak tuyaba ci borom defal nu tawfiqi ñu man ko def bu wéru wo xamni dafa lamboy nak leneen lu ay moromam lambo wut lol leen rawé lol leen rawé li nga xamé ni mbolam li yalla bindu shaytan ki jëm kaw sa bokku jëm kaw shaytan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alayhi wasallam li nga xamé ni lepp lu yalla bindu bokkum jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad ni ko ni nga gëne ci li nga bindu non lay sété li gën ci say wax ma wacce ko ci yow mbolam téré yi nga xamni bayiko ni asman sun borom yoniko ay malaaka am ñu andil ko ay yonentam téré bi ci gën moy alquran ñu wacce ko ci ku ñu wax muhammad ni gën ci nit ñi nako non wéru koor non lako yalla sempé sété ko wacce ci mom alquran monon na tan rajab ba sahban ba sawal ma sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacce ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran alkarim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolou amé kon sun borom ni wéw koor bokk na ci ay garatam téré bi gën ci téré ci mom la ko jaarale shahr ramadan allazi unzila fihi alquran huddan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan wér wi di wéru koor ci la wacc alquran alquran lako taxaw ñew huddan linnas éduquer doom adama bam nek nit njaay orienter doom adama yar doom adama jaarale nit ci yoonu siratul mustaqim huddan linnas da gis kon limo doon wax at-tarbiya yalla jeglelu ko rek julit bayiko du julit newul huddan lil mu'minin way daf na huddan linnas li nas tout court ñepp nga ci yeufal julit legui nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufal bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara mu jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu ñu pratiquer ko mu def safaan ba naka nonu man na am ci chrétien kon nit ñi nekul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ni ci nek mom chrétien yi lañu gëna jup mbir mu nekul fofu mbir ma ngi ci éducation ak kiñ ko jox amna ko xamni mom biñ ko joxe éducation.

0: jégglu. Microbole moom amul retour. Kon xanaa sëñ Moody, incha allah bu fekkee ni am na ko dugg rek nga bàyyi ko mu participé. Ñu leen ko waxewoon sànq ci numéro téléphone bi, fekkee ni ñu nekk biti Etali la, maanaam daal li ma bëgg wax nekk ci réew mu du réewum Etali, lu soxla ñuy def ñoom faaw ñu def sax indicatif bi, te mooy 00039, fekkee ñu ne Sénégal la, 00039 351 ak 413 34 28. Bu fekkee ñu nekk biir Etali la, ñoom mën nañoo participer direct rek ci 351 413 34 28. Bëgg participer foofu ngay jaar incha allah. Muskilaat yi nga ko mel ni man nga xam ni ci bare bari moom li ci bàyyi xel ngeen baal ma ko, defe naa noonu ma ko waxee daal, yaakaar naa noonu la. Wala ku mën a am posé ci gab sëñ Moody Mbaye Thiam, moom mu gën laa expliquer intere di nga xam ngay jaar incha allahu taala ba participer ci émission bi. Képp ku bëgg a participer rek foofu ngay jaar ci 00039 351 413 34 28. Bëgg a participer foofu ngay jaar. Kon nag weeru koor ngook yàlla nañ yàlla defal tawfiix ñu àgg ci ak jàmm, ndax yonent bi yàlla yónni alayhi salaatu wasalaam nee na woon kullu amalin ibnu aadama la ila sawma fa innahu li wa ana jusuli. Sunu borom dafa wax ni jaarale ko ci laamiñ ak yonentam, koor wala doomu aadama jëf yi muy jëf yépp moom la concerné, moo ko moom. Li fi doomu aadama jëfam yépp moo ko moom, moom la concerné. Mu ne ba mu des nag koor, ni koor moom man yàlla maa ko moom, maa koy fayal sama bopp. Man yàlla maa ko moom, maa koy fayal sama bopp. Su ko defee kon képp ku bëgg a participer rek mën nga jaar foofu. Xanaa ma jéem a xool suñu Moody ba xam. Bu ma dara accompagné wu rek duma comprendre. Képp koo xam ne bëgg naa participer kon ci jotaay bi. Ak salaam suñu Moody. Waaw ubbi naa téléphone yi de wala.
1: Waaw
0: ok d'accord waaw kon wax na ni ma wax noonu la baax na. Ok bisimilah waaw. Xam nga ay bokk auditeur yi képp ku bëgg a participer ci jotaay bi rek comme Moody ni ko waxee, xam naa da nga leen bett yu yoon, waaye daa bokk ci évolution yi nga xam ne suñu Moody andi ni ko ci jotaay bi. Xam ngeen ni jumtukaay participation yi xëy na di émission bi daan doog a damaare doon nañ ko def, dañ ko mujjoon arrêté ndax gàllankoor yi ci amoon. Waaye léegi andi nañ leen beneen numéro boo xam ni moo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek mu ci mën a doon 00 39 351 413 34 28. Waxu ngeen di jaar incha allah. Bu dee ku nekk réewum Italie nag di jar muy def indicatif bi moom day woote rek direct incha allah. Moo xam ci WhatsApp la am na ko, moo xam direct la bu mu mën a doon rek sëñ Moody dana la bàyyi nga participer incha allahu taala ci jotaay bi. Kon weeru koore ngook waxoon naa ne weeru sante la ci début bi, waxoon naa it weer wuy ràmm la weeru koor. Yàlla daf ko boole ci weer yi nga xam ni yowmal xiyaam day amee, mel am na mbokk muy participer day amee pouvoiru ràmm moom weeru koor. Tabaraka taala da ko may pouvoiru bu ëllëgee mu bokk ci ñi ràmm. Ni nga xamee ni malaaka yi am nañ pouvoiru ràmm ëllëg, nañ garaat bi yonent alayhi salaam am nañ pouvoir bi, nañ garaat bi kumalul awliya wali yàlla yi am nañ pouvoir ràmm, am nañ garaat bi. Naka noonu sahur ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci niram mo lolou hadith la bo xani mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al qur'an ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak wéru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ñi nekk saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nekk saqiq ci al qur'an al karim dal ñom ay cheikh lañ ñun ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nekk yalla jox na la pouvoir pour ëlëk nga ram inshallah ta'ala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci 2079 351 413 34 28 34 28 nga xamni ñoy déglu pour ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimas di nek inshallah taala ñaan sun borom mu yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ni man ko mang min al awal ila al akhir yalla man nako sañ nako te def gi duko wañi dara man nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi borom yombal leen ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy koru jam koru barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek nima ko daan ñaané réewum sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ teud wali yu yoy nga xamni yalla gëreem na leen yonnentou sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gëreem leen wala faawul arba ak gërem leen réew moom ñi fi tëdd képp ko xamni nar naa yàq réew mi wala mu nar ko taal comme ni ko wolof di waxe kooke yalla na ko yàlla seppi sànni ca àlla ba ni ñi seppee weñ wu dee ci soow ba bi xormati say xel xadiim yàlla mën na ko yàlla mën na ko képp ku nar a yàq réew mi yàlla na la yàlla seppi ci réew mi sànni ca àlla ba ni ñi def weñ wu dee ci soow yalla man nako tabaarak wa ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 2000 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg man koy jàpp fofu mooy seen bunt bi ngeen di jaar inshallah su ko defé kon señ Modou bu fekké ni amagul ñu tambalé participer ñu yamalé fofu waxtaan yi ñu ba benen yoon ba kérok nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek inshallah waaw ñu koy xol di waxé rek le temps bi mom ñu jarr ki mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jarriño motax toujours dañu jital waxtaan yi ba nopp rek dogu ubbi téléphone yi inshallah taala defé kep ko xamni da ngi participer rek benn bi ci dess it xam ngeen ni na koor ga ñu ñew ñal dogalé ma am posé di continuer émission yi ma muskelé fi donte déclaration waxtaan yi bari na waye bari dama ko réciter sama ciowarté moyetuma ko benen bi ci dess moy xam ngeen rek li xew Senegal ñom sobando lañ xam sobando ay jakk jo xamni bon da fay dajé du man ñetti ñu sax mais faaw ñu organiser aw waxtaan gannaaw ngol walen ñi def mo dañ ci sonal borom xam xam ni dama yalla bal don man dama mënt neub yenn ki dañ ci sonal borom xam xam ni jakk bi ni organiser am aw waxtaan gannaaw ngol baxna ga baxna ñi ci roy lu melni wa darul muhti seen waxtani koor yoy ñi def lu bax la gis lu bax roy ko dara neeku ci waaye da ci am loo xam ne nag lor lay mujj jur, te lépp luy jor lor dootu ko jarate. Bon, jar na sax yenn jàkka yi nga xam ni jege nañ, ñu organise ko mu nekk mel ni ndaje, waaye da ngay dem ci jàkka ji doo fekk lu ëpp ñetti nit. Ñu déplacé la, nga lakk essence bu dul jeex, te boo noppee daanaka lu mu yàlla baal nga yàlla xam doy na. Ñett ci lay sukar lañ lay jox ak genn waa liwaru café naan la ñu barkeeloo ko ci weer yi. Loolu lor la, lor la, lor la, daanaka amul benn njariñ ci lu mu yàlla baal. Dajale seen i doole ñi ko defee ci jenn jàkka ci benn koñ, daf ko doon gën, daf ko doon gën, daf ko doon gën. Te boo gàntoo mu ngoog, boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, boo muytu sa der yàqu, yëf yi day na waar. Ba gàntoo boo muytu sa der yàqu, yàlla xam na ko. Dañ naa ko wax, koo xam ni mu daal mu ngoog daal, mu daal. Te kon daal dañ koy organiser comme ni waa Daru Muhti di def. Waa Daru Muhti it ñi nga xam ni li ma ko waxaan bu ñëpp boole woon seeni doole, ñu doyal mbir ma jëmee foofa. Nga xam ni ñoom it nit ñi dañuy participer ci lañ fay def, bañ mën a bépp borom xam-xam bu ñu invité mën laa jox lu am solo, loo xam ni boo delloo da nga ci mën a jënd ay quelque téere wala ay quelque machine yoo mën a defee recherche wala nangam wala nangam. Waaye déedéet seen doole matewu ko, te bëgg nañoo def lu baax. Bon, da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba noppi, daanaka lañ lay jox du la mat café ak suukar. Loolu tamit mu ngoog, waaye bu fekkoon organiser nañ ko comme ni Moustar Sy dina def wala Moustar Sy Dat, nga xam ni dañ lay jox lu am solo, lu ama am solo, loo xam ne buñ la ko joxee bon dana la amal njariñ féete la fenn ci loo xam ne mën nga caa jënd ay téere, mën caa def nangam, mën caa def nangam. Loolu dana encouragé ndaw ñi ñëwte ak séguñu ñu gën a góorgóorlu ci jàng, gën a góorgóorlu ci gëstu. Waaye bu fekkente ni bon li ngay gëstu day metti yàgg coono bi, waaye bu nuppee nit ñi xamuñu valeur xam-xam, xamuñu ko. Defe nañ ni borom xam-xam moom bu waxtaanee ba nuppee da nga koy jox ñetti dërëm ak genn waa liibaru suukar mu ngoog. Loolu du encouragé xam-xam, loolu du encouragé xam-xam, yàlla xam na ko, du encouragé xam-xam. Daanaka wecceer yi nga xam ni moom lañ lay sànnil ci taabal bi, li ma koy fa dox man ku mel ni man nga xam ne wecceer yooyu du ko laal fenn, du ko jege fenn, léeg-léeg nit laaj ko ñu demal defal ma ko te daara ji man ni ok. Waaye man moom li jëm ci sama wàllu bopp nga xam ni man li ma fas yéene consommé lu lew lay doon, du doon wecceer yooyu ñu may sànnil ci taabal yi. Ndax wecceer yi bon li tax nit ki sànni ko fi yow xamuloo ko, beneen bi ci desit bi nga leen laajee ñu jox la, jox nañ la malgré xamoo ndax biñ lay jox dañ laa jëppi door laa jox wala wala. Kon li gënoon mooy organisé wu ba nga xam ne borom xam-xam bu toogee doo ko laajal dara daanaka, moo gën, amul sax daanaka. Looloy li gën, yow ci sa bopp yaay fexe dajalal borom xam-xam bi wërsëg woo xam ni bu noppee yéen mbooloo mi yéen a koy def cib ambalop jox ko ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm, aki daaraam bu fekkee daayari daara, aki gëstu bu fekkee day gëstu, aki gind téere bu fekkee day gind téere. Loolu mooy li gën a rafet. Bien vrai que borom xam-xam bi moom ku ko jox mu def, ku ko joxut mu def. Waaye damay wax solution boo xam ni moo gën a baax ci borom xam-xam yi, dana encouragé ñeneen ñi ñëwit pour boo gisee dérive yi am ci wàllu waxtaan ci l'islam, tàmbalee ko ci oustaas bi waxte bokk ci yoonu murit bay waxte bokk ci tariqatu tijaniya. Boo gisee xisa yi ñuy indi te amul dalil, looloo ko waral. Parce que xisa yooyu moo mën a yëngal xoolam suñ Modou Mbaye Thiam mu yekk poosam joxe, te waa ji war naa dund. Il faut mu wax xisa buy tax Modou Mbaye Thiam yekk li ci poosam jox ko. Waaye bu fekkoonte ni xam na ni bu waxee li mu war a wax te yàlla dong tax bu nuppee danañ ko jox ambalop boo xam ne du siintu la ca poosu Modou Mbaye Thiam, ah kay loolu dana ko encouragé pour mu wax dëgg rek te yàlla tax jub dem. Mais mal asaf kiy wax dëgg rek yem ca moom mu ngoog. Ñetti dërëm lañ koy jox genn waa liibaru suukar ak ñetti doom yi kafe ni ko boo demee nga barkeeloo ko. Mu ngoog waaw, mu ngoog. Dal nañ yàlla dimbale insha allahu taala, dal nañ yàlla dimbale. Dal nañ yàlla dimbale. Sëñ Touba ko masaana indil wax yàlla, day jox loo xam ne ren ba déwén moom ngay dépassé, ren ba déwén wax yàlla. Waaw wax yàlla. Ngay ndeysaan. ben mbokk mas na ko mané ko fi ne man sama daara ji duma forcer ben dong ci da ngay bind kamil dede duma ci forcer ken kamil ak bind ko ni metté dang koy bind ba nopi sa bay ni nañ dem nga jox ko sama serigne nga and ak sa bay dag pass dem jox ko sen serigne mu yer ko tatantal ko ba nopi dal di tejat dal ni lam bax na mo lay jambar nga waaw nga gor gor lu bax lu ci warna tege moy dindi ñaari million jox la ni la bo demé joxal bi sa serigne dara bi acca tambalé ko liggéey waye di tal solo xama ñaal ay lor la lay door muy xama ko fimiliku ay lor seigne touba daw ko def seigne touba ko ko massa joxu kamil bo ñibé ren ba deewen do wuti dépass ren ba deewen do wuti dépass barki dem rek sama donga bin na fi kamil ba yobbu ko yitt serignam ndaysan bayam nak def na lu bax ndaysan ndax bay bi mom da ñew yëkëti ñaar fukki bindi joxna lima dama bëgg ñu togal ko ci añ mané ko añaban añu fan ko man amna ci xalaat mën ma li ci sa xalaat mané ko ñaar fukki bindi donga bi bam fi dalé nek di jang alquran ak tay kenn fekk ko ci mom bam wacc alquran bu bind kamil nga bëgg indi ñaar fukki jinni dajalé fi mbolo ñuy ray ay gatt di togg mbolo mbal ñu fay jog lum gaaw gaaw dañ ñu fi jëwël man dañ jëw ci daara ji mune waaw mané ko kon kay amna lu ko gën jox mako ma def ko ci dépassu daara ji do nga bi xamna ni mokal na alquran man mi ko jangal xamna ni mokal na alquran yow mi bayam xam nga ko doyna jëru dajalé bokk yi doyna mi ma li nga wax lay def li nga wax lay def yow kenn gën la rafet lo li nga wax lay def yëkëti ñaar fukki jinné jox mané ko waw kay ñaar fukki jinné fi nekk ni jënd na ci ñaari saafu ñëbbe ni do nga yi woré leen ko mo lolay dëgg ay woté fi am bumbaay ak dajalo jëwël ma sama daara ji bam fess te la yalla xam day la taa man ma daan def bopé ba faji bu xifé ma jox ma lek waye lolou ñu bari ndaysan dañ tire ma leen gis nga organisation yi ñuy def ni ay organisation ay tari alcorane ay daara yi wutu kayu xaar dong la parce que serigne daara yi amuñu ben poste buñu mëna amé xaal fofu rek lañ mëna jaar pour am ci dara pour délawat ko ci daara yi lolou dong la ma leen mëna lolou duma ci fekk wote wu ma tarim alcorane man dal lu wessu gamu yonnati sallallahu alaihi wasallam magalu Touba jeexna leneen lu way jox ma defal la ci daara ji waye ay tari alcorane ak yi dong bi xamna ni mokal na yow serigne daara bi xam nga ko ay bokkam ndayam ak bayam xamna jeexna doyna keneen xam ko amul sens wa keneen xam ko mom ak sa dom ja waccal alquran ñukay teral yoy mom yaqku fahil dom wala ak lor serigne daara bi ak lor serigne daara bi li nga nara togge ay aña ki reer ak indike gi nani jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara bi jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara ji non muy deug amande non la def barki dem dong la barki dem bu ngor ci yobbo kay mu and ak mom jox ko serigne ñu nan damay toggañ maniko dedet li nga nana toggañ ñi jox mako ma def ko ci daara ji jox mako ma def ko ci daara ji maniko bokk ye bo demé neelen ma ngi lay yebante ci bokk ye bo demé neel bokk ye lañ na ron individu ko pougoré wo kenn ku ni di jël di sanni ci mbalana kitabal na am neelen nañ leen nañ ko ko dajé lél bis bu noppé ci daara ji ba ñew ñu jox ko ko mu nekk ab tambalé tambalé commerce mba mu tambalé samp daara mba ñu wutal ko ci pack ñi la ko ko waxé nañ ko ci wutal pack bo xamni bu noppé tambalé jangalé wala buru lol ñu wutal ko ci mu nek capitalam tambali ci liggey bu fekke ni lu bax dong lañ ci jiblu waye bu dé pokeré nak mom man ko wala waxal mako bokkam yoyu bokkam yi fi naron ni ñew ni leen lañ naron na joxe nañ ko dencal ngurs bis bu ñewé rek ñu def ko mu nek capitalam waaw wala mu sampi daara ba ngeen wutal ko pak tabaxal ko daara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jangal la jeexna man yoyu man nekkuma ci yoyu ñu ma baal da yoon bokkuma ko ne xala señ modou ñu tagato fofu inshallah taala ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi di leen ndokkel ci wéru koor wi di ñew di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan wa ñu sakku ci auditeur yi ñaan di gëreem bu baax ñu ne ci diaspora bi ñu mëna wañ ci ay baram lañ waye ñu am ngor lañ ñu jappalé daara ji leen ñu safo liñ nekk lañ ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi rawati na nak sun bokk jigeen ni rawati na sun bokk jigeen ni di ko leere ba daara ji tambale ba tay yalla ñu leen yalla fayal danaka ma fi nekkoon li tuddu ay tur mën na am ñu ma fàtte ñoom soxna daba jum ñoom soxna jayna ba saar mama jong xam ngeen ko soxna njuba njuba cun nga xam ne moom ndaysaan saa bu ñëwee sénégal barki jim rek la fi jóge saa bu ñëwee sénégal dana ñëw ba ci daara ji ànd nag borom këram ñëw fi ànd ak njabootam ñëw fi ñoom ñëpp yàlla na ko yàlla sàmm te barkeelal ko njabootam ñoom soxna Seynab Kebe ñoom xam ngeen leen ñoom soxna Mame Boussa Niass ñoom xam ngeen leen ak soxna Mame Boussa Gueye dañ naa ko dégg moom tamit kasaalika ñoom ñëpp daal ñu ma ko waxee léegi rek bu ma limee tan ma fàtte te bindu ma kay yërma dawaay daal ñoom ñëpp sant nañ leen noonu laa ko waxee ci góor ñi ba tàmbalee ci ñoom sañ Cheikh Mbacke depuis ci Amérique nga xam ne booba maa ngi liggéey jumaa ji te noppeegul woon ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp rek waaw ñoom sañ Njawar Seck ñoom yaa ngi fàttaliku ndeysaan keroog bi ñu tabax daara ji ba mu ko déggee moom daa joxe addiyaamu lépp wañu ko dem di yalwaanal daara ji nag ci boole yàlla na ko yàlla sàmm jafe-jafe yi ni yàlla na ko yàlla tegg yépp insha allahu taala ñoom Makhtar Sarr ñoom Angleterre matula nu mbokk mu dugg waa bisimilah mbokk
1: salaamaaleykum
0: waaleykum salaam wa rahmatulah maa lay
1: asalaamaaleykum
0: salaam wa rahmatulah maa lay dégg waa te kooku
1: mbay yaaram mbay ndong la ñuy wax Dame Gueye
0: Dame Gueye Sin dam wa kay jam rek gay jam rek yow dinda
1: sen sen do bax alhamdullilah
0: ya allah ta'ala jere jef gay wa
1: an alhamdullilah ana bokk ci bay ba jep ngam jam
0: ñu ñu ñu sant yalla bax alhamdullilah
1: alhamdullilah naka bokk tare bi ci dara ji ba ñi ngam jam bu bax
0: waaw ñu ñu yo kay ñu sant yalla bax alhamdullilah
1: alhamdulillah alhamdulillah ñoo leen di ziar bu baax a baax a baax ci weeru tedd wi ñu nekk ak wi ñu jëm.
0: ok taqabbalallahu lana wa lakum insha allah wa taala.
1: di nga sant bu baax a baax a baax ci yitte ji ak yéen a jege yéen a jullit yàlla yi.
0: barka alhamdulillah.
1: yàlla Serigne Touba defal la ci ngën gi fay yàlla yoon ko Serigne Touba.
0: amiin ya rabbi amiin.
1: ko mbokki jull yépp ak mbokki taaliba yi ak noonu nga ko wax ak mbokki soxna yi yi nga xam ne nii ay yaayu daara lañu ñoom itam ñu ngi leen di ziar bu baax a baax.
0: wallaay ndeysaan dégg na koy.
1: di leen ñaan bu baax a baax luñ def ci dara jëre rek bu ëllëgee yàlla ñu def lu ko ëpp ci barke Serigne Touba.
0: rabbi yàlla amiin yaa rabbi amiin te yàlla boole nañu ma incha allah.
1: waaw barke soxna maam Diarra Moussoulah.
0: rabbi yàllaahu taala anha. rabbi yàllaahu taala anha jërë jëf bi
1: ñoom de dañoo am fulla rek lu baax de moom dañ cee xeet lool masa allah
0: barka
1: la gi waaw yàlla fay leen yu waaw
0: set na
1: baax a baax ci waxtaan bi
0: barka la gi jërë
1: jëf dañoo demoon daayre nag bay doog a aksi nii moo tax lu bari xaw ñu raw ci waxtaan yi waaye dañ ci dégg rek tubaarkaala xam ne la nga daan wax rek ngay wax lu jariñ julit yàlla yi rek alhamdulilah
0: ok noonu waa lay ji tubaarkaala
1: teerkal jëlee seer bu baax a baax di fet li kulëre gi
0: jërë jëf yàlla na ko yàlla nangu te boole nuyu wate sama borom barkeel daayira ba incha allah
1: nu yàlla basaama di ziar mbokki talibe yépp yi nga xam ni ñoom tam ñi ngi bàyyi xel jataay bi
0: waaw jërë jëf incha allah jërë jëf nii
1: lu ci waaye for lum néew néew rek yàlla na ko jariñoo ba Serigne Touba barke maam Cheikh Anta
0: amin yaa rabbi amin waa rabbi jërëjëf Gueye jërëjëf Serigne Dame jasaakallah jërëjëf Serigne Dame Gueye participation rafet na bokk ci auditeurs yi nga xam ne ñoom di émission bi démarré ba léegi mu ngi ànd ak ñoom daana bokk ñu daan participer ci jotaay ba noonu ma ko waxee am na it ku ñuy wax Serigne Papa Dieng nekk foofu ci Italie moom it ndeysaan noonu la amee yéene ci daara ji ñu koy fàttaliku jamono ya ci gannaaw rek andil na daara ji benn baas bu mag a mag a mag macha allah ñu koy wax jasaakallahu xeyr jasaayihi waaye noonu ma ko waxee góor ñi tamit kadalika ñoom suñ Njawar Seck ñoom suñ Waly Diouf ñoom ki Waly Faye defe naa mooy borom këru soxna Deynaba ñoo doon wax léegi suñ Papa Dieng moom ndeysaan saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji ñu koy wax jasaakumullahu xeyri jessa yi di len dokkel ñun ñep rek di ñaanal yalla sa borom boole mi yiwa wa bëgg aw yi rek la tan nañ yalla boole yiwa ñun ñep rek ñom señ Mustafa Cham rek ko señ Modou Mbaye Cham bi momit kasalika kasalika ñom señ Dawdi Gueye fane rek woon na ma sax ni mi ngi Senegal ak ñom señ Modou Gueye momit ndaysan ñew na fi barke ñi moy ñaarel yoon san mu di fi ñew ñu ci daara di ngeen di wax jazakumullahu khayra jazaa'i inshallah ta'ala da di gërem bu baax ku ci melni señ Wali Fay mo ma wax lool mo wax soxna am fi ñoom ndaysan ñoom lañ ko bañ ba sax far wër lañ ko neew wër wu nekk rek duma yeglu rek jot message addiya jangol dal di ñaan dal dem jeexna da xamni da ngay santé ni ñi li def yalla do nga tax ndax bu fekkon dañ koy def pour bëkk leen gërem ba tay bayyi nañ ko ndax man danaka xana lu ma waxtaan ba ag ci circonstance wax ko rek ndax damay japp ni nit ci lim def ngir yalla yalla koy fay tabarak wa taala ñu leen di wax gi ngeen jëf rek di wax jissakum la waxe jissay wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ak sama xarit ba Serigne Mohamedou Diallo Serigne Mohamedou Diallo ñu koy ñaan yalla wëral ko yalla sam ko inshallah taala mom ba daara ji tambale ba tay mom danaka fukki at ak nangam mom ornako mat ba tay amul wenn wer loolu rek dene ma li moy sama participation ci daara ji jerejeuf jassakum la xeyri jassayi serigne cheikh jonne mom gis ngeen daara ji.

téléphone ba ko yabal fi ben borom kanka yi ni ko xolal daara ji liko wara karol lepp nga indi ko fek lu delu na koku ñew ni ma lay señ cheikh jonne mo fi yabal neena na xol daara ji liko wara karol ama yaakar damay jox karo man may defal sama bop fay karo kat wolu mu ay karo kat xeyisi rek mu yabal len ñu ñew karo ko lepp jëf bi mel nonu mu may wax ba ag ci warna ko wax lu rafet la di len wax jasaka mu la waxir jisaay ay mu amone baat bop bobu amone baat bop bobu ngeen xam waye yalla mom amnako man nako wax deug yalla dama wax ni bu ko nak seenu japp mil mi na metti ndax bu waxale sama borom yalla te yalla do nga tax doomi way niw dolay kesse man nga wax ni ñoo ni ci daara ni seen loxo jitu seen gëna rek wallahi wa rabbul kaaba amna ñoo xamni dana tok at duma deg seeni wajju amna ñoo xamni sax dama xamul seeni wajju sax nak faf xawma len sax faf yalla xamnako buñ dajé woni dama len di wax santo dama len di wax santo te fan la ko yaakar ci limay dundale dongay lima len di taxawo reflé wuñu xefuñu maruñu febaruñu mangi faji mangi nangam fuma ko yaakar moy ci limay kurkure ko su neew ñu nan ko appulaye la tay bayiko ci am xar ma jaay def ci ganar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence buma dem luñ ma jox ma indi def lol nak man ma jaayante ak sama borom niko sa wërsek bu mu génné ci alcorane xoti mom bu jënd may dal mu mo seen ma sol ko mu rafet yalla xam nañu xoti mako ben sama soxna yi ñoko xoti jox ma ñom mom xam nañ ni sama deureum dootu genn alcorane ñom xam nañ ko ci man sama dara looma jox ci alcorane la jëm inshallah taala lol yalla rek la koy sédé la suñ borom xam nako lol do nga la way bu tu lolou do ngay dañu fiif dañu mar dañu febar te duñ faju dañu febar duñ faju ñi ngi sant yalla bu baax ci lolou diko ci gërem ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum wax deug yalla ñi ngi leen di sant bu baax ñi ngi sant bu baax daara jigen ñi ñoko tambalé lama wax wajuri ni leen jigen day dafa sensible laaj ni li laaj ni li ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daara goor ñoom ko am sa doom di goor indi laajuma kenn da waye daara jigen ñi ma sañu mom yeen ngeen di participer pour lu mëna ñongal seenu nekkine wër wu deewu ne dama leen dox filé ku leen ñu filé ko ma wuti ab lett kat mu lett leen ma fay ko mu dem ila akhirih ku ko defuti nak sax du te man lima war ma def ko waye loolu mom ñaan nako kep ku fi indi sa doom di jigen loolu mom ñaan nako loolu ñaan nako kon nak loolu moy waxtaan yi ñaanalante benen yoon jigen mom dafa sensible ni juroom ñaari jigen ni fi mokale alcorane nga xamni ñett ñaan soxna jaara lañ leen tudde kenn ko sax maam jotam nako yob ba poroxan waye ginaaw bi luko jeli wat indil mo mom momé bok na ci ñi fi jëkke mokale alcorane ñu xam maam jaara njaay nek na fi bu jëf fi na sax xawma ndayam ak baye maam rek maam dong mo duggal ab salat degu ñi may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko ko dox sama numéro téléphone mu wama laaj ma daara ji ma tektal ko kéro bi mu ñew mo gëna gën ni mo xalé ba ngo mo wax mu ni ma li gëmew mako xalé ba ngo boy mu ko joxé la ko mujjë gis ba ni xalé bi wacc alquran mo wo ko ni ko wacc ni alquran mu topat ba def na jot na fay jang ñetti téré fiqh mu fokk ko jël yobbu xalé bi ma ko mujjë na dégg ciess def na muy jang mbirum téré waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi lolo amé mané nak jigen ni té boba négi matugul dé waye sama négu bop bu ñaan fanan man mom la génn jox do ngay jigen ni man di fanan ci sal bi yalla xamnako at yoy yépp ci sal bi lay fanan donc ni ñooñu mokalé ba dem nak la ni légui dootu ma jël dong bu jigen ni lool dama tabax daara jigen spécial banu motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali liggéey bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla bu ci ngistal tabbi yalla na lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khadim mi nga xamni mom lañuy liggéeyal ci alquran nga xamni moy sunu wasita sunu dig ak sunu borom tabaaraku ta'ala wa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجاه. أيها المستمعون الكرام في ساعة قصيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقت جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ weneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ilal Janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggul leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aji ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ya ca aju, waaye arab yi dañuy fara di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba, ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bàyyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaa jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modoog may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
moy al khalbu salim ginaaw al khalbu salim te moy al khalbu al mu'min amna benen khalbu ci top moy al khalbu khafil ginaaw al khalbu al khafil bu la neex nga tudde ko al khalbu marad khalbu febar ginaaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khol bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khol bobu le khol yi nga xamni mom la alquran di jingi sun borom ni aw ka sulumatin fil bahri lujin yahsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur ngam ni xal bi may jungi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni dafa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw douce fare ko kaw wenen douce ñew fare ko kaw wenen douce ñew fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam gu yekete loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendemay bu tar beutum du meuna dal ci tenku loxom ndax lendemay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xet li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mané gindeti lul xana rek ciobaray sun borom xeyna ciobaray sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu moromum doom adama faato bu abdul faato o lieu que mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaaz billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñuy gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yang ko daan sento ci ki xamul te nang wuta deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuta deglu ak waré nang wuta deglu alquran nang wuta deglu hadith nang wuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam kokul ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci worom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ca jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ngi ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen awka sulumatun fil bahri awka sulumatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulumatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam illahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamanyo khol bu kamanyo khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yanan tabi sallallahu alaihi wasallam day bokku ton ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yanan tabi sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te baye ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nuko yalla gindi señ Touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ Touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa nga xamni pontat yi magya mom la len yalla wajale señ Touba ne na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ Touba ne na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñin la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe dom adama yene tul moromu dom adama dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedde ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal karamal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci res yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deggi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tagla alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beute muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak dem ba goor jigen la tuddu ko ci laq la ko wërwërele sil naan ay sil mahaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara neeku dëgul nakarlu dëgul kaas wax njaay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sulumatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaarak wa ta'ala ci alquran kala bal rana alla qulu ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qulu ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaron tou sallallahu alaihi wasallam neena donte jamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jamu abasa xam ngeen ni jamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jamu abasa febaru reuy ne ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana allahu limma kanu yaksibun febar bobu la seigne touba xni yalla musul nako ci mom salimt min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul te nim yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xami bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febar rayn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febar rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyni yeeno ko fagul seen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyni li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat sen ko ni xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat
kan kat bu tuddu yalla mo ak yefeur bu tuddu yalla yam yo am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woorna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit da bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de ndialo nan sangara waru ko def waji ni ko ma yow fi yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok ay fenalok yalla xamna ko ay fenalok ño xamni buñ togé ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fené ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kawmi mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci beuti rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen waye ko amul beuti sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musse def lu naqari yalla waye bu tayamon muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha mas na la def ni yëkëti saxol ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teerul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëme safara waliyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nitu yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu saggan bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé ak mom rek wala mu bok ak momu ñam rek yépp man nako yé xol bu saggan liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ngeen tarbiyi turu yalla yi delu len ci sajada yi ngeen tarbiyi turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yeena ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy tarbiyi wu len ben turu yalla ben turu yalla tarbiyi wu len ko kurus gi barang ko yor rek daga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan tocc tocc tocc tocc waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canette da nan nan tay faju gaay lool li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba لا يستجيب دعاء من قلب قافل لا يستجيب دعاء من قلب قافل لا يالا دو نانو نيانو قلبو خامني بوروم دا فا ساغان بو نوبي نور تي امبو ساغان بو نوبي نور تي امبو لغي خالص لا غاي جيل رامبلاسي كو تور يالا وي بيزنس ريك يالا خام نكو business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect ru yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko tarbiyu ñu ko tarbiyu cheikh mounou fadal mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombe bo xole seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yaron sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay ñewal Touba rek na top ka fay ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik kala jangale xam xam han di dama don fonto way yalla folli nako a di da yakar ni moy yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla seedena ko bi may doga sanci ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafa ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafa ngon am nak ñom ñu xam sax dañu delu ci seen kilifa nan leen ah seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fen mom du dem fen amna benn kilifa guñ ko wax muni leen ko koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya bam bañ ko waxe lol la leen wax ina mom day dem fen mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi ñu te ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi kullu bihim maradun fasadu umullahu marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun
ndom neena aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi xulé bi marad seen xolé dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolu kay fi qullu bi maradun sun borom neena fasadu umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasadu umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khullu bi maradun fasadu umullahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat ji di doliku moy dem nak balegi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw faatuna ngene yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñu def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu خاتم الله على قلوبهم ولا سمهم ولا افسارهم كساوت ولهم عذاب عظيم دلول غناو دا بو دلول غناو في دوم لي مجي ختم الله على قلوبهم سن بروم نينا خول بو بروم فيبر تي نغو تفاجو خمغا فمي جيم اك موم لغي داماي مجي كاستي خول بي وخنا لغي ني يينن نيغ لا بروما تي فنان dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis ba def ci wul auto yi jël ko mu yobbu wa lim yobale xamnako genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon mu ne yow de dama la xawa ragal tuuti mané quoi lutax mu ni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi tay yalla def ko mané quoi taxul ma yéne ko dégg nak lool la tontu koko taxul ma yéne ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yeneumako nak dogalum yalla yeneumako ko de yalla xamnako waye sama borom xamal na mani dana fatu lu yag mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mom dana folote bismillahi ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga guddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax señ touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko
amatul benn wiris bu mën a dugg sa xol, mu ne alxalbu min ya fisal yow mi qad salima min kulli raynin wa bi rahmaana qad alima. Yàlla ci boppam moo ko xamal la sëñ Touba. Yàlla ci boppam moo ma ne yow si Ahmad Bamba bis ñu tey xamal naa la ni léegi yow xol bu tawat dootoo ko am, xol bu am jàngoro dootoo ko am, xol bu am raynu dootoo ko am, jeex na, c' est fini. Kullu mawludin yulidu ala alfitra la yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax. Sallallahu alayhi wa sallam nee na xol bu judd dangaa juddiwaale, xol bu laab, xol bu set, xol bu yéen a ñëpp jàmm moom nga juddiwaale. Waa kañ la coxor gi dugg ak kañaan bi, kañ la dugg mooy wiris bi. Wiris bi nga fekk ci àddina, wiris bi borom xol yu leer yooyu, borom xol yu set yooyu, ñoo ñu xam dañoo yéen a ñëpp jàmm ñoom la alquran di jiñ. Ñoom waare da leen di dugg, waare da leen di dugg. Da ngay gis koo xam ni ngeen baal ma jàngul Basim mi mara, Basim mi mara jàngu ko borom xam-xam wax ba noppi mu weddi ko teg fële, weddi ko teg fële. Ndax lan bànneexu bakkanam, bànneexu diw li mu wax àdduma ci. Kenn waxula nga ànd ci, waaye li mu waxee dëgg. Kenn waxula nga ànd ci, waaye li ñu wax de am nga liberté bañ ci ànd, waaye li ñuy waxee dëgg. Kon nag ginnaaw yow àndoo ci rek ñàkk ci ànd doyoon na, waaye nag jëlaat yeneen kàddu yi ñaaw di ko teg ci ab deram, loolaa jaaduwut, loolaa jaaduwut, loolaa jaaduwut. Borom ne innama almu'minuna allazina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadahum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna. Maa ngi leen di misaal xoli gaa ñi nga xam ni gëm nañ yàlla, borom xol yu set yooyu, borom xol yu sell yooyu. Ñooñu mooy ñi nga xam ni saa buñ déggee waaraate gëm ko, seen xol di nux nuxi ngir ragal yàlla, ngir tiit. Mu ne rawatina nag boo leen waaree sax ba indil leen ay prof, indi ay prof yu leer. Jamono bii nga xam ne léegi da ngay indi ay prof yu concret teg ci kaw taabal bi, nga gis koo xam ni wallahi xam na ni li nga wax doo ngay dëgg, waaye da koy falan fële. Ndax lan intérêt personnel, wala mu bëgg laa humilier, ñaar yooyu rek la ci jublu, waaye xam nañ li nga wax lépp dëgg la, xam nañ li nga wax lépp dëgg la. Way saatul alim ayatuhu saadat um imaanan. Boo leen waxee, boo leen indilee ay prof, day dolli seen ngëm, day dolli seen wóolu ci yàlla. Nii may wax ni ñoom ñoom gaañoo ñu le ñu ñooñu foo leen fekk. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, foo leen fekk seen gannaaw gii ci yàlla lañ ko wéer, seen gannaaw gii wéeruñu ko ci kenn, ci yàlla lañ ko wéer. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wér subhanahu wa taala. Yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daanu, yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daanu. Yooye gaay duñ yem ci loolu, dañ tay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari, ñu di ca domp di jox ñañu tane. Alladina yuqimuna salaat wima rasaxnaam yunfiquun ulaika humul mu'minuun, ulaika humul mu'minuun. Yàlla nee na ñii ñoo ñu gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm. Ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan, xol bu gumba. Xam nga lu ma leen di fayee ëllëg, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maxfiratun wa risqun karim. Haqun lahum darajaatun inda rabbihim wa maxfiratun wa risqun karim aw kama qala tabaraka wa taala fi surati al-anfal. Mun yooye gaay ñeel na leen ëllëg, li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe. Ku leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku, daraja ju kawe kawe kawe laa leen di fayee ëllëg yowmal xiyaam. Waaye duma ci yem, dama leen di labal ci sama géeju njëggal, labal leen ci sama géeju wërsëg, wërsëg woo xam ni wërsëg wu tedd lay doon.
rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen fen fen fen rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërsek woon ñu yalla dik wërsek woon ñu yalla dik wërsek wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërsek woon ñu yalla dik te gisaguñ ko bokki ndomb ak tanku adina taxna ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngen wote réunion bi dara du ci résolution bi ngen ci génné du dara lul diw sangam nañ yak adina ba do tutal diw bokki subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu wasnu al fulus al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa ad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا أمول بأن خير وفي مسجار لدينا أن خيرم بني جام خيرم فاتو موسى فاتو إيسا فاتو إبراهيم فاتو سيدنا إيسا مني خير وفي مسجار أمنا خيرم بوا خمني موام لني جام وتدين كوسانيا بني مني mune gis nga xéer mo sama xéet man sama xéet xam nga ban xéeram lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xéet wi xéeram biñuy jaamu moy xéeram buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xéet wi xéeram bobu lañuy jaamu xéeram khalis ak urus mom la xéet yonent yalla muhammadu di jaamu akay deug bokki li len khalis jaral damo ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sens la ñuy wut sens mais mérite moom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens sens motax ngay gis ndawlu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique nistuti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R4 sax mum dawal numuy def jël diplôme am yoyu jëkkati dasalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis len gënal yalla khalis len gënal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamadu ko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis motax yonnante ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou baye ko fi yor ko di Allahu akbar ad dirham wad dinar mo dox seigne touba neena won seigne touba neena won jallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinar ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fa nonu wul ñaar deureum lañu yamale
musawiyan dinar ayni bil madar ben gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñamale musawiyan dinar ayni bil madar wallahi ma ngi wacc al qur'an oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens da ngeen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbéd bi ko e wa señ moustapha may sam li xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci né yaronu sallallahu alayhi wasallam moma gën té da daan kott mbamam na mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit wa kott nako togu ci Abi Urayra mbamma boole len wangitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yeenent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbamma delu len daane mu ni wara immu ni ko way rusnuma daan yeenent yalla bi ñet yoon nak loolu rusna ko waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui té wax deug taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxoon ñu dégg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu lukki seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanam hasil umma ad-dirham wa dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñi dew yi leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom calpé yu diisi ñi dew yi leen ñen ñi ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mako waxon neena ab jam li fiye di gudd nebet di dem muna amé jëfëm digën di ñaaw bam adam mu bari mibet sallallahu alayhi wasallam neena foko fekk jëf jëde yi ñaaw ndax du jëf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nibet yu gudd foko fekk jëf jëde yi ñaaw ndax du def dara ci ngor ñeen sallallahu alayhi wasallam moko waxon neena borom nibet yu gudd muna amuni jëf ji ñaaw rek yeuf di ñaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba garder xol bi ñu guddualé muy al khalb salim al khalb al mu'min waye yeen ñu ci sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yenen sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni ga yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen ni yowmal khiyam dafa am juromi poste duwañ bala nga jegi sirat manam rut bi jëm aljana payas bi jëm aljana wala autoroute bi jëm aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste
poste bu nek ay duwañi malaaka fa ne poste bu nek duwañi malaaka fa ne jibril poste yep xam nga budé duwañi adina yi leg legi nga dajé duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté nga dégg mu ni bajjen jobbe njaay ay yow da nga xam jobbe njaay mu ni la jobbe njaay baye mak sama baye seen baye bokk nday ak baye mu ni ah yow kay kon sama bokk nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal xiyam malaaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi sét li yalla di sétlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom baniko sa bajjent amin taxu jaak sa baye bok mu ni man malaaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mu ñu leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga naan maak sama bajjent jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douani malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ni la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continuer bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara ko en demal dugg ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngi ni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngi def udkhit fi nar dañ la nan bëmax ngi ni kep sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaaka duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax ngi ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ab julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fen mukk waye sa ngeum yalla jaralon na la do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappante dem julli ji nga ni waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem poste bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé poste bil iman yalla nga taxé yow sa ngeum di yobul la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñu la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fi liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen walu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhulu fil jinan bo tontu usqitu fi nar asawum koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ni la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaji yalla ni na mom day ba nga nekké adina mayna la wërseug wo mëna aji ji makka may na la wiru yaram go manon na aje ji makka ba muppi nak ngay jema naxey.

ba bis ba ben politicien bu yalla sak jeurul dogo ak say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jeurul dogo ak say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birul walidain القران وقت للير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندالك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سا ندايك سا باي غنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñula mat jëkëreñu fi ah yoonu seigne touba ñula mat jëkëreñu fi xam nga batu seigne nata dootuma fay amul problème lolu wolof yag na ko lebu ci ci lu melni tariikha yi man duma jigen bi ndialo man sima la ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek seyna tu dutu ma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu fi yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo ëlë xamu ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu ñeen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam baatu alku wax nako ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon batu halk bi firi alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna mo wax ko ci kanam bu mu fekke ni tan bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñu ni yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci bonum yu ab jeeg dara garawu ci dara seyna tudutu ma tas mom yagges nako wax ci tariikha yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giim ci duggal nak mom wax deug mom meñ nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen akoy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen akoy doon dara jiru ko ci adina dara
kon xol bu silmaxa xol bu gumba xol bu sàggan mu ngoog. Am na beneen bo xol boo xam ni alquran da koo tudd moomit comme ni mu tuddee ñaari xol yële comme ni mu tuddee ñaari xol yële bu la neexee nga tudde ko alxalbul mumin bu la neexee nga tudde ko alxalbu salim. Borom nee na ci alquran allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yoxadu min sajaratin mubarakatin saytunat la sharqiya wala qarbiya yakaadu saytuha yuddihu walaw lam tamsasu naarun nurun ala nurin naarun nurun ala nurin ila akhir ila akhir finalma nga suratu nur momit ila akhiri. Yalla dañuy misal xol bu gëm yalla ci ane xalbu salim mu ni allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun. Ñu misal ñuko ci leer ci kaw leer lamp ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lolu tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alew mahfous yi bari la amna bu ne ci asmanu su jëk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba dernier lawul mahfous alew gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbul mu'min man na lire lawul mahfous al khalbul mu'min mom ngay xalaat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalaatone dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa jog al khalbul mu'min الخلب المؤمن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح الخلب المؤمن كما الخلب سليم الخلب سليم الخلب سليم برام خل يو ينك نواني لسين تباهني لفيق نيجي تكاو سوف فولين ديج دوال لاكو تسين جناو bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intiba neena bu jamono yaqo ba borom xol yoyu meñato len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adamay di islah seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba baye bo legi nga yeer ci li borom xam xami bind jang ko te jefe ko te japp sa njambur jang ko te jefe ko te japp sa njambur ñom borom xol yoyu ndax lek jamono yaqku ba do len xamé ñom borom xol yoyu jamono da yaqku ba do len xamé ñoñu li fek ñi ci kaw fuk yalla du alak xéta mi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ngeen balma gañu ni al muslihuna fil ard li fek ñi ngi ci kaw suuf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk ma tax sun borom ni wama kana rabbuka liyuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fani boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax ba nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh modou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh modou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islah doom adamay buñu deme nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkandem bas na ma dégg bàyyi sa mu ne loolu dama ko dégg mu ne
rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudd de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir muni way lu tax yalla alak len moy dañu dem ba war ma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muni ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñ démé ba joxatuñ len war ma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te ken war ma la tulen legi ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay jek di sey ah mbadu mag ñoñu ñu war ma len seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yematuñ ci ñak leena war mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéene sey mag ñoñu wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahliha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla ab dekk dañu ma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihon yu melni seigne muntaha ñom bisul mi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka fañu lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xole jëm jojja yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha koy islaha ni xedwa yalla alak leen te bo demé ci source fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa tudd ci abou yusuf bustani teti yonentu ba nga fa tudd ila akhir nañ len wagniko bala bepp wess len bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba djungi nako ci qasida mu nawir wala bok qasida mu layin dani al khalb kal malik fil ahda'i ma yamil tamil ma aqda'i benen bamuni ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commandé ciiri tank loxo nop bakkan bat bat gemign xola len di commandé tank loxo nop bakkan bat bat gemign xola len di commandé xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn duko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo duko dingat tank du dingat bëd du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal maliki fi ada mune fuñ jim rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mu ni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu na muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma fahtabir al isla' lil khalbi ma yene bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko boban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma
فاحتضر إسلاء للقلب معه فاحتضر الإسلاء للقلب معه لكن ما طريقه طويل جدا كساك مسيحا ثقيل إذن فوفو لا بروبليم بي نيك فوفو لا بروبليم بي نيك سنتي با دينا لي غراو موي لي مالا واخ ني مو مانا خيتيل دوم ادم موي ديفار خول موني واي يونام و اكا غود يونو ديفار خول يونو ديفار خول yono defar xol li jami ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man banali man hu lay kay ragal moni det yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yono defar xol mo tax nga dan gis ku dem ca dara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci dara ja ñenti at ca dara ja fan wéri at ca dara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaar ak rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bokku ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar da naka dañ leen fukkat isla al khalb isla al khalb señ Touba nit da na ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek ñani bu muy ñew mom da naka ndabam fesson na fecc li rek la ci Seigne Touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroon ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé defar nit ko gëna jafé waw yow nga bëgg defar nit ba nuppi nak ñine la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu du defar nit yaq nit la tuddu kay wa da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politique yi bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ak toj ak taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ak serigne dara ak donga dara luko massa nakari ci kamil balagn koy faje ñu len massa nakar rek ci kamil balagn koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran akam bobu dañu terbiw won alquran waye ñu len massa nakari ci kamil balagn koy faje ci der balagn koy faje ñu len massa nakari ci der balagn koy faje cedar ba lañ koy faje rax señ Touba ni lakena ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol muna muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru lepp lu xéttu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam ñu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo beugé musour dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musour waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru kulako wax dalay nax motax cheikhou damba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij
señ touba neena yoon wi ma wax ku tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru señ touba neena ku tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni ma hasal manhaj yoonu bax la de ni ma hasal manhaj yoonu baxa ngogi de yoonu defar xol mun am ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yoonu baxa ngi nonu yoonu baxa ngi nonu ni ma hasal manhaj nena wa ta'ir al qalba min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il nena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûté demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xéti tay tay xéti naccio diku xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena ma ngi la koy diggal man seigne touba de wa ta'ir al qalba min ar rasa'il jami'aha fa'sus sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waaw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad waria wasu wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri al akhiri moy fexé ba bayyi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torox tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe ñene dindi ko ci sa xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xañ wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xañ reuy reuy reuy ko ko xañ bel observer rek bo démé té ci bir talibé ngay observer rek premier ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reey tax wor malu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañu nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diiném jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam qum lil muallim la yonent wax qum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu qum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xew moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ni ñukoy soxoré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy soxoré bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd soxor soxor bande seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jigal rek insha Allah taala comme ñom musson nañ dembu
na tay dañ may jéggal xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li Seyd Touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi Seyd Touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wétal bu ñakoon ñepp ta am yalla yi baxna bu amon ñepp ta amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétali moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam da koy wétali fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétali walli yi diko wétali atatura billahi sa tahnisi kon señ moudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wul du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi way yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ab sénégalais musu ne mel ab sénégalais ab jambour sax dako daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ab sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni relet lire sa portable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon baraf sangam defon nga nangam te fekk arrangé ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yal nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yal nako fi yalla jëlé bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñëk ga yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yal nako yalla def bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu ñamale fa waxtaan wi inshallahu ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko manan est ce que bu ngeen mën di dagg téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ mudo koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal képp ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala ba yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pontu daara ji yépp ñom Modou Mbaye mëne sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah ta'ala né bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko naka defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ci xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kenn dara ba ma di ci xofale kenn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis dëgg nopi ke sheytaane su mooma nga ku gis dëgg nopi ke rek sheytaane su mooma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xéet wi ko xamal nga ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daal di génn ci li aha kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñu interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy limu wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye sey sina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootu ma ja fay lolou waxin la wa façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy jigen nga
jigen nga